Zaposlitvene mite pogostokrat postavlja sam trg dela. Vsak posameznik pri sebi večkrat opazi hibe in negativne stvari, kot pozitivne stvari, ki jih kot tak lahko doprinese podjetju. Dva izmed zaposlitvenih mitov, ki se nanašata predvsem na starejše iskalce zaposlitve, pa sta tukajle. Sem prestar, zato me podjetje noče zaposliti. Resnica pa je nekoliko drugačna. Če je starost za vas problem, bo tudi delodajalcu. Bolje je, da se osredotočite na vašo širino izkušenj in zrelost, ter da izrazite navdušenje in vitalnost. Delodajalec ne bo posvetil veliko pozornosti vaši starosti, če se predstavite kot človek, ki je sposoben, ambiciozen in vedno na tekočem z novosti. Drugi mit, ki vam ga predstavljamo danes, pa je: sem premalo kvalificiran za delo, zato ne dobim dela. Resnica? Namesto, da se obadete z mislijo, ali ste premalo kvalificirani, raje obravnavajte delo kot preozko definirano, kot takšno, ki ne zajema vseh vaših veščin. Delodajalcu predstavite, kako lahko s svojimi izkušnjami kakovostno upravljate to delo. Manjša podjetja pri novem delodajalcu pogosto cenijo obladanje širše palete veščin, s katerimi lahko pokrijajo več delovnih področij. S tem se lahko izognejo sprejetju drugih novih sodelavcev, plačajo vam toliko, kot si zaslužite, in še vedno prihranijo denar. Zaposlitveni miti so posledica naše percepcije in največkrat je posameznik sam sebi največja ovira pri iskanju zaposlitve.

0: Neformalno in priložnostno učenje ter tako pridobljene izkušnje lahko pridobijo na teži in veljavnosti samo z določeno sistemizacijo beleženja, vrednotenja in promocije. Na nivoju Evropske unije poteka intenziven proces razvoja vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja. S tem izboljšamo primerljivost različnih pristopov, nivojev in vsebin. Primerljivost pa zelo hitro dvigne vrednost nekemu usposabljanju. Vrednotenje je usmerjeno v relacijo s formalnim izobraževanjem, trgom dela in prostovoljnimi ter prostočasnimi aktivnostmi. Vprašanje, ki se postavlja in lahko dejansko pomeni ključno motivacijo, je, kako bomo lahko skupna načela vrednotenja podpirala in razširjala kreditni sistem, razvit znotraj formalnega usposabljanja. Pridobivanje točk v neformalnem izobraževanju, ki bo potem pomenilo določene kredite v formalnem, bi bilo močna motivacija mladih. Z vidika posameznika predstavlja beleženje znanj in izkušenj, sistematično izdelavo življenjepisa in s tem evidentiranje referenc. Po drugi strani pa je to odlična spodbuda za osebnostno in poklicno napredovanje. Sistematičen način beleženja predstavlja le še korak do prirejenih procesov vrednotenja. Seveda pa gre tudi za privzgajanje navade, ki na daljši rok vodi v vseživljenjsko izobraževanje. To pa je pomembno v samem procesu učenja, še bolj pa v procesu dela.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Križev pot, peti del. Pot se je bila polagoma razširila v razbrazdano in prašno cesto, ki se je vila proti umazani hribovski vasi. V cesti so rasle temne tepke, blizu vasi je staro prar visokih praznih kozovcev. Potem so prišli mimo starih slamokritih hiš, okna so bila rdeča ali zeleno pobarvana, ob vsaki koči je bil kup gnoja. Pri nekaterih celo pred vrati, tako da se je moglo v hišo lepo v vinkih. Otroci v mazanih srajčkah, debeli, plašni in radovedni, so se prikazovali na pragu. Prišlo je iz hiš par sključenih žensk v zelenih nedeljskih oblekah, rožastih rutah in z velikimi molki v rokah.

0: pridružila procesiji. Skozi vas je vodila pot z mirom navzdol. Na desni se je svet hipoma znižal, kakor v globok prepad. Tam doli se je pričela ozka dolina in iz hriba pod vasjo je izviral studenec, ki je namakal v dolini polja in travnike, ter se naposled izgubil v močvirnati zemlji. Procesija je zavila na levo, na ukreber. Vas je ostala zadaj in spet so se razpostrirali pol ura daleč v nerodovitni lazi. Koruza je rasla tu pa tam. Prikazala je se skupina tepki in češpel, senca kakšnega oreha se je počasi razgrnila preko poti. Premikali so se počasi dalje, po kamnitih klancih na ukreber. Molili so tiše. Gospod, ki je molil naprej, se je globoko oddihal. Od obraza mu je lilo izpod, kot izpod kapa. Obrazi žensk in moških so bili topi, oči so gledale brez izraza. Jezik je ponavljal leno, zaspano. Za nas Boga prosi. Neusmiljeno je žgalo sonce, žarki so rezali kot svetle britve. In trnje v poti in staro preklasto drevje in dolgočasni, razriti lazi, vse je bilo tiho, mirno, ni dihalo, ni se zganilo. Imena svetnikov, ki so jih peli hripavi žejni glasovi, so umirala v razpaljenem zraku in ni bilo vetra, da bi jih nosil daljavo in da bi se potem tam, kje vzbudilo drevje in bi zašumelo, poslušalo. Marko je bil žejen, lačen in truden in mislil si je, koliko časa, da bo to pač še trpelo. Ta dolga, mrtvaška, pusta procesija, ta revščina, to dolgo, mrtvaško, pusto življenje brez veselja, brez kruha. Da bi se samo enkrat dositega najedel. Da bi mu kdo odprl veliko shrambo s policami na vseh straneh in na policah velikonočni kolači, medeni, orehovi, cibebovi, ter bi rekel, zdaj pa jej, koliko se ti hoče. Velikonočni kolači in velikonočne pomaranče, velike rdeče pomaranče, da bi se mu cedilo med prsti, ko bi jih lupil. Nabasal bi si žepe in bi prinesel domov, ter bi razložil po mizi. Mati bi rešla, za božjo voljo, Marko, kje si pa toliko dobil? In sestre bi stale okoli mize in bi gledale in celo oče bi se ozrl po strani iz kota, kjer sedi in krpa neprestano, da si že mesece dni nima dela. Za Marka je bila vsa strahota življenja v besedah, oče nimajo dela. Vedel je, s kakšnim glasom je mati izgovorila te besede. Kadar jih je slišal, je vse omahnilo v njem, da prag bi sedel in jokal. Kadar je prišel iz šole, je gledal daleč, če stoji na pragu starejša sestra. Z resnim, kakor skrivnostnim obrazom se je sklonila k njemu ter zašepetala, oče imajo delo. Stopil je hišo z lahkimi koraki, sladko se mu je smejalo srce in sladko se je glasilo, ko je oče razbijo v podplatu.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Komična drama Pasja druščina nocoj prinaša krdelo psov iz obrobja mesta, ki jih repenijo po lepšem življenju in upajo, da ga bodo našli na drugi strani ceste. Več o vsebini pa vam izdam še preden glavnega junaka vaše zgodbe odpeljete na nočno potrebo.
1: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Nekoč so Makam in njegova druščina imeli skrbne lastnike. Življenje se nepričakovano spremeni in druščina ostane brez doma in lastnikov. Primorani so se naučiti živeti kot potepuški psi, toda še vedno verjamejo, da nekje obstaja pasji raj. Zato se Makam s prijatelji odpravi na popotovanje upanju, da bodo našli kraj, kjer bodo lahko zavedno živeli srečno. Pasja druščina za vse ljubitelje štirinožcev.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Fiona in Dom si izdelita strast za latinsko-ameriške plese. Ob vikendih sodelujeta na pokrajinskih plesnih tekmovanjih in doma imata cel kup nagrad. Nekega večera po zmagi na tekmovanju skreneta z ceste, da bi se izognila samomorilcu in se zaletita v zid. Fiona izgubi nogo, Dom pa spomin. Ob svojih novih ovirah, kupu neverjetnih gegov in nizu norči spoznata, da je njuna tragična situacija pravzaprav skrajno komična. Padata in se pobirata, ter spet padata, spet se pobirata in spet padata. Rumba je film o optimizmu in humorju, s katerim je mogoče premostiti najhujše težave.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Kravarič Marko. Tretji del. Marko je tedaj izbral tri najlepša dekleta. Vzel srebra in zlata, kolikor ga je lahko nesel, in se napotil k jami, skozi katero sta ga spustila tovariša. Pocukal je vrv in ima dal znamenje, da se je vrnil. Oglasila sta se, da ga še čakata. Tedaj je Marko privezal na vrv eno dekle za drugo in vsaki dal zlata in srebra, kolikor je mogla nesti. Opustoševalec in krivolesec pa sta vse tri zvlekla iz jame. Ko sta spustila vrv četrtič, pa sta se domenila, da bosta Marka potegnila samo do polovice, potem pa ga spustila. Mislila sta, da se bo ubil in obležal v jami. Sama pa si bosta na to lepo razdelila zaklad in poročila vsak eno dekle. Tretje Markovo pa bosta imela zasluškinjo. Toda človek obrača, Bog pa obrne. In tako se je zgodilo tudi tokrat. Izmislila sta si to hudobijo, toda tudi Marko se je nečesa domislil. Kot da bi mu sam Bog odkril, kaj tovariša mislita. Ko sta mu četrtič spustila vrv, je za poskušnjo privezal na njo velik kamen in ima dal znak, naj potegneta. Vlečeta, vlečeta in ko privlečeta do polovice, spustita vrv in kamen je zgrmel v globino. Ko je Marko videl to izdajstvo, se je zahvalil Bogu, ker mu je razsvetlil razum, da je preskusil svoja tovariša in se tako rešil gotove smrti. Vrnil se je skozi votline in šel k tistemu jezeru. Ko je prišel tja, je pravkar prilezla iz vode šestokrila kača in začela lesti na topol, da bi požrla mladiče ptice orlice. Ko je Marko to videl, je brž pograbil debelo gorjačo, ubil kačo in jo vrgel v jezero. Nato pa splezal na topol, kjer je bilo gnezdo z mladiči. Vendar to niso bili ptički, ampak veliki ptiči, kakršnih še ni videl. Imeli so že perje in perutnice kot stari. Ko so zagledali Marka, so od veselja začivkali, saj so vedeli, da jih je on rešil šestokrile kače. Rekli so mu, naj se skrije mednje, kajti če ga najde njihova mati, ko se bo vrnila, ga bo od veselja pogoltnila. Marko se je pomešal med orličke in ti so ga pokrili s perutnicami, da ga ni bilo mogoče videti. Komaj so ga skrili, že je priletela njihova mati orlica. To, dragi moj, pa je bila ptica, da bi kar zijal od začudenja. Vsaka perut je bila široka dve klaftri, telo kot 10 vedrni sod, kljun pa tak, da bi lahko največji človek šel van. Ko je orlica zagledala svoje mladiče žive, je bila neznansko vesela in je svojim čudnim glasom tako zavreščala, da so vsi hribi odmevali. Marko pa zadržal dih in še zganiti si ni upal od prevelikega strahu. Orlica je vprašala mladiče, če je prišla šestokrila kača, da bi jih požrla in kako, da so ostali živi. Orlički ji povedo, da je kača prišla, toda rešil jih je neki mladenič, ki je kačo ubil in jih za zmeraj rešil njihovega sovražnika.
4: Kje pa je ta mladenič, je zavreščala orlica. Povejte, kje je, jaz bi ga od samega veselja takoj zdaj le pogoltnila.
3: Orliči ji povedo, da je odšel, toda ne vedo kam. Ko se je mati pomirila, pa ji rečejo orliči.
5: Mama, saj bi ti povedali, kje je naš rešitelj, če nam obljubiš, da ga ne boš pogoltnila.
3: Orlica jim obljubi. Tedaj se orliči razmaknejo in Marko prileze izpod njih. Orlica se Marku zahvali in reče, naj poveš, čim mu lahko izkaže hvaležnost. Jaz ne potrebujem ničesar, pravi Marko. Le to mi pomagaj, da se vrnem na gornji svet. S tem bi mi zelo ustregla.
5: E, prijatelj moj, mu reče orlica. Če želiš od tod, se moraš dobro pripraviti. Torej poslušaj, potrebuješ 9 hlebcev kruha, 9 pečenih ovnov in 9 veder vina. Ko boš to pripravil, pridi k meni, pa te bom odnesla. Pri tem pa boš moral paziti na tole. Ko te bom nesla gor na svet, mi boš moral vselej, ko bom zinila, vreči v kljun hlebec kruha in pečenega ovna in uliti vedro vina. Preden bom to porabila, bo že zgoraj na vašem svetu.
3: Marko je zavihal rokave in kmalu pripravil vse, kar mu je orlica naročila. Potem je šel k njej in jo vprašal, če je še voljna, da ga ponese, saj popotnico je že pripravil. Orlica oprta nase njega in vse brašno in poleti k višku. Kadar je zinila, ji je vrgel v kljun hlebec kruha, pečenega ovna in ulil vedro vina. Toda, ko sta bila že blizu vrha in je porabil vse, kar je pripravil, je orlica še enkrat zinila. Marko pa ni imel ničesar, da bi ji vrgel v kljun, zato se zgrabi za meča, jih odtrga in vrže orlici v kljun. Od strašanske bolečine je samo zamomljal skozi stisnjene zobe. Tedaj pa sta bila že zgoraj. Ko ga je orlica spustila na zemljo, ga vpraša.
5: Bog be pobratim, kaj pa si mi vrgel v kljun, ko sem nazadnje zinila?
3: Kaj me sprašuješ, pravi Marko, meso sem ti vrgel.
4: Vem, reče orlica, meso si mi vrgel, toda svoje, saj sem po okusu spoznala, da je drugačno in tudi slišala sem, ko si zajavko skozi zobe.
3: Marko je videl, da ji ne more utajiti in ji pokaže nogo. Ko orlica zagleda, da si je odtrgal meča, brž pljune na rano in noga je spet bila kot prej. Tedaj se je Marko poslovil od orlice in šel iskat svoja nepoštena pobratima. Hodil je in hodil, pa prišel do velikega in lepega gradu. Tukaj je najprej zagledal svojo nevesto, katero mu je dal v podzemskem svetu starec Laketbrada. Tako jo je spoznal, dekle pa njega ne. Vprašal jo je, ali mu morebiti lahko pove, kje živita opustoševalec gozdov in krivolesec. Dekle mu pove, da je ta grad njun. Marko se je sedaj razodene, jo prime za roko in odpelje v grad, kjer najde svoja pobratima, čisto mlahava od lenobe in ležanja. Ko vidi, kakšna sta, vzame gorjačo in oba vrže iz hiše. Pretrgal je z njima vse prijateljstvo in družabništvo in jo spodil po svetu kot berača. Sam pa je z ženo ostal v gradu in dolgo živel srečno in zadovoljno.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Sedem Vlašičev. Živel je kralj, ki je imel hčerko. Ko je odšel na vojsko, je prišel zmaj, ugrabil hčerko in jo odnesel na svoj dom. Ko se vrne kralj z vojsko domov, mu povedo, kaj se je zgodilo. Kralj pa koj ukaže svojemu hlapcu, naj gre po svetu in poišče hčerko. Če pa je ne najde in ne pripelje, naj nikar ne pride pred njegovo obličje, ker bo sicer ob glavo. Hlapec se napravi in gre. Hodi po svetu, hodi in hodi, vse povsod povprašuje po kraljični, ali o ni ne duha, ne sluha. Tedaj pomisli hlapec. Pa pojdimo na drugi konec sveta, morda jo bomo tam dobili. Ko pride tja, ga napotijo k zmajski materi. Njo naj vpraša, ali ji je kaj znano o tej stvari. Hlapec se napoti k zmajski materi in ji reče. Dobar dan, mati.
6: Bog daj tudi tebi, odgovori zmajska mati. Kaj pa iščeš tod?
3: Pripovedovali so mi o tebi, pa sem prišel, da te vprašam, ali bi ti kaj vedela, kje je kraljeva hčerka. Ukradel jo je neki zmaj, ali nikjer ga ne morem najti, da bi zahteval od njega kraljevo hčerko. Če mi ne prepusti, da jo odpeljem, bom ob glavo. Zmajska mati odvrne. Dragi sinko, ničesar ti ne morem povedati o njej. Sedi malo in odpoči se. Zdaj se bodo vrnili domov moji sinovi. Če ti je oni ne najdejo, je nihče na tem svetu ne bo našel. Imam pet sinov. Prvi zna tako pretkano krasti, da bi ti ukradel jajce izpod koklje, ne da bi koklja to opazila. Drugi zna tako zavohati sled, da jo bo zavohal tudi po 9 letih. Tretji ti v enem samem hipu se zida grad ter zapre in shrani vanj, kar mu je drago. Četrti zna tako dobro streljati, da bo zadel zvezdo na nebu. Peti sin pa lahko grom iz oblaka zagrabi. Ko pridejo zmaji domov, jih vpraša mati, ali vedo, kaj o kraljični, ki jo je zmaj ukradel. Odgovorijo ji, da ne vedo ničesar, toda pojdejo in jo poiščejo. Drugi zmaj koj zavoha sled in jo najde pri nekem zmaju, ki je bil močnejši od vseh bratov. Zato se odpravi prvi brat in jo ukrade. Ali zmaj to opazi in jo koj udari za njim? Skoraj jo je že imel v pesteh, ali zdajci se zida tretji brat grad in vsi se zaprejo vanj. Zmaj se razkači in grad razruši, zgrabi deklico in zleti z njo pod oblake. Tedaj napne četrti brat lok in ga ustreli, da pade obenem z deklico na zemljo. pa peti priteče in prestreže deklico z roko in tako ostane zdrava. Ko so deklico tako rešili, pa so se začeli prepirati, čigava bo. Prvi pravi: "Moja je, da je nisem jaz našel, je vi niti ne bi videli." Drugi pravi: "Zaman bi jo ti našel, da je nisem jaz ukradel." Tretji pravi: "Zaman si jo našel, ti pa ukradel, da jaz nisem gradu se zidal, bi bila oba dva ob glavo." Pa pravi četrti: "Zaman si jo ti našel, ti ukradel, ti v grad zaprl, da nisem jaz zmaja ustrelil, bi jo on odnesel." Pa pravi peti: "Vse, kar ste vi storili, bi bilo zaman, da je nisem jaz prestregel." Na to pa spregovori hlapec: "Da nisem vam jaz govoril o njej, bi vi niti ne vedeli za njo. Dajte jo meni, da jo odpeljem k njenemu očetu, ker sicer bom v glavo." Tako so se dolgo prepirali, nazadnje pa jim reče deklica: "Veste kaj, vi imate staro mater, naj ona to stvar razsodi." Vsi pristanejo na to in gredo k materi. Mati jih posluša in jim na to reče: "Vas šesterica bodite tej deklici, dragi bratje, ona vam pa draga sestrica." In to je sedem Vlašičev na nebu.
2: To je bila oddaja za otroke, pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat igramo namizni tenis ali ping-pong. To je igra z malimi loparji za dva ali štiri igralce, igra pa se na pravokotni mizi, ki je razdeljena s približno 15 cm visoko mrežico. Igralci morajo odbiti žogo po prvem odboju od mize na njihovi strani in jo poslati na drugo stran, tako da se ta spet odbije od mize. Mala plastična žogica je izjemno hitra in pri vrhunskih igralcih lahko doseže hitrost tudi do 160 km na uro. Igranje namiznega tenisa v tekmovalnem smislu je zato zelo zahtevno, bolj kot fizična kondicija pa šteje psihična pripravljenost in zbranost, saj igra poteka na osnovi predvidevanja, ker bi samo na osnovi enostavnega signala, ko vidimo, kam leti žogica, zaradi velike hitrosti in majhnega prostora ne mogli igrati. To pomeni, da so igralne zahteve glede hitrosti, reagiranja in hitrosti izvedbe gibov zelo velike. Namizni tenis spada med najbolj razširjene športe na svetu, tako tekmovalno kot rekreativno. Najbolj razširjen je na Kitajskem. V program olimpijskih iger pa se je uvrstil šele leta 1988.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poglejmo zgodovino tega športa. Nekateri viri navajajo, da so na kitajskem dvoru že pred skoraj 2000 leti igrali igro podobno današnjemu namiznemu tenisu. Igro, ki je bila nekakšna mešanica tenisa, namiznega tenisa in badmintona, pa so igrali v 15. stoletju na indokitajskem polotoku. Sodobni namizni tenis pa se je razvil konec 19. stoletja in sicer v Angliji, kjer so ga poimenovali kot miniaturni tenis, ki se je igral v dvorani od 1880. Pa tja do 1890. Leta. Leta 1922 pa so bila spisana prva pravila. 26. leta je bila ustanovljena svetovna federacija in istega leta je bilo organizirano tudi prvo svetovno prvenstvo. Po uvedbi celuloidne žogice leta 1900 je firma Hamley Brothers igro registrirala pod imenom Ping Pong in od takrat naprej se je zelo hitro razvijala. Leta 1903 tiskano poročilo prinaša napotke o obleki pri igri in nasvete o tehniki igre, drži loparja ter taktične nasvete. Namizni tenis se je nato razvijal v pravo športno panogo, ki jo trenutno tekmovalno igra okoli 40 milijonov športnikov in še mnogo več rekreativnih igralk in igralcev. V Sloveniji je bil prvi center namiznega tenisa v Murski Soboti, od tam pa se je igra razširila drugam in mnoge igralke in mnogi igralci iz raznih krajev Slovenije so uspešno nastopali na svetovnih in evropskih tekmovanjih. Namizni tenis pa je od leta 1988 tudi olimpijski šport. Igra torej poteka na mizi, ki je pravokotne oblike, dolžine 274 cm in širine 152,2 cm. Višina igralne površine je 76 cm nad tlemi. Lahko je iz katerega koli materiala, kriterij pa je višina odskoka standardizirane žoge, ki mora biti spuščena iz višine 30 cm in skočiti 23 cm. Mora biti temne ali mat barve, stranski robovi so 2 cm široki in bele barve, srednja črta za dvojice pa 3 mm široka in tudi bele barve. Mreža je visoka 15,25 cm. Prav toliko so oddaljena stojala za mrežo izven igralne površine na vsako stran. Skozi zgornji rob mora biti napeljana vrvica, spodnji del mrežice pa se mora prilegati igralni površini. Žoga mora biti okrogla, iz celuloida ali podobne plastike, premer pa je 40 mm, teža 2,7 g in je lahko bele ali oranžne barve. Lopar je lahko kakršnekoli oblike, velikosti in teže. Leseni del mora biti raven in posamezne plasti morajo biti iz enega dela. Na lesenem delu mora biti, razen kar sodi k držaju loparja, obloga, ki je lahko samo iz gume. Debelina gumijaste obloge je lahko največ 2 mm. Soft in backside obloge pa največ 4 mm vključno z lepilom. Oblogi morata biti dvobarvni, na eni strani črna, na drugi rdeča. Igralka oziroma igralec pa mora na začetku dvoboja lopar pokazati sodniku ali nasprotniku, če ta to želi. Sama igra je enostavna. Po enkratnem odboju žogice na svoji polovici odbijete žogico na nasprotnikovo polovico mize. Izjema je servis, pri katerem mora žogica najprej zadeti vašo polovico, nato pa še nasprotnikovo, ne da bi se žogica med potjo dotaknila mreže ali kakšnega drugega predmeta. Točka se prične s servisom in konča, če se žogica na eni strani odbije več kot enkrat ali če igralec žogico pošlje izven mize ali v mrežo. Igrate na 3 ali 4 dobljene nize, niz pa se igra do 11 točk. Za zmago potrebujete 2 točki razlike, vsak igralec ima 2 zaporedna servisa. Pri namiznem tenisu so naslednji osnovni udarci, servis, forehand, backhand, osnovno vračanje in spin. Namizni tenis je primeren za vse ljudi, ne glede na starost in fizično pripravljenost. Podobno kot pri badmintonu, za užitek pri igri ne potrebujete posebnih sposobnosti in predznanja. Je šport in zabava za vse, ki ste višji od 76 cm, kolikor znaša višina mize.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Moški je hodil po poti v Damask, prestolnico Sirije. Pri tem je objokoval izgubljeno ljubezen in bil poln žalovanja. Ubogi tisti, ki spoznajo ljubezen, je mislil. Nikoli ne bodo srečni, se bodo vedno bali, da bodo izgubili svoje ljubljene. V tistem trenutku je zaslišal peti Slavčka. Zakaj poješ? Je moški vprašal Slavčka. Mar ne vidiš, da moje ljubljene, ki je tako občudovala tvoje pesmi, ni več poleg mene? Pojem, ker sem vesel, mu odgovori Slavček. Nisi nikoli koga izgubil, je vztrajal moški. Že velikokrat, je odvrnil Slavček, vendar moja ljubezen ostaja nespremenjena. In moški je po pogovoru s Slavčkom nadaljeval svojo pot, vsaj nekoliko bolj opogumljen. Res je, naši bližnji pridejo in tudi odidejo. Za njimi ostane praznina in bolečina. Žalovanje terja svoj čas. Pri tem naš odnos do ljubljenih ostaja nespremenljiv in na nek način večen.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Pravijo, da ima tudi strah svoj smisel in nam želi nekaj sporočiti. Brez strahu ne bi imeli nobene mere in bi šli lahko pogosto preko roba. Vendar pa strah človeka tudi hromi. Če bi se na nek način pomenili s svojim strahom, bi lahko odkrili naš napačen odnos do življenja. Strah običajno izvira iz nekega ideala o popolnosti. Strah me je, da se bom osramotil, da bom naredil veliko napako. Morda si ne upam spregovoriti v skupini ljudi iz strahu, da bom morda jecljal ali pa se drugim moje besede ne bodo zdele v redu. Lahko bi se mi zatikalo. V takšnih strahovih se skoraj vedno kažejo pretirana in nerealna pričakovanja. Ne nazadnje je izvor strahu pretiran človeški ponos. Soočenje s strahovi nas lahko privede do prave mere ponižnosti in prave samopodobe. Ob strahovih se lahko spoprijateljimo s svojimi omejitvami, slabostmi, napakami in si rečemo, saj se vendar smemo sramotiti. Ni potrebno vsega znati in obvladati. Obstajajo pa tudi strahovi, ki ne kažejo na napačen odnos do življenja, ampak so neločljivo povezani s človekom. To so strahovi pred osamljenostjo, strah pred izgubo, strah pred smrtjo. V vsakem človeku preži nekje daleč strah pred smrtjo. Pri nekaterih se lahko tudi nevarno stopnjuje. V takem primeru lahko strah nagovorimo z besedami, da v vsakem primeru bom umrl. Strah pred smrtjo lahko človeku pomaga, da se sprijazni in strinja z lastno umrljivostjo. Če grem strahu do dna, ga dopustim, lahko sredi strahu občutim globok mir. Strah se bo končno spremenil v sproščenost, svobodo in mir.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbeža.
4: Era, spet frišna lestvica, najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Tokrat nimamo nobenih novosti, so pa stvari naprem prejšnjemu tednu en mejhen premešane. Kdo pa je bil prejšnji teden, pravzaprav že nekaj tednov zapored na prvem mestu? Ed Sheeran in Perfect. Kakšna bo situacija tokrat, izveš precej kmal. Za začetek 30. mesto Imagine Dragons.

French Montana, komad Unforgettable, tako kot prejšnji teden na številki 29. Sam Smith je bil pa prejšnji teden na 25. mestu, ta teden je pa na številki 28. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: Nikoli ni kazorja, ni predaje, ni umika, komad, kjer gre tudi počas dol po naši lestvici, prejšnji teden na 20-tici, ta teden na 27. mestu. Ajde, gremo še mesto više.
1: 30.
0: Dua Lipo smo prejšnji teden videli, slišali na številki 24 s komadom New Rules, tokrat je na 26. mestu.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Imagine Dragons in Whatever It Takes. Imagine Dragons s komarom Thunder na 30. mestu, s tem le pravkar slišanim pa na številki 14. Zdaj pa do Čaleta Saleta. Good Vibe je ta teden na 13. mestu.
1: 30. Cenam svoj life, šeram good vibe, zato ker zajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, šeram good vibe, zato ker zajt ne gre več nazaj.
2: Čale Sale, Good Vibe.

0: Portugal the Man, Feel It Still, komad že leta na naši lestvici, zelo počasno, ampak res zelo počasno gre dol, z 11. na 12. mesto. V obratni smeri pa Enrique Iglesias, njegov tefrišen komad, 14. na 11. mesto tega tedna.
1: 30. 30.

0: 30.
1: Offenbach, Kači, 10. mesto, smo že v coni najboljših. Na 9. sta Zayn in Sia s komadom Dusk Till Dawn.

Ja, pravkar Luis Fonsi na 8. mestu, Zayn & Sia na 9., Offenbach na 10., 7 komadov še imamo za odrajta, da pridemo do vrha. Najboljši prejšnji teden so bili pa na 3. CNSO in Lil Mix. Na 2. Ja, sem malo počakal, da nehate govoriti. Na 2. Camila Cabello. In na 1. Ed Sheeran in to že nekaj tedna.

0: Axel in Grosso, More Than You Know, 4.
1: 30.
0: Tale komad je bil prejšnji teden na 3. mestu in lega tudi ta teden je na 3. CNCO in Little Mix.

Opala, a smo vsi isto slišali? Po nekaj tednih vladavine Ed Sheeran s komadom Perfect na drugem mestu. Kdo je pa prvi? Prejšen teden CNCO in Lil Mix, Reggaeton Lento na tretjem mestu, ta teden tudi. Prejšnji teden Ed Sheeran z Beyoncé ali pa brez Beyoncé, odvisen katero verzijo poslušaš, s komadom Perfect, pa ne sem prejšen teden več tednov. Na prvem mestu, ta teden je na drugem. Kdo je potem na prvem? Tist komad, ki je bil prejšen teden na drugem. Camila Cabello je tukaj le s komadom Havana.

0: Evo, še dobrih 15 minut manjka do sončnega vzhoda in danes je pred nami zelo lep sončen petek, pa tudi jutri bo še sončno in oba dneva bo se tudi bolj vroča. Danes popoldan bo od 25 pa do 29 stopinj, trenutno pa imamo od 8 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Človek ne rabi očal, ker je trenutno promet bel, nepopisan list papirja. Nič 80, 22, 55, če se karkoli zgodi. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: Petek je, minuta čez peto je, 29. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fajn, ko je petek, kako smo? Smo dobro, smo fajn.
2: Super. Ja, super. Ja.
0: A, da be, sam s tabo se nisem včer po službi družil, drugače sem se zobel. Ja, zobel sem se malo.
3: Ja, jaz sem pa hotla, imela zelo dober namen, biti na državo enako, ampak pač v tem stanju, kot sem blaženem, ne, ja. Je dan potekal malo bolj
0: drugače.
3: Spala sem in se nisem spodila do pol špetih.
0: Bravo.
2: Zas, to je pa najboljši,
0: kaj si se pobožala.
3: Ja, sam, ja.
0: Top. Zapiš si nekam na koledar ta dan, 28. maj, spala
3: sem. To je tak dan tako več. Ja, velika ne, ja.
4: Izkoriz zdaj še, ne.
2: A gre za neko utrujenost?
3: Ja, ful, jaz sem ful zmatrana, ja. Res, to pa je nekaj noga. Ampak pustimo to, cene je verjetno bolj, ne? Ali ne?
0: Cene?
3: Ne.
0: Upam, da je.
4: To je najbrž to, ne. Jaz mislim, da to bo najbolj zmatrana.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ja. Bomo razložili. Hello.

0: Alfarben in Baby Goodbye, Radio 1, je tole petek, je danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 29. maj. Cene Prevoz Don začenja svojo tretjo etapo 10-dnevne akcije Dežela junakov. Včeraj na Dolenjskem.
2: Na Dolenjskem.
0: Jaz sem mu pridružil na pokopališču Šentrupe.
2: Pa do Novega mesta.
0: Ja. Pridružil sem mu pa ob 12.
2: Mm-hmm.
0: Zdaj tako, smo ravno v skrivnostnem klubu. Kaj bi rekel, koliko kilometrov smo naredili? Od 12 pa nekje ne 26 smo prišli v Novo mesto.
2: Jaz mislim, da približam, vem, pa da vama prepuščam.
3: Jaz pa nimam občutka za to, ker ta so uvinki pa levo desno.
0: Mika bi pa mogo.
1: Jaz bi rekel, ene 40?
0: 26 kilometrov.
1: A, preveč sem rekel.
2: 30, ja.
3: Okay.
2: Ja.
3: Okay.
0: 26 kilometrov smo naredili. Dejansko smo pa vozili, veš, koliko časa? 2 uri.
3: Celotnega,
0: ja.
2: Da je bilo res kolesarje.
0: 2 uri. Ostalo je bilo, dobro, bila tudi pauza.

0: eno uro.
1: Okay.
2: To pripada.
0: Ja.
2: Pa druženje je veliko, ne? Teh sprejemi, se pa ful folka.
0: Je bilo pa ful folka te čaka, to pa je bilo, ja. To pa...
3: pa se hitro kaj zavleče.
0: To je bilo pa posod, pa otroc, pa tudi kasneje, veš, druge, pa merda peč, pa noro je bilo.
2: Ja.
3: Pa hrane posod veliko, pa pijače in tako, noro.
2: Ja, kako niste kaj prinesli?
0: Cene dobiva, veš, tudi. Cene dobiva, stari.
3: Ja, jagode iz kostanjice na krki.
0: Ja.
2: A niste neš dobila?
3: Ne, ne, vse smo dala lepo.
2: Veš, plešera,
3: okej.
2: Kipi, ja. Kaj ste bili vedno v studiju, hrano?
0: Kaj ste bil ti akcijo?
2: A ni, ni bilo nič.
0: Stari, to
2: baš. Tako vedno je, vedno so vzeli in so rekli, bomo malo v studiju nesli.
0: Ja, pa koli
3: nisem. Nikoli bi prišlo do studija.
2: Okej, pa jaz nisem tu. Tako bi bil update. Svedno rekli, ja, to je preveč, zdaj, pa nimamo toliko niti hladilnika.
0: Da, jaz bi mogel imeti muskel fiber cene.
3: Ja, bi kar kar mogel imeti.
1: A si gonil ali nisi?
0: Kaj?
1: Je, ko si rekel, da pač boš pomal pustil, da ne, on sam.
0: Nisem gonil sem, pa je prišel pa klanc, pa sem pa dvignil noge.
3: Ne, no. In jih je dal na balanco.
0: Pa sem pa dvignil noge, gor se ko, ajde zdaj, da te vidimo se ko, to čist prelahko zgleda se ko, moj prijatelj v studiju izpade res.
2: Papak.
0: Se ko, papak izpade, ne se ko, ne skos jamro se ko ti pa nič, ne. Se ko zdaj pa da vidimo, ne? Ampak fora je bila v tem, da prejem sem mu kar kol rekel, zakaj to delam, je umrl od smeha.
1: Okay, yeah.
0: In je sam zvozil klanc.
1: A res?
0: Do vrha.
2: Kjera
0: in nič ni rekel. Samo smejo se, kada je največjo foro slišal. In, ne mož, in je bilo pol tako, in pa sem bil tako, te pa malo brez veze.
2: Ja, res, ja.
0: Ampak, pa sem itak mogel i dol, pa še pa njegov zelo dober prijatelj.
1: Marcel, ja.
0: Ja, Marcel. No, pa sta pa skupaj vse klance zgrizla. Pa še Selaković je bil pol. Pa še Selaković sta bila ene tri klance. Pa sta samo, vse sama, ne do konca. Tako da danes...
3: Pa Gašpar od vzrokov, pa Jakaš in kovec od firpcev. Ja. Jaz mislim, da te ljudje ne bodo več hotel pridati do naslednje leto. Ker idej niso sem naročil, da ne, ne pomagajo. In so skoraj umrl. Te gostje.
2: Fak,
3: Bogi. Pres... Ja, res, ja, so kar mogli grem. Pa tudi te fanti, Bogi, ko so mogli pol takoj pet v Trebnem ali po novem mestu, se niso prišli do Sapen.
1: Ja, pa si veš, kako Harry Styles, ko si rekla, Harry Styles,
2: rap od
1: maratona,
2: na
1: povodru,
2: ja. Mislim,
1: dobro za njih.
2: Ja, pa tam, jaz se spomnim, tam je kar nekaj klancev.
0: Miha, veš koliko
2: je. Vem, se spomnim.
0: Cene je vse zvozil.
2: Svaka mu čast, res.
0: Vse je zvozil. Pa enkrat ti rekel, jaz sem sam rekel, ko si stari, se sam eno stvar moš reči.
2: Ja.
0: Rabim pomoč.
2: Ja, fajn, da ja.
0: Pa samo to rečeš, se rekel, in takoj smo zraven in... Ne rabeš se, ko ti daj noge v luft, bomo mi te zgodili. Ni hodno reči.
2: Jaz sem videl, Aljoša je kar zmeden, ne, tam vzadi voz, ta ja? Velik, ne. Ja. On je navajen, da mene pahnu malo, ne.
0: Kost, ne? Pahnu. Mal.
2: Zdaj pa kar gleda, kaj je zdaj? Jaz
3: ja, sem zdaj kle vozil. Jaz sem slišal, ne, Aljoša, ima je kot malo dolg čas.
2: Ja,
3: se, se pa zamota pač... z drugimi
0: zadevami. Se zanima, kaj bo danes na štarku.
1: Tako je pa Dončiča sta klicala.
0: Ja, Luka, da sem klical včeri, ker zdaj pa še v Sloveniji, ne.
1: Aha.
0: In sem ga klical včeri na video call.
1: Čepite, kaj porivati.
0: In se ni javo, pa nazaj klico. Pa sem ga pa pa še dal cene. To. Sam cene je bil glih, ni bil razpoložen za pogovor cene.
2: Bil glih klanc.
0: Glih klanc je bil, ja.
1: Dal kar naprej, ne?
0: Tako da, a?
1: Dal kar naprej telefon.
0: Ja, ja.
1: Ker kral, res vrok.
2: Ja, sam je pa rekel na konci tape, da ga pečejo mišice, ne? Ja. Normalno, viš kaj še.
0: A dobro, to je prvi dan. Drugi dan veš, da je hujiš, ne?
2: Ja, vem, a ja. En dan po
0: ja,
2: naporu,
0: ja.
2: Ja,
0: a je?
2: Dan zjutri bo, fuh, ja, je. Vse sem, sem mu napisal, da naj se namaže z magnezijevim oljem. To pomaga. Mislim, če ga ima, jaz upam, da ga ima, da sem mu preskrbil.
0: Ne vem, saj, tisto vse imel, ne?
2: Seveda.
1: Pa še porival so te vklad.
2: Absolutno sem rabil. Absolutno sem rabil.
0: Ej, te pa ljudje pogrešajo, so sprašujo zati.
2: Ajde, to pa lepo.
0: Ja.
2: Se tudi pišejo mi malo, ja, tako, kje si, pa otroc te, va, hoče.
0: Tako, tako, tako, to, tako, to ja. Pišejo,
2: ja. Ja, lej, vse se bom pridružil.
0: Ja.
2: Ko bo pravi čas,
0: tako.
2: Pridem tudi jaz malo na teren pogledat, pozdravit, da vidim, če je še tak vibe, ki je bil vsa ta leta.
0: Stari, je, je.
2: No,
0: je, je, je. Vse,
2: tako, ko gledaš po televiziji, zgleda perfektno.
0: Zelo dobro zgleda. Kje je danes štarta? Murska Sobota?
1: Murska Sobota, tako. Murska Sobota in potem naprej proti Pucovcem.

0: Stramacoti in Parla con me, še 8 minut manjka do pol šestih. Miha.
1: Pozor na štajerski avtocesti, je med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora zaradi predmeta na cesti promet oviran. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Danes in jutri bo vreme večinoma sončno in postopno vse toplejše, do 30 stopinj bo danes popoldan, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti ter možnost krajevnih ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Pozor, predmet, nevarnostna leta, promet je oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja Gora v smeri proti Novemu mestu zaradi pneumatike na vozišču. Nič 80, 22, 55, skrajno previdno.
5: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
6: Tam se je cene pripravljal na štart, pol se je pa vsul po nas.
7: Toče, ne?
6: Ja, mislim, to je bilo, kot da bi jedna nas šibro kostrelil. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
8: In zjutraj prihaja po treh. Prva, Leoni, Simple Life, jutro na štirih.
9: Dobro jutro.

0: David Guetta, Teddy Swimstones, naj gon, gon, gon, 17 do 6 zjutraj. Kronika, in kaj boš počela čez vikend, Veronika?
1: Pustila se bom odvleči v senco.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju na daljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušeni selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodil nevrjetni hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha. Pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegnen do Železnikov. Ne. Tam se je cene pripravljal na štart, pa se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi ena nas šibro kostrelal. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič, ampak pol sem pa na skali zdrsnil, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje sledi tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, nismo mislili, da smo rešeni, ne? Ja. Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so zgobci trgali obleko, ne?
3: Kako,
4: ja,
3: mislim?
4: Mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleči v bližen gozdič.
3: Yeah.
4: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hrošče invazivne, ne, tako da so
3: so spodili medvede potem...
4: Medvedi so nas pustili pri mir, pa so pol pa te lovce, ne, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa bežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne?
4: Sem kar izkušnja.
3: Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stankonova.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: To so rože, ki jih obožuje Lara. Bigfoot mama.
1: Tulipan.
0: Dobro, okay. 10 do 6 je Miha na asfaltu.
2: Previdno na dolenjski avtocesti na območju Biča se po in ob cesti sprehaja žival. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja, pri priključku Snebar je skrajno previdno. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe.
0: Na Radiju 1.
2: I just

0: It wasn't me, v novicah, Sergej, kaj imamo nas?
1: Ja, imamo vlado, pa Jeff Bezos nima več svoje rakete.
2: A ste ukradla, ali kaj?
0: Sa malim sva nekaj se pogovarjala.
3: Kam sta to skranila?

0: Pikasi.
1: 6 je ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministrstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bomo tako v državnem zboru sledila zaslišanja oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorjev, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
4: Ja, nekaj cajta še ne, no?
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pred nami je lep pozitivni petek, sonce se že počasi dviguje in temperature bodo tudi danes dosegle 30 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in še malenkost bolj vroče, tako da petek je pogled ceneta, če bo v vaši bližini in pa seveda v nedeljo vsi v plenico. Dopoldne bo tudi tam še jasno, popoldne se bo lahko pojavila kakšna ploha in pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti 8 stopinj, potem Maribor 9, Polčane in Polzela 10, Cerkle ob Krki 11, Radovljica, Litija in Šentjernej 12, Ljubljana 15 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Prve petkove jutranje tegobe s cest so naslednje. Previdno v Ljubljani na Celovški v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori. Upoštevajte torej ostalo prometno signalizacijo. Previdno na Dolenjski avtocesti na območju Biča, tam se po cesti sprehaja žival, predmet pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Snebarje. Če vas zanima, kje so radari in kontrole, trenutno tega podatka še ni, če pa jih opazite, javite na nič 80 22 55. Hvala vam in srečno v petek.
7: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Fene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
12: In kar pozabite na Ligo prvakov, ta vikend se dogaja Planica.
11: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
12: In pozdravljeni, da želaj vnako pred nami živa. Še en dan, v katerem verjamem, da se boste ponovno izkazali. Včerajšnji drugi dan je bil ponovno neverjeten. Imamo ta občutek, a veš, kada se ponovno srečajo stari prijatelji. Ja. Če bi se na štartu v Termah Čatež ustavil Boštjan, ki spremlja akcijo že leta. In povedal je, kako malo je potrebno, da si junak.
13: To je nekaj, kar vsak človek ima nekaj vseb. Sem treba to vendati. In vsak ima nekaj za enega. In če bi sada nekdo naredil nekaj za enega, bi bilo to že preveč kičasto. Če pa vsak let nekaj naredi, še pa počeš skupaj.
12: In že zdaj lahko naredimo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, bo vsakemu otroku polepšal počitnice.
0: A v moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
12: Pred nami pozitivni petek, to jutro seveda se bomo slišali Cene, tam zvedeli bomo par novih stvari o spektaklu v Planici, kjer bosta skakala tako Cene kot Gargi.
9: Ja, vabljeni tja v nedeljo ob 8 zjutraj, parkirnina, paste to gre v sklad dežele junakov.
6: Ja, pa še otroci imajo takrat treninge za spon.
12: Nor dan pred nami, nedelja še bolj, čez nekaj minut pa kako noro dobro je bilo včeraj. Dežele.

0: Prav Lara, ta komad me vedno spomne na Harryja Stylesa in Anja, ne name, jaz sem ti prav pokazala ta komad. Rej, where is my husband? Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Krekamo se, 6:12, lepo, pojmo. Tretji dan akcije dežela, junako ljudje.
2: In danes bo šlo rado, a veš, Anja, ker v tretje gre rado.
1: Ker pan...
0: Vidiš, šeste, kom se lahko skregaš.
2: Se sem rekel, da mene umatne varo spomni.
0: Vsak dan gre rado, veš. Vsak glede na odzive in sprejem, ki jih cene prijez doživlja v poti in postanki svoje dobrodelne ture s kvadrociklom, kamorkoli pride ljudje, takole.
3: Dobrodošli, Cere Prevc in dobrodošla ekipa Dežele junakov na osnovni šoli Leskovec pri Krškem.
1: Noro.
2: Wow.
0: Tole je bilo primer včeraj, pred osnovno šolo Leskovec pri Krškem in po dveh dneh vožnje cene že opazil veličino Dežele junakov.
4: Najbolj toplo presenečen sem bil pa, koliko je ljudi tisti, ki samo pride pri kolesarmim. Zabriše nekaj evrov v skrinjico in gre. Noče niti se izpostavljati karkoli, samo želi, da so prispevak na akciji s temu, kar se gremo. In ravno to so tisti, bom rekel, nevidni junaki, o katerih smo govorili v zadnjih dneh. To so tisti, ki pridejo, lej, tole dam in grem. Ne rabi se me omenjati ali karkoli. Samo, da je zadeva lavka.
0: Hvala vsem vam nevidnim junakom, ste opaženi in slišani. Včeraj ste pa verjetno slišali mene reči tole, mal danes grem z njim.
1: A res?
0: Ja.
1: Aha. No se boš videl.
0: Sam usedel se bom, nič ne bom obrat.
5: A ne moreš tako, no?
0: Nič ne bom obrat.
5: Najboljš, da pa ti 100 kil on prenaša še dodatni.
1: No. Ko?
0: Ko? Ko? Ko?
2: Ti už danes so vse požalili.
1: Ti už danes so vse služno stala.
0: Nemo zanimati to, kar je rad.

0: 95.
1: O tem bomo.
2: To je minuta, se to posreča.
1: O tem bomo kasneje, ampak smo slišali par Zenitovih sopotnikov govoriti, joj, koliko je letos lahko, a ne? Kok cene hiter poganja. Od Alena Podlesnika, Zali, Tjaša Steklasa.
3: A je ne povalit bolj gonka, da že lahko spomen duhajam.
1: Posle pa včeraj jaz odločil, da bom sam videl, no, če cene res toliko špona, kot vsi govorijo. No in...
4: Moj prijatelj Deželak je crklo 10 dni, ta pa pravo, da je lahko. Vsi, ki z njim kolesarijo, pravijo, da to tok šiba. Jaz pa vidim, da gre nekam počas. Nekam počas gremo. Svaka čas, do vrha, lega. Ti trba ena, Ne morem verjeti, lega. Moro. Svaka čas.
5: Na ravnino moj poti.
4: Kaj?
5: Ravnino moj poti.
4: Ne, nimam to na ti.
6: Esme, pomagam
4: peš ali pomagam.
1: A ni nors. Sam je zgrizu tlele gor.
2: Treba pa je smejati.
1: Začel se je smejati.
2: Zdaj še nisem slišala, tako se smejati.
1: In tako umrl od smeha, ki se ves nekaj poganja.
2: Ja, pa kvadro moramo reči, to je težko, no. Pa bolj še Denis.
1: Ampak moram pa reči, Miha.
7: Ja.
1: Včeraj ni bil nič kaj hitrejš kot ti.
2: Ja, upitaj so to te klance.
1: Jaz mislim,
7: dober
1: da bi,
7: je, cene
1: da bi brat dober lahko bil hitrejši. No, ampak no. Le, pustimo. No. Trud pa se pa. No, sen pa bi ni jasno, kako bo jutr lahko na Šmarno goro vozil, to bi pa tudi malo.
7: Šmarno goro?
1: Jutr pa Šmarno goro v planu. In bo moral gor prišponati. Razen, no, razen, če je objavo, vsi Planico, na našemu Facebooku in Instagramu, všečka 10,000 ljudi.
8: Dejmo.
1: Ampak zaenkrat jih je sam 5.
2: A ja, okay. Dobar, okej, okay, še 5.
1: Vse boste videli. Taka slikca ceneta pa Gargija, kako letita skakalnice, spodi piše vsi v Planico. Če ta objava do jutri zjutraj zbere 10,000 lajkov, pol gre cene lahko na Šmarno goro peš, če ne moro, mora iti pa gor s kvadraciklom.
2: Ultimat.
1: Vse Gargi spomnil.
2: Ajoj.
1: A rad bi ga mal pred Planico, ne? Na treneru.
2: Joj, ljudje, dej, gremo cene tu pomagati, vsi to lajkati.
8: Ja, jaz sem že lajku, dejte še vino.
2: Kaj si rekel, slikca na, okay.
1: Si na Facebooku,
2: tako, jaz bom še
1: na našem Facebooku in Instagramu. Cene rab pa 10,000 lajkov do jutra zjutraj, sicer pa tudi, če bo šel na Šmarno goro s kvadrociklom, bo tja pršo varno, a MZS že leta skrbi za varnost vozil ekipe Dežele Junakov, tako da nas za kvadrocikl ne skrbi. Bolj nas za...
2: Ceneta.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.
1: Kaj pa to?
2: Kaj pa to?
1: Ja, veš, kaj bi mogel biti? Nojno nojnci kljub balons.
2: Ja?
1: Bi mogel biti, ja. Pa mi je to kar ven zbrisal.
2: Okej.
1: Okay. Oh, super, zdaj pa še to.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas

0: uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Kemoplast. Svet talnih oblog.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nakupi so vedno v modi.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Night, Bruno Mars. Še pet do pol. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Po enih težavah, ki si jih tudi jaz želim. V Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare, potem, ko ne bi ukradel bančno kartico Johnnyja Deppa, je z njo porabil več kot 600 tisoč evrov.
2: Kjer je težave pa bi rad imel, te da te aretirajo v Budimpešti ali da ti ukradejo kartico? Mislim, kaj je boljš?
0: Sem čakal. Počakaj. Lopov je kartico ukradel 2 leta nazaj.
3: Okay. Pa so ga zdaj dobili.
0: Johnny Depp sploh ni opazil, da mu ves ta čas denar izginja. Zgineti z računa 600 tisoč evrov v 2 letih, ti sploh nisi opazil, da je kar kol narobe. Veš, kdo je opazil?
2: Kdo?
0: Banka.
2: A ja, on sploh ni.
0: Banka je opazila, da je pač mal čuden, da zapravlja na čudnih krajih. Recimo, da snema film v Kaliforniji, ob enem pa kupuje 4 Rolexe v Temišvari. Tako da, take težave bi imel.
2: Dina.
0: Ja.
3: Ampak, ko veš, meni bi se tudi to lahko zgodilo, da ne bi opazil. Še dobro, da bom Mirino, ona to preverila.
2: Da ti 600 euro ne bi zmanjkalo, da ne bi opazil.
3: Dobro, tukaj nimam, ampak tudi če, pač, a veš, če bi tako po 20 pa po 20 zginjali, jaz bi, majke mi ne bi opazil. Jo, kaj?
0: Lažeš, veš, kako ti. Če nas zavoli, ima oči djete.
2: Meni se pa včas zdi, da mi nekaj
0: ukradeš. Tukaj mi zginja dves, in opazim, sam ti ne opazim.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli. Pol sedmih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znana su imena novih ministrov in ne bomo
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Kot vse kaže, se bomo v prestolnici letos odpravili na referendum, kjer bomo odločali o parkiranju. Civilni iniciativi za Ljubljano je namreč po neuradnih informacijah uspelo do včeraj zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Za referendum so potrebovali 11.500 overjenih podpisov, kot smo lahko slišali, pa naj bi zbrali okoli 12.000. Uradno bodo sicer številke predstavili danes dopoldne na novinarski konferenci pred mestno hišo. Ne spomnim, ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka sprejeli konec marca. Slednji pa predvideva med drugim, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah določenih za cono 3, torej 70 centov na uro po dnevi in 2 evra na noč. Domačini pa bi dobili dovolilnice. Župan Zoran Janković verjame, da je ta ukrep dober in pomaga krajanom, referendumsko pobudo pa vidi kot predvolilno kampanjo civilnih iniciativ pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
3: Radijska mreža, Radio 1.
6: Ponoči se je po večini zjasnilo in danes je pred nami zelo lep, sončen in pa tudi vroč pozitivni petek. Do 30 stopinj bo popoldne, jutri še kakšna stopinja več, v nedeljo pa bo sprva tudi še jasno, popoldan pa bodo možne plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: Na cesti niste sami, previdno raztreseni predmeti na cesti Hoče, Pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora, zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal, v tej smeri se je v zastoju pokvarilo še tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na Primorski avtocesti, klasika od Vrhnike naprej, kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno, ne?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro. Čez pol sedmo, da nisam dišel. Petek je danes, zvečer se lahko zdorite, jutro pa malo spatno, da boste v nedeljo ob osmih lahko stali. Ali cene to zdaj, ali gargi ob strani? Se ne vem.
3: Da. Cene,
0: ja, cene, cene to mogoče ni treba, nekaj tako vlada.
3: A ja, si že tam.
1: Ne bojo karaoke. Gardi je dal izziv, da mora cene skočiti v Planici. Cene bo skočil na vseh skakalnicah, ampak pod pogojem, da tudi Gardi enkrat skoči. Izziv sprejet, tako da vsi čakamo ta nedeljski spektakel v Planici, kjer bo ob 8. zjutraj Gardi še živ. Cene po 3 letih zna biti tudi v zraku, kako bo, ko bo na tleh, bomo videli. Držimo pesti, da se vse dobro konča, čeprav zdaj se tudi Gardi neki hvali, no, da mu slatnar opremo dela.
3: A,
1: da
3: je nekaj.
1: Ja, to preverimo, če je res. No. In če je res, bomo gospodu slatnarju dali tudi kak nasvet, kakve smučkanje naredi.
3: Zlukna me.
1: Kdaj bomo to naredili? Danes 10:09. Peter Slatnar bo takrat naš gost. Po 2 pa še en gost, ki ima tudi izkušnje s skakanjem. Cenitov prijatelj in nekdanji državni prvak, 15 let, Marcel Stržinar, bo z nami, bo malo povedal, kako je bilo včeraj voziti s Cenitom.
0: Ludo.

0: Mark Amber in Belong Together. 6 minut čez pol sedmo je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Vodili sa Audi Čovu, tudi Radio 1 TV. Tretji dan je danes, dežele junak. Cene bo dan začel ob pol devetih, ker ga prej še čaka le losi izziv. O tem več ob sedmih, seveda pa bo tudi danes prenos vožnje na Radio 1.si, na Radio 1 TV. Včeraj je cene na kvadrociklu prenašal tudi svojega dolgoletnega prijatelja, tudi skakalca, nekdanjega državnega prvaka do 15 let, Marcela Tržinarja. Marcel je tudi gonil včeraj z njim. Zdaj, kako je bilo to slišati? Ja, takole.
2: To že noge kaj kisle, ali?
3: O, danes pa že cel dan.
2: Se pa me pa še deni zdrkal, on pa se je klanc pojavil pa noge dal kele gor.
3: Aha, pa
2: čakal.
3: Pa ti go, aj deni zgonu s tabo.
2: Ja, se pravim, jaz se eno tle ni pa še.
3: Ja, ni pa gonu.
2: Zgonu pa me imel.
0: Marcel, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Ej, kako je bilo včeraj? Se ti je cene celo pot protežoval nad mano ali tudi kaj poganju? Pa smo vse ti narediti.
4: Ja, na začetku se je kar prtožil, ja, moram reči.
0: Ja.
4: Ne, po je pa kar gonil. Sicer sem jaz čutil, da sem jaz malo bolj, no, je res imel že kisle noge, ampak je gonil, je.
0: Ko se pa imel ti, no?
4: Jaz sem imel noro. Jaz sem bil prvič to možnost, da sem bil zraven, ja. Res noro. Koliko to ljudi prije, ni pol težko gont, no.
0: Ja, mislim, je težko, no.
4: Ja, je pa živo.
0: Ej, kam pa vzdušajo poti?
4: Noro. Koliko otrok, koliko staršev. Ene sem videl, so se kar piknik naredili za stavo, kot je blanica, so pa šel hodov, res dobro.
0: Ja, dekca na tleh, no, veš, ja, tako, prav.
5: Pol dobro, res.
6: Ma the best, res.
0: Prav, je bil pa Marcel včeraj tudi malo srečen, bil je zraven, ko je nekdo vračal klic, no. Mi dva s Cenetom sva par ur prej enega klicala, se ni javil, pa je pa nazaj klical. Luka Dončić.
2: Kjer ga pa imaš?
7: Čaki, da ga dobiti. Na cene Luka.
2: A te Dončić mu zakljiš?
7: Luka.
2: O, da ga. Čaki. A, dobar dan. Ja, lik zaletem nuc, ali vidiš? A veš?
7: Da bi rabil malo bi rabil Magica zdaj, Magica.
2: Zdaj imamo rabil Magic Luka.
7: Kaj se je bavan ga stari, ne more, nobenih moči v nogah, stari.
2: Jem brez sam držgal.
0: Ja. Oh. Se cene je brez sabe ostal, ne?
4: Ja, je, čist. Sej ga je zelo hitro odslovil, pozdravil. So bila lih sred klanca, so mogla to hitro gond. Res nekrat sva res rabila ta magic, no.
0: Ja, pismo. Pa nisi, zakaj pa nisi Luka te pripričal, da prije?
4: Ja,
0: če si ga že imel.
5: Če ni prišel do sape.
4: Tudi jaz nisem prišel. Ja, jaz sem to izrekel in potem sem bila sfokusirana, gremo gondi. Ej,
5: koliko
0: časa se poznate s Cenetom?
4: V Cenetom pa zdaj že kar nekaj časa še izskakal, no, ker še on skakal, sva se spoznala. Pa zdaj prhoman bolj, no. Pa sodelujeva, no, tako bolj.
0: Ok, ampak poznata se prav 15 let zihar.
4: Tako prav poznala. Jaz sem prej vedel, kdo je Cene prej.
0: Aha, okay.
4: Sva poradala prijatelja, bi pa rekel, ne vem, 8 let mogoče.
0: 8 let. Oba skakalca, ti si bil tu, tvoj rekord je 229 metrov wow. In pol v planici.
4: Res
0: je,
4: ja.
0: To je več kot Ceni.
4: Ne, ni več kot
0: treba.
5: Probam si.
4: Je pa siguren moj prvi polet v življenju, pa daljši kot njegov. To sem pa prepričan. Ja. Je bil pa 225 metrov, moj prvi v življenju.
0: Prvi.
5: Wow. Ja.
0: Prvi?
4: Wow.
0: Da, ja. Ej, zdaj pa ti koliko časa že v tem športnem pokoju?
4: V penzi sem od marca 2025.
5: Aha. Ste še tok?
0: Se pravi, dober let nisi skakal. Če bi ti rekel nedelo, ne vem, 5 skočet, a bi to bil zate problem?
4: Ja, bi bil problem.
0: Ajde, povej zakaj, to me pa zdaj zanima, ker to je pa...
4: Jaz kot skakalec imam zelo velik respekt do tega športa in ko greš po tokmo času spet, res moraš biti pripravljen. No, to je nek šport, ki moraš biti pripravljen, moraš biti v formi. Sicer imamo ta muscle memory, ampak bi bila kar težka, ja, da bi šel na skoče. Na velikanko pa sploh ni šans.
0: Ni šans, ne. Kaže se o nevarnosti. Dej, moraš malo povedati, ker pač ljudje si mislimo, da je to kako kolo voziti. Enka znaš, pa...
4: Ne, ja, znaš, mišice se zapolnijo, ampak tukaj je glava. Glava mora biti pošlihtana, da si ti prepričan 100% vase in da boš v tistih milistotinkah, ki se ta skok zgodi, ne, da boš naredil to, kar moraš, ker če ne narediš, le hitro te lahko obrne. Ampak jaz mislim, da cena je toliko prekaljen maček, no, da njemu bo mogoče malo lažje. Ali pa ne.
5: Ali pa ne. Ali lahko sem to, da se eno bogcene gono pet dni, ne? Vredno je tudi fajn, da je telo malo vsaj spočito, ne?
4: Ja, tam so pa kisle noge, ja, tudi. Moraš biti, mislim, ne vem, koliko bo kaj dele.
5: Je fajn, da so sladke noge, ne?
0: Kisle noge. Sam skočil bo še zraven še eden, ki je pa cel kisu, veš?
4: Kjer je pa
0: cel kisu, ja. To je pa en 58-letni primorc na G. Ja, on bo pa prvič v bistvu skakal. A je to zam boljše, a je to boljše za nas, ki ga ne maramo? Za koga je boljše?
4: Ja, mi se lahko veselite, on se lahko malo manj verjetne. Ampak overall je, bi jaz rekel, da je varno. Zdaj pa sem, če bo zvozil, upam, da zna smučati. No.
1: Ja, ampak veš, recimo, veš, cene tudi zna past, ne? Ker je tudi pomembno, kako padeš. Doman je recimo parkrat že padel, pa mu ni bilo nič. Ne? Gargamel verjetno ne zna past. Ne?
4: Ja, lahko past. Lahko bi ga malo poučil to prej. Ja.
0: To pa treba Rogliča poklicati,
4: pa da vidimo, kak se ujame.
0: To pa Rogliča, da mu malo pomaga.
1: Ajo.
0: Kaka razlika početi pač skoke, polet ali pozim na snegu? Kaka je razlika?
4: Ja, meni je bilo polet zmeri veliko lažje zaradi tega, ker razmerano. Sneg je skozi drugačen, ali je led, ali je južan, plastika je pa skozi ista, no. Tako da je to srečo ima, da je na poletje ta akcija.
5: Vsaj to.
4: Ko je eno pitno smar, razen če mono jo zalival trave, pa je možno, da tudi če dober prestane, ga lahko traju vrže.
1: Ja, kaj pa če bo ful vetra?
4: Ja, mislim, da na tok mehni skakalnici smo poznali, ne vem, na kjer gre.
0: Na 15.
4: Na 15.
0: Ja, po moje, no, če je pameten, no.
4: Ja, ja, pa ne, pa se ne upoznali. Čeprav jaz bi ga dal kar na malo večjo, no.
0: Res?
4: Ja, ali pa ne gre postopoma, no. Gre sta scene, no, ni cene rekel, da gre na vse.
0: Ja, ne, ne cene je rekel, da gre. Cene tudi ni najbolj briten zlok, no. Ja, na vse gre, stari, ja pač, ne vem, ne. Koliko časa ni skakal? 3 leta?
5: 3 leta, ja.
4: Ja.
0: Marcel, hvala za tole podporo akciji, pa cenite tudi veliko pomen, da si ga prišel podpret.
4: Hvala vam za povabilo, bilo mi je včast.
0: Lepo je bilo, dobro, pa dober si, stari.
4: Hvala.
0: Dober si zgonil, če veš, koliko klancov je imel, veš, kako je konil.
4: Koliko je Denis hotel šuntat, sam rečta.
0: Yeah. Sam, a ne, de, se rekel, sam rečta, rabba pomoč.
4: Rabba pomoč, ampak, lej, sva rekla, jaz sem ga malo na šuntu cenil, dej, pa dej, če bo ta klanc. Sam resno, sem ta prvi klanc videl, nisem vedel, da si jih je še 4-5
5: klanc.
4: Če bi prej vedel, mogoče ne brekel, brek, baj, dej pomagaj.
1: Stari, to je Slovenija, skos, kar naprej nekaj klancov.
4: No, ampak to je fajn, ker ne vidiš teh klancov, je še kar v redu. Če bi vedel, kakšno je...
0: Kake so noge danes?
4: Po moje so dobre, ne vem pa
0: kakšne. To je so dobre.
4: Ne vem kakšne so cene.
0: Bomo cene, cene to vprašali.
5: Jaz sem se prav spomnim cene to včer, ko sta glih odvozila en klanci, pa je prišel en gospod in bilo, veš kaj še pol, veš kaj še pol, ja, ja,
4: to je to. Takrat sem jaz prvič obželval v tem
5: svojem.
0: To nedeljo ljudje vsi v Planico ob 8 zjutraj dalje, bo tam res spektakel leta, če vaš otrok trenira skoke, bo imel v tem času treninge za ston. Parkirnina bo zbrana in ta bo šla tudi v sklad dežele junako. Se pravi, sam pridete pa že naredite nekaj dobrega. Sicer bo pa prenos tudi na Radio 1 TV. Marcel, še enkrat hvala.
5: Hvala.
1: Hvala.

0: Lutriša McNeely in Someone Loves You, Honey. Dobro jutro, danes je petek.
1: Dobro jutro.
0: Dan, ko imamo ponovat kikse tedna, sicer bi počakali do nedele, pa pol poročalo o tem, kako se je Gargi polomil v planici, ampak nažalost ne moramo čakati. Pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja kiks tedna. Posvečeno sem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Kdo začne, kdo ima kiks?
3: Lahko jaz začnem.
0: Ti boš začela.
3: Bom lahko začnem. Vidva sva se z Matežem preselila en mesec nazaj in zraven najenega doma je en lušen potoček. Na tem potočku živijo žabice. Lepo, a ne se sližijo, lepo. No in te žabe imajo očitno nek močan seksualni nagon in tole so naše noči.
4: Kako so glasni regice.
3: Celo noč.
4: Oh my God.
3: In to je še tiho. Ker sem šla posnet, to je še tihi del, ker so očitno vedela, da jih snemam in so se malo
5: zvedela.
3: To, to se sliši skozi okna, zaprta okna.
4: To in te
3: to
4: zbudi?
3: Se cele noči, ja, ne, se ne zaspiš.
5: Ojoj.
3: Moj kik sedna, ampak baje se zdaj počasi neha to parjanje in bomo spali spet. Sam pol jaz verjetno ne uspala, ko bom rodila, tako da, okej, vredo, rešeno.
4: A ja, pa se v bistvu navajaš
5: za kasneje. To vidiš, trening.
4: Da, me skrbijo za trening.
0: Lepo, a ti je žal, da se preselila?
3: Ne, to ne, vse mine baje ta.
4: Gonitis.
0: Kava če ne?
5: Mine, mine.
0: Kava če so te dvoje res potrebne?
4: Sploh te žacija, veš?
5: Ne, jaz živim na barju že dolgo časa, okay. Se neha. Bodo pa komari skos.
3: Tudi glihar sem zaznala en tik, tako da, vrede.
5: Ja, glih prej sigar ga je omenjal in moj kik se kar tole.
0: Ampak zdaj pa še malo. O Gargamelu, o
4: našem
0: programskemu direktorju. A se je že kdaj zgodilo, da je šel kar en občan, no, pač...
5: Pri 68-ih, no.
4: Pri
0: 58-ih.
3: Si si znižala plačo za 200 evrov.
0: Stara, ti ne boš imela še plače, dokler je on živ. No, skratka, do ponedeljka. No, tvoj.
5: Opa. Sorry, no, pač bil je kiksič, ali kako ne rečem. Sam veš, kaj je problem? Rde, ker moj ati je dost istih let kot Gargi. In meni se zdi moj ati dost mlajši.
3: Tako,
5: nima toliko te potrebe po pozornosti. Sem mislila, da to prije pol
3: pri tih sledečih
5: letih, pri moških, ne? Tako da, ja, sorry, Gargi. Pa srečno v nedeljo.
4: Bo živ, ne? Če ne da li 50 tako.
0: Mika, tvoj kiks.
4: Ja, moj kiks se je pa zgodil včeraj zvečer. Se veste, kako je to, ne, ker prijatelji grejo na drink, ne?
5: Ja.
4: Se veste, enkrat en plača, enkrat pa ta drug, ne? To je normalna stvar, ne?
5: No,
4: in moj prijatelj Denis, mi da se zdaj res tukaj na Forci, to je čist bliz mene. Anja, ti si že bila,
3: ja,
4: glih Denisov rojstni dan praznovala. Brez Denisa, pol nadaljevala. No, ampak zdaj pa njegov Tamal res dober fuzbal igra in... in tam, tam na Forci on to brca, veš, da ga ulica še malo izostri, ne?
3: Ja,
4: ulica te naredi, ne, rečejo, za fosbalerja.
3: Ja.
4: In igra tam, mi pa pač kaj spijemo, ne?
3: Uh-huh.
4: In ja, zdaj je bilo to drugič, se pravi, prvič je Deris plačil,
3: ja,
4: drugič
3: jaz.
4: Ja, in jaz sem imel sabo, ne? Sem imel sabo, tudi Irina me je pol na konci. Zakaj me nis plačil? Se je smel dar, ne? Tako.
3: Ja.
4: Ja, ne vem, nekaj je v enem krču sem bil, kaj, ne, blokada. In pol je on pred mano rekel, veš, in pol, ja, ne, zdaj bom pa jaz, ne.
0: Ja, sem rekel, bus, ki sem jaz že zadnjič, ne, ko bom jaz zdaj, ki sem jaz že zadnjič.
4: Ja, on je prav tako rekel.
3: In ni šlo.
4: Ja, na konci je pač deli splačil, ampak ja, sej zdaj, na dolgi rok se vse poravna, ne, in sem jaz pač zdaj le za, tale, za zajtrk poskrbel, no.
0: Ja,
5: ja,
0: pa
5: to, no,
0: to je pa res,
5: ja, lepo, da
0: moj kiks tedna je pa Lara.
5: Just.
4: Lara?
0: Pa danes grem jaz z njim.
3: A res?
0: Ja.
3: Aha. Se boš videl.
0: Sam usedel se bom. Nič ne bom obrati.
5: A ne moreš tako, no.
0: Nič ne bom obrati.
5: Najboljš, da pa ti 100 kilo on prenaša še dodatni.
0: Ko? Ko?
4: Ti už danes vse požalil.
5: Ko te slušno stala. Dobar, no, sorry, sorry.
3: Spet ti se govori celo jutro.
5: Ali koliko sem se včer pogovarjala? To je pol razlika.
0: Kaj je razlika?
5: Ja, pač, koliko si rekel, da jih imaš včer? 95.
0: Pa te, le, kakor kol me je več za občudovati.
5: To pa res.
2: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
6: Miha Deželak.
2: Lara Tošič.
6: In Denis Audič.
2: Radio 1. Radio 1. Krvavec.
6: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
7: Mami, mami, mami!
6: bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
7: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
6: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.

0: Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
6: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
5: Wow, kje si se tog jezika naučila?
6: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodni še na petje. Pa kibaso.
7: Pionirski dom.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palanča BTC.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Regnbowman in Skin, Radio 1, vreme, kako, Lara?
2: Predvsej ne, to mi je en lep sončen dan.
1: Miha, najbolj nujno.
3: Previdno raztreseni predmeti na cesti hoče pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora.
1: In Sergej novica ob sedmih.
4: Ja, Vlado, mamo, penzije grejo gor, kaj češ lepšega?
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 je ura, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo s 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine se bodo danes malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april. ZDA pa krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih okrepila prisotnost, v regijo pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbi medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi na varnost ameriške agresije.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme in postopno bo tudi vse topleje. Danes do 30 stopinj, jutri še kakšna več, tako da ta teden bodo cene tu prešla prav predvsem sončna očala in krema. V nedeljo popoldan pa bo spet možnost ploh in neviht in tudi naslednji teden bo bolj deževen in pa temperature bodo tudi padle. In poglejmo še, kako je trenutno. Ob sedmih v Mariboru je 10 stopinj, potem Krško, Murska Sobota in Kidričevo 11, Jesenice, Velenje in Litija 12, Novo mesto in Črnomelj 13 stopinj, potem Ljubljana 15, in Izola 21.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Pozor, previdno potrebujemo krotilce konj. Pred Polskavo na stari cesti sta lastniku ušla dva konja, ki tekata po cesti. Lastnik pa zanima, zato skrajno previdno, da ne prijedno naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote. Zaprt je vozni pas med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Previdno raztreseni predmeti na cesti hoče pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora. Zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj še proti Ljubljani se nabira na primorski avtocesti od Vrhnike naprej in imamo tudi radar v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Nič 80 22 55.
6: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Cene Prevc je že tretji dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. B
1: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
1: Petek je pozitivni petek, je v pričakovanju pozitivne nedelje, vsi v Planico. Je naloga tega vikenda ob 8. zjutraj bo na Planici eno tekmovanje, zaradi katerega je Fis rekel, nas te zraven ne omenjati. Po 3 letih bo prvič tam spet skakal Cene Prevc, po 58 letih bo tam skakal tudi Gargamel. Za Gargija zna biti to tudi zadnjič, tako da že zaradi tega je fajn, če ste zraven. No,
2: ampak bo pa tudi prenos na Radio 1 TV.
10: Ja, ampak vseeno je bolj, če ste zraven. No. Tudi zaradi tega, ker bo parkirnina tistega dne, pa ste to, šla v sklad dežele junakov, tako da že sam s prihodom tja naredite nekaj dobrega. Ne. Ampak ja, lahko pa vse vidite tudi na Radio 1 TV. Zdaj razumemo, da ne morate prijati, če imate recimo nogo v gipsu ali pa kaj podobno. Ja.
2: Ja.
1: Pa sej, Gargi bo imel v nedeljo verjetno tudi nogo v gipsu. No.
10: Uf.
1: Najmen. Prkaz bo pa Martin Golob nekaj zaslužil. Čez 20 minut vam povemo, kaj je Gargamel še dodatnega na umu in nič dobrega. Čez nekaj minut pa nekaj dobrega. Cenetu bomo povedali, da ga pred štartom čaka le losi izziv, ki bo zelo zabaven.

0: David Guetta, Alfa Ville, Eva Max, Forever Young. 7:07 je, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro, dežela junako. Na poti smo po Sloveniji. Pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate na Radio 1 TV. Naš cene prijost pa verjetno zdaj misli, da ga danes čaka en normalen dan na kvadrociklu.
2: No, cene ne čakate.
0: Ja.
2: Ni normalen dan.
0: Zdaj, kdo je vid, ko se šil s rajčico, vemo? Živalce, kdo pa cene tu? Se šil s rajčico, pa? Sam.
2: Yeah.
0: Ja, z Delosjem, ki je prijazno oblekel ekipo z res kvalitetno kolekcijo Lelo Sport.
2: Smo pa Cenetu pripravili en poseben izziv in najboljš, da Cenetu kar povemo, kaj ga čaka, mislim, da je na štartu že, ve?
0: Cene, dobro jutro,
2: jutro.
0: Čau.
2: Jutro.
1: Hej, Cene. Dobro jutro.
2: Cene odpira usta, vse tako zgleda na streamu. No,
0: razumem, tako, ampak no? Cene, okay. Bomo šli na telefon. Aj, Cene.
3: Evo. Ej, V2.
2: A,
3: V2 je rekel. V2.
0: TVU2. Cene, smo kar na telefonu, ne bom, ker pač ne, naši tehniki to zrihtajo. Cene, kako si?
3: Jutro. Ej, presenetljivo dober po tistih klancih včeraj. Tako da kar. Edini za me nič, če si jaz vse hod s to lepo slovensko pravo, da se kakšne teme podobila.
2: Glavnem, en izziv jaz smo pripravili zate skupaj z Lelosi. Danes boš v Murski za nekaj časa parkiral kvadrocikl in šel delat v proizvodnjo. Nobeni skoko, nobenega vetra pod smučmi, to bo v nedeljo v Planici. Danes bodo letele škarje, blago, šivi, te stvari.
3: A ja, tako ki je ušivalen do drese, okej.
2: Okay. Ja, tudi to.
0: Mislim, cene takole, na etapa se danes začne pred proizvodnjo Lelosi v Murski Soboti, kjer nastajajo oblačila, ki jih ljudje poznajo predvsem po tem, da jih pač enkrat oblečeš, pol pa nočeš več než drugega nositi. No in najprej boš videl, kako to dejansko nastane. Od prve ideje do zadnjega šiva spoznal boš razvojno ekipo, šividlje, ljudi v proizvodnji, skratka vse tiste, zaradi katerih lahko na etiketi piše Made in Slovenija.
2: Kdo?
0: Pol?
3: Pa zaradi katerih bomo res stali dobro dizajn letos. Ne?
0: Tako.
2: Ja, res.
0: Potem si boš pa pogledal, kako to zgleda, pol boš pa to ponovil. A znaš šivati?
3: Ja, če ne, sem mu pa naučil. Ja.
0: Aha, a skaj...
3: Ročno smo, kaj daj, ker smo na dresu strgali kakšno lukno. Sam, če bom ročno šival...
0: Ne. Se ti bojo, tukaj. Ti bojo pokazali. V glavnem, tvoj Lelosi izziv danes je, da si boš sam sešil majico.
3: A tole ta kolesarsko, ali ta druga četa?
0: Ne, navadno.
3: Okej.
0: Okay. Ali pa kol, mislim, škaj majico, zdaj pa kakšno boš ti naredil, stari, to je pa na tebi.
3: En nov kroj, tako gre ga niti gor, što bi mogel
0: da. Ja ne, tako kar boš naredil, boš pol tudi nosil danes,
2: ja.
3: Okay,
0: če bo rokal predolg, ta drug prekratek, bo pač tako.
3: Mi smo kaj tako namerno naredili.
2: Le, lahko ti pa tudi ne rata se šit majce, sam pa si pač tople skar.
4: Ja, mi smo mi, da se ne bova pritoževali za njo, no.
3: Dobar, nekaj lepo vreme tudi napovedali, da se žive, da to ne bilo krize.
2: Ja, ne bi bilo, ne.
3: Nekaj bomo poprobali dati skupaj.
0: Ej, nismo še konc in zelo dober del še te čaka. Pripravili ti bojo pravi slovenski zajter. Se pravi, boš na sebi in v sebi made in Slovenija. Tako da tudi to te še čaka.
1: Cene, a rabiš kaj pomoči pri šivanju?
2: Pomagati.
1: Bo kar sam. Neki zajtrk ali neki.
0: Bo kar sam. Ej, Cene, Marcel je tudi v studiju, pravi, da tudi njega, da so noge tudi pri njemu čisto v redu.
3: Marcel, imaš dobro jutro.
5: Živjo, dobro jutro, Cene. Ja. A kaj pečejo noge?
3: Ej, za enkrat, če ne, sam se bojim, včeraj se tudi, ja. Malo čutim. Yeah. Pekle bojo pa zelo hitro na kvadrociklu, po moje.
5: Si se naučil, da moraš kaj pojamrati, da nov Denis Hutkler, a?
0: Ja, te drugič več, pač pomoč rabim.
2: To je to.
0: Te
3: je
2: pod
3: kupu.
0: Cene, vso srečo škarjam, pa ne skaka z njimi, mi te pokličemo tam 28, no, da vidimo, kaj ti je rata narediti, je prav?
2: Srečno.
3: Dobre,
2: srečno.
0: Ajde.
2: Ajde, čau.
0: Čau, čau.
1: Čau.
2: Srečno.
0: Prav zdaj le bo Cene zarezal v blago, v nedeljo bo pa po 3 letih ponovno zarezal v planiški zrak. Vabljeni v Planico ob 8. zjutraj je to nedeljo veliki spektakl Cene proti Gargamelu. Gargi bo tudi skakal, par novih informacij o tem pa vam povemo čez nekaj minut. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro. Dobro.
6: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: dobre glasbe.

0: Raymond in super punca, super girl, ena super nova pesem je, ljudje. Dobro jutro, v tem letu 29. maja. Ja, jaz sem prej zavrtel, ba jaz še Instagram, ta TikTok in tako naprej. Naslov pesmi je Sjela baba v balon.
1: Sjela baba,
0: sjela baba v balon in zdaj jaz pustim. Z YouTube-a sem jaz pustil tako v studiju. Med oglasi in tako čakam, kdo se bo prvi oglasil. Je pa je zelo popularna med najmlajšimi, temi, ki hodijo v vrtec. Ne? Mame morajo to predvajati v avtu, ki vozijo vrtec. In tam nekje po manj kot minuti dvigne glavo Lara in reče, to je pa dober.
2: Ja, pa kaj je res?
0: To je pa
2: ko
0: dober.
2: Za žurko je. Ko,
0: ti si prav rekla, da žura, to otroc poslušajo
2: drgač
0: na poti v vrtec.
2: A veš, kot jaz gledam te posnetke iz Nizozemske, ja, ki otroci že v vrtcu imajo tudi take pesmi in meni je to da best, ki imajo tako klopa, klopa, klopa in ploskajo in skatijo.
0: Se verjamem, da je to tem top.
2: Je, ja, res.
0: Zato te še ne tretiramo kot odraslo. Ko da, če ste zdaj otroc v avtu na poti v vrtec v šolo, evo ekskluzivno na Radiu Ena. Hvala tudi vam, ker ste del dežele junakov. Sjela baba
2: v balon.
0: V balon. Hvala Bogu, ni to kdo komadno. Ampak za otroke bomo tudi tam komad zdržali.

0: Če svojih misli, to sem nažgal avto.
1: A ne, pa to rad človek, da se zbudi, da ti nekaj tako.
2: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
3: Miha Deželak,
2: Lara Tošič
3: in Denis Avdić.
2: Radio 1.
4: Cene pa je na live radio 1.si. Sam zdaj še ne, no, ker še ni štartu. Danes štart pol devetih, ker si moram prej sešiti svojo losijevo majico. Poleg tega pa moramo predtem še par stvari razčistiti glede Planice. Torej, v nedeljo ob 8.00 si v Planico, ker nas tam čaka en res velik spektakel.
5: Ne, zvedeli smo, ko je ono vprašaj na nedeljski etapi. V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalence laufa, tako da gre tudi Gargamel.
6: Česa me zanima, po toboganče.
7: Slatnar mi je se smučke naredil, sem se že zmenil.
4: No, tale stvar, s katero se Gargi hvali, da mu je Slatnar opremo naredil, bomo preverili 10:09, ker se bo prenesel glasov mojster smuči Peter Slatnar, ki mora tudi cene tu malo posodobiti opremo. Mi imamo seveda par predlogov, kakve smučke ne naredi Gargi, recimo moj predlog je, da bi bleči možje, pa leva daljša. Zdaj, včer sem poslušal, da kao namigujem, da si želim, da bi se Gargi v kaj slabega zgodil. To ni res.
1: Ja, ne,
4: to ni res, neč ne namigujem,
1: ja.
4: Kar direkt povem. Skratka, v moje opravičilo, Gargi je res žlek, no, zdaj se je spomnil še nekaj.
8: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta in to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
1: A je to Gargi ima v mislih, kaj skoke v Planici?
4: Ne, potem, mislim, najprej so skoki, ja. Kot rečen ob 8.00, ko začne ta skaka toba. Cene na vseh skakalnicah Gargi na eni in še lepo je štartno. Zdaj zgrozi s tem, da bo to najtežji štart vseh 12 let. Kakšen bo povedal 269?
1: No pa še rekel je, da mora cena jutri na Šmarko.
4: Tuto. Ampak lepa vela, da če objava vsi v Planico na našem Facebooku in Instagramu zbere 10.000 lajkov, pa gre lahko na Šmarno peš, ne pa s kvadrom.
1: Nujno.
7: Sam to je res bedno, ne, da hoče Gargamel pred Planico prav se sud našega ceneta. No.
4: Pa sej lajkaš pa je. Pa ja. Ga nov, ne?
1: Pa še fake profilov ljudje.
4: Tako. Tako. Lara jih ima 5. Objava na Instagramu in Facebooku Vsi v Planico. Rabimo vas 10.000 do jutra zjutraj. V nedeljo zjutraj pa Vsi v Planico. Spektakel, v katerem boste po 3 letih videli skoče cene Taprivca in prvič pad Gargija Primorca. Oboje je neprecenljivo, skratka. Še ena pomembna stvar, parkirnina tizga dne bo šla v sklade žele junako, se pravi, če bi sam prišli pogledat, kako peljejo Gargija z rešilcem, boste že tudi pomagali otrokom, da jih peljemo z busom na počitnice. Pa še nekaj, pazi.
9: Planica, Planica, snežena kraljica.
4: Cene in njegova ekipa dežele junakov in fušarjev pravijo, da če vas ne bo dost, bojo tole še enkrat zapel. Tako. Bo pa sicer cel spektakel tudi na ogled na Radio 1 TV. Stanče v živo je pa boljše.
1: Absolutno.
4: Vse smo povedali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Edini legalni spletni kazino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
2: Varno in zabavno.
1: Kazino.si. Važno je, da igraš.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Z več dobre glasbe.
12: Na Radiu 1.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, dobro jutro, Polje.
1: Dobro jutro.
0: Mogoče zanimiva novica, lahko pa da tudi ni, ne vem. Je pa kratka. V Bangladešu je ob muslimanskem prazniku vlada preprečila obredno žrtvovanje redkega albino bivola,
1: ja, to sem videla,
0: ki so mu zaradi prepoznavnega svetlega čopka nadeli vzdevek Donald Trump.
2: Oj, oj.
1: Jaz presežem, da je podobnost.
0: Preživ.
1: A res je podobno? Na Siolu, mislim, da in je tako res. Oj, se dobro.
0: Edini legalni split.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
1: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Cene Prevci in njegova ekipa danes kolesarijo po štajerskih in prekmurskih cestah. Na sporedu je namreč tretja etapa dobrodelne akcije Radio 1 Dežela junakov, kjer zbiramo denar, da pošljemo čim več otrok iz socialno ogroženih družin na morje. A to je pravzaprav že zgodba o ljudeh. Na začetku je bil v spredju posameznik, legendarni Miha Deželak, ki se je odpravil na pot z idejo, da pomaga otrokom do počitnic. Ampak z leti se je pokazalo nekaj veliko večjega, da pravi junaki nikoli niso bili sami v spredju, ampak so vedno stali ob in spremljali akcijo ter se odzvali prošnjam za pomoč. To so ljudje, ki pomagajo, pridejo, darujejo, navijajo ali pa samo poslušajo in delijo zgodbo ter tako vsak dan naredijo nekaj dobrega. In za narediti nekaj dobrega je dovolj že SMS na telefonski številki 1919 s ključno besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: V večini države si je sonček in v tej smeru se bo danes in jutri tudi nadaljevalo. Najviše temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj. Kot zaenkrat kaže, bo tudi v nedeljo dopoldne še večinoma jasno, popoldan pa se bodo potem pojavljale plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej pa na Gorenjski avtocesti od Vodic. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. do nedelje do 24. ure. Še zadnja dva radarja. Škoda Roadster stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, previdno v obe smeri, radar pa tudi na Prevalah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, srečno v petek!
6: Tri čez pol osmo, dobro jutro, Denis Avdič.
7: Dobro jutro.
6: Že sem bil zraven pol dneva.
3: Ja, v bistvu.
6: Pa tudi v novem mestu ob zaključku etape. Dobil sem novega prijatelja, prišel je do mene 8-letni Jakob, nekaj okay. Prinesel.
8: Jakob, ti si odkud? Iz novega mesta ali si iz okolice?
9: Iz okolice.
8: Iz okolice. Kaj, sem slišal, da si prinesel za otroke, ko? Žepnino si, kaj? Celo svojo žepnino?
9: Ne.
8: Ne, kaj je, pol?
9: Delno.
8: Ja. A si se ti odločil, a so te starši naterali? Če si te naterali, mi moraš povedati. Sam? Zakaj pa?
9: Zato,
8: da
9: si
8: pomagam otrokom. Dobro, si tudi otrok. A bo tebi dosto ostalo, boš imel za sladoled?
9: Ja.
8: Aha. Na pa je pa v redu.
6: Bravo, Jakob, ja. Definitivno eden od junakov dežele, bodte vsi kot Jakob, pa sva se pa še malo pogovarjala o prihodnosti.
8: Kaj pa boš, kaj boš velik? Nogometaš?
9: Ne.
8: Ne. Košarkar?
9: Ne.
8: Pevc?
9: Ne.
8: Policaj? Kasilec. Radio delo.
9: Ne.
8: A už doma? Bravo. Hvala.
6: Doma bo, doma je fajn. Še enkrat hvala, Jakob, hvala, da je zdaj dal, ko je še prdnaril. Ker pol, ko bo odrasel, bo zgleda brez službe, no? Prav da nov delo.

0: Od sebi sonca in Jokera od 19 do 8 zjutraj. Ne kronika in kaj boš počela čez vikend, Veronika?
1: Pustila se bom odvleči v senco.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodil nevrjetni hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha. Mm. Pomah nam je lepo nesu do Škofje Loke in smo ravn hotel potegnem do Železnikov. Ne. Tam se je cene pripravljal na štart, potem se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi jedna nas šibro kostrelal. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič, ampak pol sem pa na skali zdrsnil, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje sledi tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, mi smo mislili, da smo rešeni, ne? Je pa kar od nek čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so z gobci trgali obleko, ne?
3: Kako?
4: Ja, mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleč v bližen gozdič.
3: Yeah.
4: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so
3: so spodili medvede potem.
4: Medvedi so nas pustili pri mir, pa so pol pa te lovce, ne, da ne, tudi tako, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa bežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne?
4: Sem kar izkušnja.
3: Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Čau, dobro jutro. Prišel bo cene, bo čez dobre pol ure štartov iz Murske Sobote. Včeraj je bil na Dolenjskem in v Posavju. Mojca nam je povedala, zakaj je že od samega začetka del dežele junakov.
1: Ker je to, bom rekla, ena zelo pozitivna, dobrodelna akcija, ki je težko človek spregleda in spusti. Cene za mene.
0: Pravi junaki ste vedno stali ob cesti, se odzvali, prošli za pomoč. Vsi vi, ki prijete, navijate, delite zgodbo, darujete, to je za nas najlepša verzija Slovenije.
2: In ravno zaradi vas bo letos nek otrok prvič videl morje, prvič brez skrbi na počitnice in prvič za neki dni pozabil na stvari, ki jih otroci sploh ne bi smeli doživljati.
3: Ja, torej teh 7-10 dni kolonije oziroma tabora je res čas, ker so otroci lahko otroci, da se ne ukvarjajo s tem, kar se dogaja doma. Za njih obstaja tisti tabor, tisti ljudje, ki so tam, tisto dogajanje in to se mi zdi, da je tudi ogromno vredno.
2: In k temu ogromno pripomore tudi vsak SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Vsak tak SMS je junaško dejanje, ki otrokom v težkih razmerah ne daje samo počitnic, ampak tudi upanje in vedenje, da obstaja boljše življenje.
4: Junaki ne nosijo plaščev, junaki nosijo srce. Pridruži se deželi junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Krvavec.
6: Aromatrip.
7: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
6: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
7: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138 Ljubljana. okna-sattler.si.
9: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
10: Odkri skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetarijem, šovom eksperimentov in maskoto Kozmos Darilci. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
11: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
13: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
16: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
19: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
20: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
21: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
22: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
21: Čist simple, sam poklič na spletnik.
22: Zasedite prva mesta na Googlu.
21: Več na spletnik.si.
23: Tlakovci Jarc.
22: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
23: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe na

0: Novice ob osmih vsebujejo kaj, Sergej?
1: Povemo, da je ruski dron zadel stanovanjski blok v Romuniji. Pri nas je vladna ekipa že dobila končna imena in končno ime je dobil tudi Nicolas Cage. Razložimo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 8, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Nova vlada Janeza Janše je tik pred zadnjo parlamentarno oviro. Koalicijske stranke so potrdile ministerske kandidate, med najbolj izpostavljenimi imeni so Andrej Širca za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve ter Anže Logar za gospodarstvo in delo. Jerne Vrtovec naj bi prevzel infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, tedaj Oster zdravstvo, Mihael Zupančič pa pravosodje. Posebej odmeva, da naj bi SLS kljub koalicij s tem pogajanjem ostala brez ministerskega mesta. V romunskem mestu Galati blizu ukrajinske meje je po noči na stanovansko stolpnico padel ruski vojaški dron in v 10. nadstropju zanetil požar. Romunske oblasti poročajo o dveh lažje poškodovanih osebah, obrambno ministrstvo pa je potrdilo, da je zašlo brezpilotno letalo, ki je bilo del ruskega letalskega napada na Ukrajino. Tamkajšnja vlada je o incidentu že obvestila zvezo NATO. Ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage pa si je po dolgih desetletjih uspešne kariere končno tudi uradno spremenil svoj rojstni priimek v Cage. Nicolas Cage se v resnici ni rodil kot Cage, ampak kot Nicolas Coppola in ja, je del tiste slavne filmske družine Coppola, njegov stric je režiser botra Francis Ford Coppola. Zdaj si je ime, ki ga že desetletja uporablja v Hollywoodu, tudi uradno uredil v dokumentih. Priimka Coppola se sicer ni sramoval, se pa od njega želel odmakniti. Kot mlad igralec je želel, da ga Hollywood jemlje kot Nicolasa Cagea in ne kot nečaka Francisa Forda Coppole.
4: To tako malo češko slišati, ne? Coppola.
1: Pa ne vem če, no?
5: Okay. Italijansko.
6: Ful čeho poznaš, Coppola.
4: Coppola, ja. To je zdaj pri hokej, hokej, pa slišam nekaj.
5: A ja.
1: Pa dober, no, lej, možem.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na nebu prevladuje sonce, pa tudi jutri bo še sončno in še malenkost bolj vroče, tako da pejte kaj pogleda ceneta, če se bo peljal mimo vas in pa seveda v nedeljo vsi v Planico. Dopoldne bo še jasno, tako da mi bomo v Planici še dobro odnesli, popoldne pa se bo lahko pojavila kakšna ploha. In pa poglejmo še, kakšne so temperature ob osmih, Maribor, Štore, Bogojina in Ruše 14 stopinj, potem Lesce, Semič in Novo mesto 16, v Ljubljani 18 stopinj, v Izoli 20 in Renče 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri. Na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec, čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej, previdno v zastoju. Pri Dragomerju se je zgodila nesreča, ki dodatno ovira promet. Prav tako zastoj proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti od Vodic naprej. In pa pozor, jutri bo na Benerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest, brenerski. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje tudi na avstrijskih cestah. Še zadnja dva radarja. Škoda Roadster stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, radar na Stojalu pa v Lahovčah pri Zajcu previdno v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
7: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, da igraš.
11: Dobro jutro.
6: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
11: O, čau, kva je zdaj, od koga je ta kava? Kva je to ena čokolada? Kva je to dnar? Kva?
6: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
12: Anja Ramša,
6: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: In evo ga, imamo še enega petkovega junaka v studiu.
6: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Čau, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Ja, Lara, Miha, Denis v studiu, tudi kviz mojster Dino Kapetanović.
11: Ej, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Baba v balon, večkrat vem, da ste me to hotel vprašati.
13: Ja, ja, baba, cela baba v balon.
5: Vsi pišejo, kako je dobro.
11: Vsak jutro rabimo to. In pa nekaj drugega.
14: Kako pa to nosiš?
11: Ja, jaz sem slišal, kaj se bo dogajalo v planici.
13: No. A to je una fotka za predžaro.
5: To je že vzpomin, ali kako se
11: pravi? Jaz hočem malo tle... Dejmo, jaz mislim, da moramo malo pomagati, no, Gargamelova. Vem, to je nepopularno mnenje, ampak dejmo, jaz sem dobro pravil, pol za kviz, ene par stvari, da bomo Gargamelo malo pomagali, no. Mal bo treba.
13: Zakaj?
11: Mislim, more, no, zato ker... Lahko se mu slučajno...
13: Kakšen kviz
11: da sem,
13: imamo?
11: Bog ne dej, da se mu kaj... Jaz vam, če se slučajno Gargamelu kaj zgodi, pa bog ne dej.
5: Ja,
11: bog ne dej.
13: Ja.
11: Imamo, razmišljali bomo, kako se mu lahko pomaga, da se ga ozdravi. Razmišljali bomo, kjer je poškodbe lahko dobi in kako bomo pozdravili te poškodbe. Bog ne dej, da se kaj zgodi.
13: Aha,
5: če se.
13: Ampak
5: če
13: sam kviz imamo.
11: Sam kviz.
13: A, ok.
11: Ni to za žar.
14: A misliš, da tudi za njega kakšna rošta raste?
11: A za njega?
14: Ja.
5: Encijan.
11: Ja, mogoče, ali pa kupriva, je kupriva roža.
13: Čez 3 minute smo naprej.
15: Dobre glasbe.

0: Omar, Lučenco, danca, kot uro 8:10 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Cene prijost na terenu, goni za otroke, tukaj nas počaka na malo drugačna petkova preizkušnja. To je...
2: Drage dame in cenjeni gospodje, na vrsti je tradicionalni petkov pub quiz. Z vami je quiz mojster Excelenca.
3: Kaj? Excelenca. Prav to piše. Mo res do tako reče?
4: Ja, mi ja.
3: Bom jaz popravil.
2: Kviz mojster povprečenca Dino Kapetanovič.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
5: U še en petko pap kviz. Prej sem vas takoj prestrašil z Gargamelovo sliko. Ne, se upravičujem za to.
6: Nisi neče prestrašil.
5: A nisi?
6: Ne, pa meni zgleda prav tako, k...
1: Ki
6: se ga kar srečo nadeži. Izbežite, da
5: danes, oziroma v nedeljo, vsi vemo, da se bo zgodil velik spektakel v Planici.
1: Yes. Ne?
5: Kamor morate vsi iti, vsi gremo.
7: Ob 8 zjutraj.
5: Ja, ja. In jaz sem razmišljal, Gargamel, mislim, on ne zgleda nek ta človek, ki bo preživel to. Mogoče, bomo videli. In jaz vam razmišljal sem, da bo verjetno utrpel kakšno poškodbo. Bog ne dej, Bog ne dej, Anja. Bog ne dej, da se to zgodi. In razmišljal sem, da moderna medicina ne deluje na njega. Ne? Zato, ker človek ni to, ne?
1: Tako.
5: A je žval, mogoče, a je izda, verjetno. To ni važno. To ni važno. Ampak jaz sem razmišljal, da za njegove poškodbe bomo rabili najdeti neka ta babičina zdravila, babičina vraže, kot se reče. A veš, glava te boli...
7: Aritnija.
5: Aritnija, tako.
1: In jaz bom zdaj... rastejo šnops.
5: Tako. Jaz bom zdaj prebral, kaj se mu lahko zgodi in vi boste mogli dati eno...
6: Zdravilo.
1: Super.
5: In če bom jaz mislil, da ste pravilno odgovorili, vsak vaš pravilno odgovor da 10 evrov v škatlico, ki gremi še trgant. Recimo, da on, da Gargamel že na sredini skakalnice mu ga malo nazaj prevaga in se s hrbtom podrajsa po celi skakalnici in si kaj po parketu pobere celo kožo, ne, tako zadnji, da ga res... kaj je babičino zdravilo za to?
1: Jaz bi mu dala en kamilični čaj.
5: Ja.
1: Jaz bi dala šentjanžeko, kakšno mazilo, da ga namažeš, ja?
5: Do ga pa mora namazati?
1: Jaz ne, roškar. Roškar ga že masira, on ima že...
7: Veš, kaj bi mu dal jaz? Jaz bi mu dal figov list.
5: Figov list?
7: Figov list.
5: A kam? Kam bi mu pa dal?
7: Figov list je pač namažeš figovim listom.
5: Ok, s figica. Denis, a imaš ti še kakšno?
0: Mam, jaz bi ga še enkrat poslal. Da pade še na zaspredno stran, da bo isti.
5: Okay.
0: Da ne bo čuden, da bo čuden med ljudmi. Zdravilo je pa mora pol nujno se povalati v koprivah in je dober.
5: Tako, prvi klin se spinom, pa koprivca.
1: To je dober za revo.
5: Ta imen super. Bravo, Denis, da se te rosti dovu in v tvojem imenu jih bomo dali jutro škatelco. Ane, zelo lepo. In pa neki smo že rešili Gargamela. Ni panik.
0: A imaš še kaj?
5: Mamo.
0: Dajmo.
5: Prevaga ga naprej, on skoč, ne rata mu skočati in ga prevaga naprej v zraku. Ne, zato, ker je malo bolj tako, kaj jaz, ne. Prevaga ga naprej in on je malo nekoordiniran in se ne jame z rokam, ampak se ujame s faco smo jame. Ja, in ujame se s prvim delom, dva zoba si zbije. Prvi dva. Ja, in kaj zdaj babično zdravilo, da si zbiješ prvi dva zbog?
1: Jaz bi mu česen lepo tako unostisala, pa mu dala zez. Kaj česen, reši vse.
5: Reši vse.
1: To pravijo babice.
5: Če si zbiješ zob.
1: Tako.
5: Okay.
1: Absolutno, ja.
5: Okay.
7: Jaz bi mu mogoče od kakšnega detka protezo posodil.
5: Okay.
7: Da veš, da doštukaš.
1: Pa se ne rab zob, vse se ne smeje nikoli. Jaz bom rekla, kakšen met, recimo,
5: med.
1: Treba to rano.
5: Ja.
0: Jaz bi ga nauč, zato da ne bi videl, da bo manjkajo zobje.
5: Ja.
0: Ker bo pol te arkade to vse nateče, toliko, da on pol ne bi videl.
5: Sploh ne ve.
0: Ja, in sploh ne bi videl, da bo kaj manjka in problem rešen. Babičino zdravilo pa bi bilo, daj pet pogledat tem gnezdo čebel. In bi bil isti efekt. Se bo ne videl.
5: Super, jaz bom dal česno. No. Tle česem pozdravil vse. 10 evrov v tvojem imenu gre v škatlico. Bravo. In še zadnja. Ne. Med Gargamelovim skokom. Ne. On skoč in nekdo tam na sredino unga iz hribčka naštima stop znak. Ne. In on ga mal ne vid in se zabije v ta stop znak, ampak se ne ostal in se ostal direkt z... On se tako zabije, ne? On je, on z mednožjem se ujame direkto v štango stop znaka. Ja, škoda, to se mu izgodilo. Bog ne dej, ampak sem pa moje, ne? Kaj babič?

0: A že zdaj in sicer babičino zdravilo je abstinenca.
1: Jaz bi rekel, da rabi od babice nova očala, zato ker avtomatično so se razbila, če se on tam nabodo. Ne?
2: Kje pa je imel očala?
1: Ja, ne, mislim, ja, pa tudi se, tudi gor, ki je preletel dol očala, so se razbila.
2: Aha, ja, okay.
1: Nova očala, definitivno.
3: A, babičino zdravilo je absolutno, tukaj pa moramo biti resni,
2: ja,
3: tle pa babična medicina ne pomaga, tako da ginekologu.
0: Ginekologu,
3: absolutno. In to na prvi pregled. Pri 58. Na prvi pregled pri ginekologu.
0: In pa še napotnica k proktologu, no?
2: Se pravi, da mu še, še faco pregledajo, hočeš reči. Odlično, jaz mislim, da zdaj smo mogli biti malo resni. Hvala, ker si bil resen. To, tako da v bistvu spet dobiš 10 evrov, ki bomo jutri dal v škatlico. Mislim, Gargamel, upam, da mislim, hvala, ker ste pomagali. No, bog ne dej, da se kaj tazga zgodi.
4: Jaz res... Damo že zdaj, kaj, da se lo sprosti, ali pa...
3: Loh.
2: Kaj misliš?
3: Za Mašo mu da šlo.
2: To je to, vsi ste zmagali, pa tudi vsi, ki nas poslušate in greste pogledati darovat za državo enako, vsi ste zmagovalci tega pub kviza. Jaz ne dajem točkrat tako za ston, vsi to vemo, a viš, možete jih poslušati. Ampak v tem tednu, teh 10 dneh ste si vsi
1: pomagam 5 na 1, 9, 1, 9.
2: Ne. Pomagam 10.
1: A, okay. 1, 9,
0: 1, 9. Pa zanimiv, da je običajno je 5 vprašanj, zdaj so bila sam 3.
2: Ja,
0: daš ti svojega žepa 10.
2: Ja, jutri grem jaz gon, ti bom dal 50. Bom dal 50 na kameri. Jutri grem v...
3: Ti greš jutri gon.
2: Ja, jutri grem gon v...
3: Ja, veš kaj, cene je vsem skakavc.
2: Ja.
3: In kakor vem, da pač obstajajo ta pravila.
2: Ja.
3: Danes imaš recimo nejt v tem dresu, ker je malo prevelik.
2: Oh, shit.
3: Dej, glej, pazi, ker dres boš dal gor.
2: A mora biti malo tesen?
3: Naj bo.
0: Naj bo.
2: Jo, vem, kako zgleda ta
3: ne
2: kamera.
3: Nej se te cene v serije.
2: Ej.
5: To je bil Pitka v Pat Kviz. Za vse napačne informacije, ki ste jih slišali, ne odgovarjamo.

0: više ne volim.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ljudje, čas da ponovno preverimo, kako gre Cenetu in ekipi na terenu. Nazadnje smo se slišali z njimi v Murski Soboti, kjer so bili predprostori Lekoteksa, kjer nastajajo vrhunska oblačila Lelosi.
2: Lelosi je letos partner pri deželi junakov. Celo ekipo so oblekli oblačila, ki se lahko pohvalijo, da so made in Slovenija. Kar za Lelosi ni samo oznaka, ampak je odnos ustvarjeno v Sloveniji z mislijo na ljudi.
1: Cene, te danes čaka Lelosi izziv, mora zašiteno majčko in jo pol tudi oblečiti. Cene, lep pozdrav v Mursko Soboto, kako je med Šiviljem?
3: Živjo.
4: Ej, drugače ni dolg čas, da se tole noro gledati, kako ima je to zmenjen med sabo, kaj kjera dela, kako se kaj prime. Pa, ali da me ziv neč ne čaka, sredi ziva smo zmotili in
1: že je to naredil. Ja, a si že kaj naredil?
4: Ja, smo že bliz, še za robem, pa lahko obleče tole, kar smo kaj pravili.
1: Stari,
2: bravo. Misli, res
1: ne predobo nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti, veš.
4: Ne, ta je bolj tesna. Mislim, da ki prijemo z Lelosi, ja bomo plusu za eno majico, ampak en prsmen.
1: Sprav Lelosi izjiv opravljali. Zdaj vas bodo pogostili še s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, mleko, maslo, kruh, med, sadje, vse slovensko. Zdaj, da želak pravi, da bi tudi račo šivati zaradi tega.
3: Ja, komu se ne bi cedile sline ob takih dobrotah.
1: No, vidiš.
4: Tudi malo si to čakam, ampak je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
1: Grif, ja.
4: Ja, dobesedno, da prvo obračaš, veš kakšne traparije jaz delam, se ne pošivim, tam se te smajem, ker moraš kar nekaj kilometrov šivov narediti, prideš do tega, da lahko šivaš tiste obleke, ki jih hvala, ko si notno.
1: No, nisotko mi čakamo, da te vidimo, no. Mm-hmm. Ker to, kar boš se šil, boš tudi oblekel.
4: Ja, to pravijo.
1: Lepo zdrav v Mursko Soboto, lepo je slišati, da tam ponovno nastajajo vrhunski tekstilni izdelki. Če bi radi pokukali...
4: Dalek, da jaz delam, ni vrhunski.
1: Ajde, Cenja, dokončaj, lepo bodi, čau.
2: Čau.
1: Evo, če bi radi pokukali v ozadje nastajanje Lelosi izdelkov, pogledajte za nazaj na Radio 1 TV. Mi gremo naprej. Z glasbo. Leoni, don't worry.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: športu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
11: Borgenhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: CG Evolution Auto.
15: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
14: CG Evolution Auto.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
17: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
20: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.

0: Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim tudi danes v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubitelji knjig nam pravijo, da ni lepšega kot na svežem zraku prebrati kakšno dobro literaturo. Ali to res bomo lahko danes in jutri sami preskusili v parku Sveta Evrope v Ljubljani. Knjižni sejem na prostem bo oba dneva odlična priložnost za druženje, spoznavanje dobrih knjig in založb ter vseh, ki skrbijo za to, da v slovenščini lahko beremo izvrstne zgodbe. Na obeh travnikih pred Cankarjevim domom bodo oba dneva postavljene stojnice več kot 50 slovenskih založb z odličnimi knjigami. Ker je v Ljubljani vsako leto tudi veliko tujih obiskovalcev, bo na sejmu tudi stojnica s knjigami naših avtoric in avtorjev v angleščini. Poleg pestre ponudbe na stojnicah organizatorji pripravljajo še odrski program, pogovore, predstavitve knjig ter koncert. V sklopu sejma bodo podelili tudi nagrado Kritiško sito in nagrado Vasje Cerarja. Kot še pravijo organizatorji, je sejem odlična priložnost, da se z obiskom, druženje, nakupi in podarjanjem knjig skupaj poklonimo trudu, ki je vedno znova vložen v to, da imamo toliko dobrih knjig.
1: Radijska mreža, Radio 1.
3: Danes in jutri bo vreme večinoma sončno in postopno bo tudi vse toplejše. Do 30 stopinj bo danes popoldan, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti, pa tudi plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radio 1.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Štajerska, zdaj pa pozor, zaradi nesreče velja popolna zapora na lokalni cesti Rače-Šikole, uporabite kakšen vam znan obvoz. Zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Nesreča tudi v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih previdno. In preverimo še, kje so radarji, trenutno samo dva. V Škatli na pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami smer Mačarska. In pa tam stoja v Lahovčah pri Zajcu previdno v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno v petek!
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Večer s pol deveto, novička iz slovenskih goram. Letos ne bo na Vršiču nikjer zaparkiran. Se pravi, z avtom ali z motorjem, to se lahko pelete, sam čez prelaz ustavljati in uživati v razgledu, se pa ne da.
4: Okay.
3: Ne morete. Je pa zato od junija naprej na voljo brezplačen avtobus, ki bo vsak dan vozil med Bovcem in Kranjsko goro. Za vikende in praznike bo pelal 16-krat v vsako stran.
4: To je super ideja.
3: Res je, brezplačni bus do izhodišč za mnoge gorske izlete. Res, da lokacija ni ob trasi tega avtobusa, ampak mi si vseeno želimo, da v nedeljo prijete v Planico kar s svojim avtomobilom, drugač z veseljem podpremo takšno zeleno inicijativo, ampak tokrat je malo drugač. V nedeljo se boste v Planici pomerila gargi in cene. Hvala Smučarski zvezi Slovenije in Nordijskemu centru Planica, da ste nam pri tem šla zelo na roko. Pazite to, če imate otroka, ki trenira skoke, potem v nedeljo nujno v Planico. Ta dan na legendi slovenskih skakalnic lahko trenirate brezplačno. In druga stvar, vse parkirnine, ki se bodo nabrale na ta dan, grejo na enak račun kot sporočila Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919. Se pravi, že sam, če prijete v Planico to nedelo, ste že pomagali deželi junako. Tako da, tudi če greste sam v hribe, dajte v nedelo parkirati v Planici.
4: Tako.
3: Recimo, to je ena.
4: Dobra ideja.
3: Če imate pa kakršnekoli izkušnje z nudenjem prve pomoči, dobrodošli.
2: Tutra.

0: Blondie in Marija, več dobre glasbe na radiju 21 minut do 9. Je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene in ekipa so danes na poti vzhodno od Trojan, trenutno so v Murski Soboti. Lelos jim je pripravil slovenski zajtrk. Zbrali bodo tudi do štadiona Fazanerija.
2: Mura, srce ti dam. Še enkrat hvala za vse lepe trenutke Fazanerija.
0: Ja, pol pa naprej do Putance v Ljutomera proti Mariboru, Ptuju in do cilja dneva v Majšperku. Kje in kdaj točno si pogledajte na radio1.si. Za vikend pa vse poti vodijo v Planico, ker se bosta na skakalnici pomerila to nedeljo ob 8. zjutraj. Cene Prevc in Gargam.
1: Jaz še zdaj ne moram verjeti, da bo Garger res skočil.
0: Meni je bila najboljša reakcija ekipe.
3: Gargamel je hvala da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalnice laupa, tako da gre tudi Gargamel skočiti.
4: Česa me zanima, pa to boganče.
2: Sladno mi je že smučke na redu, sem se že zmenil.
5: Ti boš skakal.
3: Če imamo Triglav.
0: Sej, zavarovalnico Triglav imamo, tako da zaplače bo.
1: Zaplače bo in še dobro, no, ker letos pa res ne vemo, kdo je sam sebi bolj nevaren. Na srečo zavarovalnica Triglav podpira ljudi vseh ključ trenutkih življenja in že vrsto let povezuje pogum, vztrajnost in odgovornost tako v športu, kot tudi na sploh v življenju.
0: Ja, sam da en starček pa en upokojen spekavec nista ravno pojem odgovornosti. Me zanimalo, kaj si o tem misli starosta smučarskih skokov. Jelko Gros, Jelko, kaj praviš o tem? Cene ponovno na smučkah?
6: Cene, da skačeš, lahko je več pogojev, ne? Najprej mora biti ta prava konstitucija, se pravi, da obsegi niso prehudi, pa preveliki, a ne. In cene ta same tortice, kljub temu, da jih gleda vsak dan, niso spremenile in po konstituciji lahko skoči. Fizično je toliko aktiven, pa mislim, da boste ga tudi vi toliko nam rekel na materal, ampak toliko spravili v pogon, da bo prišel fit pripravljen v Planico, se pravi, lahko tudi skoč. Potem je pa še una ta zadnja stvar, a ne? Ta zadnja stvar je, ki je še v mitu, je, če bi se cene pavil, a ne? Pa se prestrašil in potem za taga, ki cene vela, ker se cene nauči, to cene zna, torej cene lahko še skoči. Zdaj bo prej treba mehen ga umijeti, da se nao preveč hotel pokazati, kako deleč še lahko skoči, pa da ne bo vzel previsok za let.
0: No, se tega nas je strah, da ne bo rekel, da dan, a veš, da ni nobenega komisarja, grem čist na vrh, veš, to je pa problem. Jelko, kaj pa ta drug? Kaj pa ta drug? Ta, ki ne izpolnjuje pogojev v obsegu, naš Gargamel, kako ne on skoči?
6: Ja, z umitvami, a ne. Ne boste ga spustili na večje naprave, mora iti res postopno počas in če se v počutu varenga, ker pomeni najprej, da se mora spod pukla pelet, pa pol, da hitrost obvlada, da plastiko obvlada, pol pa recimo na 15 metrsko in zdaj, če veste, da na 15 metrski skačejo otroci od 6. do 9. leta starosti.
0: Aja.
6: Tok motoričnim sposobom pa je.
0: Aja. Koga bomo dal na večjo?
6: Ne, ali ste kdaj ga dejte na ta večjo, ne? Če bo preveč govoril, da ga bo nehal govoriti, ne? Ker takrat pa neha šel govoriti, ker ga postane nekaj strah.
0: To pa odličen predlog. Ja. Hvala, Jelko, škoda, da nimamo tle ene rampe, Gargi bo čez pol ure z nami.
1: Zakaj spet?
0: Danes naj še govori v nedeljo vozi.
1: Ok.
0: Bomo videli.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: upam, lepo zdrav od nas, 12 do 9. Ne bomo nič na dolgo govorili, sam želimo si, da ljudje vsi prijete v Planico ali pa da pozdravite junake na poti. Danes na relaciji Murska Sobota, Ljutomer, Maribor, Ptuj, Majšperk, jutri pa Logatec, Vrhnika, Šmarna gora, Unc, Cerkanca. Se pa seveda dogajajo tudi druge stvari. Kaj smo najdli?
1: Ja, ker smo v deželi junako in ker vemo, da so gasilci eni veliki junaki. Naj povem, da jutri ogromen gasilskih veselic, v Grižah, potem na Cerovcu, pri Češnjevcu, v Preski, pri Medvodah, na Veliki Strmici, potem na Logu pri Brezovici, v Občinah, v Šenčurju, v Ponikvah in v Špitaliču.
2: Wow,
1: ogromno. Ali si kar se še kaj najde?
3: Občina.
0: Ja. Vsi skrb, če se vsi skrb zberemo, imamo za en avion, lahko zberemo stvari.
1: Ja, se strinjam, ja.
0: Ni več srečelov za kombi. Gasilci in šolari pripravljate fantastične sprejeme. Čestitke, res sam nadaljujte.
2: In jaz sem recimo videla, da imata koncert Žan Cerčič pa Tanja Žagar ta vikend v Banagradu Kiselštajn. Žan danes, Tanja jutr.
0: Ja, smo tudi na gradu Kiselštajn. Janezi, še zadnjič, 11. junija.
2: Julija.
3: Pejte, jaz sem pa en tak preprost človek, no.
0: Ja.
3: Jutr gledam finale Lige prvakov, ob 6 je, da na avte slučajno pozabilno, glede na to, kako šiba, bo cene takrat že na cilju, jaz sem prepričan.
0: Ja. Tako nekako se pravi, radio je na TV do 6, pol pa preklopaš.
3: Ja, res je, par minut prej, da ne zamudim postav. Na deželi junakov jo poznam, čeprav je pa tudi letos neki novih obrazov.
0: Malga.
4: Hvala dežela junakov, ker grem prvič na morje.
5: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Krvavec.
7: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
8: Pridil Pionirski dom.
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
10: Prvič v Križankah. Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
11: Vstopnice na Intrio.
12: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
13: City Park, polepša dan.
14: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
15: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com
16: SPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
17: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
18: Spletna trgovina s fijaki.
19: Kam.doo.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
20: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
21: Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetom.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Restaurancija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 9 je dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Začenjamo z bodočo vlado. Ministerska ekipa je že sestavljena, zdaj mora še skozi parlamentarni postopek. Vsak kandidat bo moral pred odbor tam predstaviti svoj program in odgovarjati na vprašanja poslancev. Če se pri zaslišanjih ali glasovanju ne zaplete, lahko Janševa vlada priseže že prihodnji teden. Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved vložiti sami najpozneje do 31. julija, tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme z visokimi temperaturami, v nedeljo dopoldan bo tudi še lepo, tako da nujno v plenico, popoldan pa bo spet možno sploh in neviht in tudi naslednji teden bo bolj muhasto vreme, bo še nekaj sonca, ampak vseeno bodo bolj prevladovali oblaki, tudi plohe se bodo še pojavljale. In za na konec preverimo še kako je s temperaturami ob 9, Lendava 14 stopinj, potem Slovenj Gradec 15, Maribor, Slovenska Bistrica in Bled 18, Velenje in Ljubljana 19, Metlika in Ajdovščina 20, Koper 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
9: V Celju na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, strpno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Radar v škatli na pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami v smeri proti Madžarski. Nič 80 22 55, srečno v petek.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Danes je petek, 29. maj. Tretji dan akcije Dežela junakov. Uh-huh. Zdaj zvoni telefon.
12: Ja, ga pa kličemo.
11: A boš ti šala?
12: Aha.
11: Sam upam, da se bo javila.
12: Pa oseba ve, da kličemo.
11: Ne, ne ve.
12: Aha,
11: okay. Ta oseba ne ve. In ta oseba se ne javlja.
12: Aha.
13: Škoda ali?
11: Škoda, ja. Škoda, to je, škoda je, kar škoda, no. Ja, nič ne bo. Pejmo.
14: Dobro!

0: pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: A veste, kaj je problem? Problem je, da tudi Gargamel prispeva po svoje. Ne? To je tudi problem.
0: Največja in najbolj junaška akcija nadaljuje Stas.
1: Denis Avdić, Dežela junakov. Zdaj se pa javlja. Čau, Tanja.
2: Oj, čau.
1: Mi sami jutrniki z Denis Avdić vam ti radi voščil vse najboljše in čakamo, da nas zdravimo.
3: Vse najboljše. Vse najboljše.
2: Ej, hvala, kakšno lepo presenečenje.
1: A ne?
3: Ko mi čakamo, da ti nas presenečiš.
2: Ej, ob 11. Imate to smola, da nikoli vas ni več.
1: To imamo pa res. Ja.
3: Jaz bom še, sam ne smem. Tako.
4: Dvojna smola.
2: Ne, tekoče, ne tekoče.
1: Ne.
3: Bolo kakšen sok, če imaš.
5: Ja, pa če direktorca Denis reče, ja, da lahko lajo.
1: Direktorca, naša direktorca ima danes rojsten dan.
3: Ja, vse najboljše.
1: Ja, okroglo ima 40.
3: Okroglo?
4: Wow,
3: nikoli ne.
4: Sploh ne zgleda, ne?
1: Ne. Zgleda 30.
3: Res, jaz sem tudi hodila, glih to sem hodila.
2: Ja, nekaj rabite, a ne?
4: Ja, vedno okej. Vedno okej.
1: Ej, cej, tudi če...
2: Ne vem kaj.
1: Tudi če nič nimaš, imamo mi, ti sam prid.
2: Oooo. Pridem. Jaz v bistvu nič nimam, ne, razen ob 11. malce. To, kar bi vi hotel, verjeten, jaz nimam, pa tudi ne razumem, kaj bi vi hotel. Sem blond.
1: Ja. Lepo, da si v javnosti tako diplomatska. Ja.
3: Lepo. Hvala.
4: Prid po objem. Prid po objem.
2: Hvala,
1: ful
2: lepo. Hvala, ekipa, vsem.
1: Čau, čau.
2: Čau, hvala.
1: No, evo.
3: In dan si bo blokirala to cifro. Ja. Prvič vključamo odpole.
1: Kaj ti objem?
4: Ja, a ni prav pač?
1: Ti prid po objem?
4: Ja, pa
1: skako pa to?
4: Ja, a ni tako prav?
1: Direktor si ja, prid po objem?
4: Ja, pač za rojstni dan sem mislil.
3: Ja, valj.
4: A ni to lepo, da se objameš za rojstni dan? Pa...
1: A ona tudi tebi to reče? Prid po,
4: ne,
1: ti bi malo više plačal, prid po objem.
3: Ja, običajno tako reče.
4: Z objemom ne moreš plačati, ne?
3: Bolj bi se lahko to lažal, pa se objemal.
1: Ej, ja. Smo že ravno pri šefih, en bo kmalo v studiju. Gargi.
3: Krasno.
1: Pa ne bo sam. Peter Slatnar bo z nami čez nekaj minut, trikrat lahko ugibate, kaj je prinesel človek s tem priimkom.
3: Ja.

0: Mal smet stay if you wanna dance. 9:50, lep pozdrav, doživljen. En super obisk imamo v studiu, Peter Slatner je z nami in en malo manj super obisk Garg je tudi tukaj. Lepo zdrav obema.
1: Živjo.
2: Hej.
3: Dobro jutro.
0: Najprej Peter, lepo pozdravljeni. Človek je rešil slovensko čast v proizvodnji smučk za skoke. Najprej Peter, kako? V redu, dobro.
1: Super, sploh med vam.
4: Hvala.
0: V minuli sezoni so Slatner smuči in zdravljica bili kar pogosta kombinacija. Se je zaradi tega, kaj je povečalo zanimanje med tujimi skakalci?
1: Povečanje se stalno veča. Mislim, zanimanje je in mi pač imamo nek okvir, kam lahko sprememo, do kjer je številke te tekmovalce, probamo dobiti najboljše in pa pol njih oskrbeti, tudi najboljšo opremo.
0: Drugač pa vidim, da ste res mojstri, no? Cene in Gargi sta se nekaj prepucavala včeraj. Danes, evo, ste pa že tukaj z novim parom za Gargija. Je kaj posebnega na teh smučkah? So iz, se tle sprašujemo iz azbesta, iz kartona, iz česa so.
1: Včeraj sem bil dol v Krških koncih in jih pelal odnotar v reaktor mečkan.
0: To rabimo,
1: ja. Pomekam seval.
3: Kar jaz vidim, tlele je vosek, koščki voska, se pravi, mi jih je podmazal, da bo hitrej šlo dol, imam jaz občutek.
0: To je po moje, veš, samo znak kvalitete.
3: Ja, samo po moje hoče, da grem zelo hitro dol.
0: Ja, se moraš iti. Se moraš iti.
2: Gre počasi.
0: Pač edin to, se pač nevarnost je, smo se pogovarjali, nevarnost je, da te nazaj potegne, če ne boš šel hitro dol in
4: se moraš naprej nagati.
0: Prišel do poškodbe, ti moraš res leteti ka profi. Skratka, če se vrnem nazaj, a bo na teh smučih bolj varen in a je ta vosek problem, ali on dela problem?
1: Jaz mislim, da on dela, ampak mislim, da niti on ne, ampak strah.
0: Strah mu dela, ne?
1: Strah, spoštovanje do tega, mi smo jih namazali na debel, da nam novo svoje teže uničil te smuči, rečemo drsno podlogo. Namontirali smo mu alpsko okovje, tukaj smo šli mehen nasprot, ker pa res ne gre človeka poškodovati. Tako da mislim, da bo on nekako suvereno to odpelal,
0: preživel.
1: In pa, kot vsi vemo, da kliničen center nima kakšne prav perfektne hrane, to se pravi, da bomo probali nekako se ogniti.
0: Mislim, imajo perfektno hrano. Jaz sem bil tam tako, da pač perfektno hrano imajo za, odvisno kaj ti je.
1: Ja, po cevkah
0: tisto. Ja, tisto tako, da...
2: Jo, aj, daj to dobro. Lahko pozitivno. Sobota, nedelja, tako da...
0: A je že bil kdaj popolna mater na skakalnici?
1: Tudi se najdel neki... Ljudje, ki so pač imeli željo skočiti in so šli na mogoče te manjše 10, 15, 20 metrske skakalnice, nekateri so kar dober preživeli, nekateri so pa tudi urgence obiskali.
3: No. No, ampak Denis, ne vem, če sem pred kratkim, en par tednov nazaj, so trije Belgici, ki ne imeli nobenih izkušenj, se odločili, da bojo podrli belgijski rekord, ki je bil 35 metrov, zdaj pa 62. V treh tednih so se naučili skočiti 62 metrov.
4: Ja, pa se spomnimo tega Edija Igla, ne, legendarnega, on je tudi tako začel.
0: Ja, Gargi, kaj ćemo zdaj reči?
3: Ja, da, jaz sem hvaležen za te smučke, ne? Hvala gospodu Slatnerju, da mi je priskočil na pomoč, da se me je usmilil z okovjem, ne? Da bom vsaj res lahko skočil za res. Ne? Tako da se že veselim skoka in ne vidim problemov, nobeni klevi sam jamrate nekaj. Je pa res, ne, da skoki bojo v redu, ampak potem, ne?
0: Kaj bo potem?
3: Pa vsi mislite, da bo v nedeljo en velik praznik, ne?
0: Ja. Pa sed, to je, ti protekcene, to otroci z cele Slovenije, ki trenirajo skoke, bodo lahko v planici preskusili. Brezplačno, vsa parkirnina gre za v bistvu deželo junakov, nam se zdi to kar praznik, veliko otrok bo prišlo, veliko staršev bo zraven, te otroke bo šlo spodbujati in obenem še ta spektakel. Videli bomo cene ta letet.
2: Ja,
0: zate imamo tudi rešilca pripravljenega.
3: Vse praznik bo, dokler bomo skakali. Ampak potem, ko bo pa cene šel na pot, ne?
0: Ja?
3: Bolj pa ne bo več šale.
0: A ja ne bo?
2: A bo šel z njim?
3: Ne, ne. Sem rekel, najtežji začetek ever.
0: Dobar, ne pokvart vsega. Ne pred obiski. Ne pred obiski.
2: Most Piper tu je.
0: Pusk. Pa direktno sem rojstni dan, to on sem pomolog. Peter Slatner, najljepša hvala za obisk in za Gargi.

0: Luis Capaldi in Before You Go. Še 11 do pol desetih, lepo zdrav na 4.
1: Živjo.
0: Nismo sami. Gargi je še vedno z nami, pozitivni petek je danes, ravno kar dobil čisto nove slatnarce. Je kar vesel, poglej ga.
1: Ja,
2: Sije.
0: Ok, najprej se moramo vprašati, če je zdaj treba to vse skup pokvariti.
3: Jaz mislim, da je, ne?
0: Da je.
1: Aha.
3: Res moram priznati po teh parih dnevih, da cene ni tako dovzeten za izzive kot Miha, ne?
0: A ne?
3: Miha, to sem dal en malo manjši hribček, pa je že stokov, sol, zajok.
2: Čaki, mislim, kakšen manjši hribček? Kum, krvavc, vršič, strma rebr.
3: A ba dej, Miha.
2: To niso hribčki.
3: A dej, Miha, kot da si to kaj sam res gonil, ne? Cene ta pa imam nekaj v mislih posebnega. Prodolgo sem razmišljal, no?
0: Ja.
3: Nekaj posebej za njega.
0: Ja. Kar povej, se lahko poveš.
3: Lahko povem.
0: Lahko povem.
3: Okay. Dobimo se v planici, ne?
0: Ja.
3: Najprej malo skačemo, da vidimo, če ta penzionist cene sploh še zna.
1: Wow.
3: Pa zame boste navijali. Včeraj sem že en lep telemark tukaj naredil v studiju, ne?
0: Smo videli, ja. Skor si padel, no, ampak v redu se.
3: Skor še ni zajec vjel.
0: Ja.
3: No, in to je ta prvi del, ne?
0: Okej. Okay.
3: Enostaven del, ne?
0: Ja.
3: Dol gre samo.
0: Ja.
3: Gravitacija naredi vse namesto ceneta.
0: Tako.
1: In tebe.
3: In mene. Potem, ko je

0: konec teh igric, ne?
1: Ja.
0: Se bo pa dežela junakov nadaljevala za res. Torej na kvadrociklu in tako, kot se mora med ljudmi.
2: Ja,
1: okay. Okay. Okay.
0: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v planici iti gor.
2: Gor,
0: kam gor? Gor. Ja, gor? Velikanka?
2: Na vrh.
0: Na vrh planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
0: Ja,
3: to bo... Vse ni ceste.
0: Ja, zakaj, rabeš
2: ja,
0: cesto?
2: To ja, kako?
0: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe. Potem pa dol.
1: Čakaj, s kvadrociklom na vrh planice, to ne.
0: Ja, zakaj ne?
1: Zato, ker je že peš težko gore.
2: Ja. To je tako strmo, človek.
3: To ne moreš iti.
2: To ni realno.
1: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na planico, ali kako gre to?
0: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo.
1: Ja.
0: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
1: Naprej.
0: Ej, to je to, lep pozitivni petek še naprej. Adio.
3: Jaz sem bil letos zratrakom, pa je skoraj nemogoče. Zratrakom.
0: Bye, bye, Miha.
2: Petek. Model, on gre jutri še na Šmarno goro, pa...
1: Gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
2: Ja, ampak je še treba Instagram prešteti, ne? Mhm. Tako skupaj mora zbrati, tako da...
3: A kako s kvadrocikl gor, mislim, to jaz se spolj ne znam predstavljati.
2: 7,000,
3: kmalo.
2: Bo, kar najelo polajkati.
3: Ja, bom, mislim, sam, ne vem, če sem jaz dost. Na vrh.
2: Joj, ljudje, zdaj pa res pritupljeni.
3: Letalnice. Oh my god. Kdo si pa... Pet mu pomagati,
1: Miha, v nedelo. Najbolj se ti usedeš za kvadrota, pa ne jodrine.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje Pikasi. Edini legalni spletni kazino.
12: Dosegljiv 24 ur na dan.
11: Na telefonu ali računalniku.
12: Varno in zabavno.
11: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
5: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
6: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Če prejmete SMS sporočilo strani družbe Geni, da niste plačali položnice in vam grozi odklop, ne nasedajte. Gre za poskus prevare. V Geniju so tako v zadnjem obdobju zaznali več primerov lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije, so sporočili iz podjetja. Odjemalcem svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav za v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Poudarjajo še, da odjemalce o neporavnanih obveznostih obveščajo samo po elektronski pošti, če odjemalec uporablja elektronski prejem dokumentov ali po redni pošti. Lahko pa odjemalci stanje svojih obveznosti vedno preverite neposredno pri družbi, so še zapisali.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, najviše temperature bodo danes od 25 pa do 30 stopinj, v Plenici bo vreme v nedeljo tudi še zdržalo, popoldne pa bo že kakšna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Začeli so se prvi petkovi zastoji proti Primorski na Primorski avtocesti, torej v smeri proti Kopru, pred delovno zaporo v Postojni že stojite. Kako pa je z radarji trenutno? BOA po Rimskih Toplicah smer Celje in pa na stojalu radar v Semiču pri Iskri smer industrijska cona. Nič 80, 22, 55, srečno v petek.
6: Planica, planica, snežena kraljica.
7: Lep pozdrav.
8: Živjo.
7: Če bi bil, če ne bi Gargi pred nekaj minutami mal pokvaril vse skupne.
8: Ja, jaz še v bistvu zdaj ne dojemam čist, kaj je spohod upoveda, kaj bi rad v cene to nedelo.
7: Pravda, po tem, ko se je ona da pomerila skokih, cene mora na štart etape s kvadrotom na vrh planice.
5: Pa to je ludo.
7: A veš, tam, kak se komi peš hod, kaj ful strmo.
8: Tablete poznamo zdaj to, kaj.
7: Pust, ne bomo jamra, raj bomo naredili to, kar se v planici zgodi vsako leto praznik slovenskega športa, ko se tam prevci na smučkah, se zgodijo tu čudovite stvari. Vsi vabili, da prijete podprijeti sceneta in mu po potrebi tudi pomagate upravo ta izziv od Gargija, zdaj pa paste to. Vsi otroci, no, ki trenirate smučarske skoke, v katerem koli klubu v Sloveniji, imate v planici v nedeljo trening za ston. Vsi ostali pa, že s tem, ko boste prišli v Planico, boste postali del dežele junakov. Vsa parkirnina, ki se bo pobrala v nedeljo v Planici, gre na isti račun kot poslana sporočila Pomagam 5, Pomagam 10, ne 1919, tako da za zabavo bo poskrbljeno, če bomo imeli res srečo, bomo videli tudi helikopter slovenske vojske.
5: No ja.
8: To je narupe, no res.
9: Bo pa kot pripravljenosti.
7: Ne bavim se, skratka. Hvala Nordijskemu centru Planica in Smučarski zvezi Slovenije, da sta na tako lep način podprla deželo junakov.
5: Hvala.
7: Ostanite z nami, tudi v nadaljevanju bo Planiško. Jernej Damjan bo z nami. Zdaj se sprašujete, kaj pa on, bomo povedali.

0: Mareja, le ob tebi. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Peter Slatner, Cene Prevc, zdaj še Jernej Damjan. Ni čudno, da nam že cel dan po glavi.
2: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Kako si?
3: Odlično.
0: Dobro.
3: Ja, super.
0: Ej, a si slišal za naš nedeljski spektakel v Planici?
3: Ja, nekaj sem slišal, da se bo nekaj dogajalo, ja, da bo nekdo prvič probal skočiti na skakalenci.
0: Ja, ja. Ja, Gargi proti Cenetu in se mi zdi, da si ti kar primeren, da nam iz prve roke pojasniš nekaj stvari. Najprej Cene. On je nehal skakati 3 leta nazaj. Koliko je to pameten, da se po taki pauzi vrneš na zaletišče? Ramšakova je noseča. Ona rekla, jaz kar nekaj čutim, se bojim, da bo šlo nekaj narobe.
3: Mislim, vrn se na letišče ni nikoli pameten. Jaz pravim, skakalci smo vsi skupaj ene budale, da se tam dol mečemo, oziroma smo se. Jaz sem se na koncu doskrat vprašal, kva mi je tega treba. Ampak ja, lej, pač, drugače pa fajn.
1: Se pravi, tip tučev.
0: A si še kdaj skočil, ko si zaključil karijero?
3: Ne.
0: A bi šel zdaj?
3: Ampak, zakaj ne? Tistim, veš zakaj? Zaradi tega, ali recimo z vsemi, ki sem se pogovarjal, Mali, Schmidt, vsi te bom rekel, večina.
1: Goldberger.
3: Tudi Goldi, ja. Vsi, ki so nekaj velcega naredili. Pa Goldi je skako, on je izjema, ja. Tudi če dolg čas. ORF-a, ne. Skok, ki si super pripravljen, to je nekaj najboljšega v življenju. Da narediš perfect skok, da te tam nese, da si res ptič, a ne. Ampak zdaj, če bi šel pa zdaj nazaj, pa tega ne bi bilo, ne? Bi bil pa večini sam en velik strah. In bom jaz trajš obdržal one lepe spomine, perfect skokov in jih tukaj, ki jih imam še zapisane. Ne bi rad tega, veš, uno, presnel z nekim strahom, pa slabo volo, tako da le, ne kar skačejo.
4: Slabo izkušnjo, ne?
3: Tako,
4: zadnje, ja.
3: Tako.
0: Ampak kaj pa Cene? Mene, veš, kaj mene? V glavoma Cene je zagotovo to, da gre lahko. Do rekord, a veš,
3: ma, ja,
0: to ima on v glavo, ampak nisi stari.
3: To je tist spomin, ki ga imam jaz še vedno klene. Jaz imel po mojem tudi, poleg strahu, še vedno tist nek faktor, ja.
1: Ja, ni tudi mišični spomin.
0: A po Cene hoto kaj dokazati nam vsem, ker ne rab.
3: Ne vem, bomo videli. Cene po mojem bo. Cene, lej, tudi glede na kaj že kdaj naredil, ne, tako je šel z... ne namenoma, ampak vedel je, da ima počen klinček na velikanki, pa je vse en rekel, vse bo zdržal, pa pač ni, ne. Takrat vem, da sem šel od spodi do njega, pa sem rekel, narej, ste vžgal, daj človek, če nekaj ni v redu, daj pej dol, pa zrihti, pa pej še enkrat, ja, ampak Cene je Cene, lej. Zato pa je tam, kaj je, lej, svaka mu čas drugače, to je all respect, ampak vse en, oh my god.
0: Zdaj tako, če se Cene lahko zanese vsaj na mal svojih izkušenj, ne, ki jih ima, imamo tle še enega kozlička. Enega, ki je skoke celo življenje spremno skavča, tako kot mi vsi pri 58. Motam se, ker je Lara rekla, da je 68. Pri 58 je rekel, jaz bom probal.
3: Vrhunsko.
0: Kaj bi pa z Gargi usvetoval? O poroko za vsak slučaj ali...
3: Lej, pač v poroka nikoli nič, mislim, nič ne stane, ne? Saj njega ne, tudi karkoli se zgodi, ne?
0: Kolik je velika najmanjša skakalnica v Planici?
3: Zdaj smo pa dubo, po mojem tam okoli 10 metrov, 10-15 po mojem, da je najmanjša.
0: Komu je namenjena?
3: Gargamelu.
0: Gargamelu. Ja.
3: Ne, to je namenjen drugače najmlajšim otrokom. Tistim, ki so se, bomo rekel, lik dobro navadili, torej tam skačejo fantje, punce, stari, ne vem, 6-7 let.
0: Okay. Dobro.
4: Ne, mislim, ne sliš se več.
0: A bi rada smučke?
4: Ne.
0: Bi rada probala?
4: Ne, nisem je za to.
3: A veš, kaj je razlika, ne? Kaj ti gledaš, pejte gledati en trening teh tamalih, ne? Pa nekot oni začetniki padejo skoraj vsak drug skok. Ampak to pade, dol ga skrivi tako, da misliš, da je vse potrgan pa polomljen.
1: Pa ni nič.
3: Pa si smučke od ne, pa gre naprej še enega, ne? Pa, da, jaz mislim, če bo Gargamel tako padel, pa ne bo tako enostavno ustavno.
4: No, to pa je res, ja. Pred teh letih. 58.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, ne, še ena prošnja, vsaka Planica si zasluži tudi dobrega komentatorja. Mi bomo namreč to prenašali na Radio 1 TV. A bi ti, prosim, komentiral to za nas v nedeljo?
3: Z največjim veseljem, ampak imam pa en pogoj. Pač komentator rab tudi strokovnega komentatorja, a ne?
0: A Jelko Gros?
3: Ne.
0: Ne.
3: Imel Deželak.
4: Deželak?
1: A jaz?
4: Dežno.
3: Ja.
1: A tako, da sem jaz tem strokovni komentator?
3: Ja, valjda, dejmo združiti moči, pa boš ti enkrat strokovni komentator, jaz sem skoč strokovni komentator. Jaz bom...
1: Pa, se ne rabiš stavka končati, valjda, da bom stari. To je, hvala lepa. pa je, ja, voda. Perkucine pokol. Jaz pa stroka, to je to.
3: Bova šla v eno hitro šolo, da ti povem osnove, pa imam pa gasa v nedeljo. In to mislim, da bo top.
1: Z največjim veseljem, res hvala za to priložnost.
3: Hvala vam.
0: To pa the best.
1: Top je,
4: starijo. To bi čakal, da slišam.
0: Vzgonski veter.
3: Ti na 15 kiglih ne igra vloge.
1: Čakaj, jaz sem strokovnjak. Par meni igra.

0: Glockenbach in Tom Walker, home. Lep pozdrav od nas,
1: še zadnji.
2: Živjo.
0: 13 do 10, mi se danes postavljamo. Kratek vikend bo to, v nedeljo bo Radio 1 v Planici. Lepo vabljeni tudi vi. Cene bo potreboval pomoč pri štartu etape, predtem se bomo zabavali, ko bomo gledali Gargijove skoke. Bili bomo nostalgični, ko bomo v zraku spremljali Ceneta. Prvi skok po 3 letih. Poleg tega vsak, ki pride, naredi nekaj dobrega tudi za deželo junako. Denar od nedeljske parkirnine gre za počitnice otrok in pa še posebno vabilo vsem, ki imate doma naslednjega. Domna, Ceneta, Niko, Petra, vsi otroci, ki trenirajo smučarske skoke, se boste v nedeljo lahko preizkusili v Planici brezplačno. Tako da hvala Smučarski zvezi Slovenije in Nordijskemu centru Planica, da ste omogočila praznik v Planici in to poleti. Edino, kar bo drugače od običajne Planice, Lara ne bo smela spiti nič alkoholnega.
1: Ja, še zadnji.
0: Dobili smo pa tudi kaj?
2: Drese, evo, od Gargamela pa...
1: In pa od Ceneta, pevca, takole. To je proper, lej.
2: Ja, prav, to je.
1: Fajn, to so vsi pripravili. Pa še komentatorje imamo zdaj. To bo res ta pravi event.
2: Pa strokovni komentatorji.
1: Ja, tako.

0: Prižgi radio ena od desetih do dveh.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Radio 1. Krvavec.
4: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
5: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si, pošiljnica za poslitev.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan.
8: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
9: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribsek.com.
10: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevni

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10 evra, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel. Kulturo bo vodila Ignacija Fridel-Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep-Šimenko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak. Demografija gre v roke Mateja Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bo vodil gospodarstvo in delo, teda je Ostrca za zdravjem ter Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, to pa ta bo na to o njih glasoval še v celoti. Za svoje mize pa so že danes sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to v soboto čaka še angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, splošne dijake pa izbirci.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri se bo začelo sončno, ampak sredi dneva pa več oblačnosti. V nedeljo sprva jasno, v notranjosti države plohe in nevihte in v ponedeljek spremenljivo, ravno tako občasno deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: No, kako je na cestah, bo povedala Desiree, izvoli.
7: Dober dan, na ceste zastoje na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani, predelano zaporo v Postojni. Imamo dve obvestili, in sicer cesta Planina Postojna bo med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Jutri bo na brenerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Cesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Torej, če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot celo preložite na kasnejši termin. Poglejmo radarske kontrole. Radar na Stojalu je v Semiču pri Iskri, smer industrijska cona, bel Volkswagen up vas čaka v Rimskih Toplicah, smer Celje in pa radar na regionalni cesti Vipava Ajdoščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam v obe smeri. Pomorska pozor, cene si je zašil majčko in krenil na pot pred kratkim iz Murske Sobote. Hvala za vso previdnost na cestah in podporo karavani Dežele junakov. Srečno!
5: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
1: Ja, lep petek.
7: Tudi tebi.
1: Prav kičaste, kar se tiče vremena trenutno, da bi tako le ostalo, čeprav prihaja plohe nevihte.
7: Res?
1: Zdajmo pa stedi,
7: da sem...
1: Ne danes, govorim okay, čez vikend. Okay, v nedeljo okay. Se bo začelo ponedeljek. Cel naslednji teden je tako bolj kislo vreme.
7: To naj bo, jaz delam cel naslednji teden. Ne, hecam se. Ne sme biti zaradi tega, ker cene
1: na cesti. Ne, za cene ta gre. Ja. Tretja etapa, Murska Sobota trenutno, končala se bo v Majšperku po 16. uri, tako da upam, da ga boste pričakali tudi vi, tisti, ki lahko. Vmes pa seveda spremljamo njegovo pot in ja, rabili bomo pomoč za tole nedeljo. bomo še govorili o tem.
7: Veliko zgonskega vetra, ne?
1: Tako, začenjamo z ogrevanjem pred vikendom, družba. Kako ste vi, katera pesem rabite, da pomagamo in nam, da oddelamo in cene tudi, da odgoni današnjo etapo. Nič 5, 1, 300, 300, berem vaše SMS-e.

0: Ale Farben, 13.60, lep petek voščim. Enko poslušate, ki spremlja našega junaka Ceneta. Po vzhodu države, iz Murske Sobote je trenutno z Niko Zorjan kolesari na kvadro tu proti Puconcom. Lahko se za trenutek uklopimo.
1: Ja, vedno malo po dejansko knezdu pa dva odrasla, se pravi malo, ali pa tri male štorte imamo, štrke imamo, poleg naše kuče.
0: No, če pa kaj ne zmanjka neki besed. Lahko ga spremljaš tudi ti na televiziji, Radio 1 TV, na naši spletni strani, pa na socialnih omrežjih. In hvala vsem, ki ste zraven v tej deželi enako, ker to ste vi in vi pomagate z SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Kar se tiče petka na enki, tudi dan se moramo iti, igro premaga je začetek. Jaz sem si odvedno želel imeti eno dobro nagradno igro v mojem terminu, tako z denarno nagrado. Radio mi denarja ne da, tako da bom dal sam. Ljudje ne verjamejo, ampak jaz dejansko fliknem z mojega računa takoj, ko vi premagate začetek. Torej, da ugotovite, katera pesem je, preden začne pevec pet. Zdaj se morate samo še prijaviti z SMS-om. Napiši številko 5 in tvoje ime. To je to. In pošleš na 051300300. Tako da 5, vaše ime na 051300300. Igramo se igro, premagaj začetek. Ni težko, obljubim. Zdaj pa Shakira z njeno legendarno La Tortura. Shakira, ki se je smeje.

0: Sene, ta trenutek z Niko Zorjan v Puconcih.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti z filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen.

0: Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Sunčen dan, sunčen dan tudi na osnovni šoli Puconci, kjer je trenutno cene, tam je spet en nor sprejem.
1: Bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine Bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana dvorana A čakajo. Največja ponudba Bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par Bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Kako lepo so mu zapeli otroci v Puconcih. No, vreme je torej danes jasno, temperature bodo tudi prijetne od 25 do 29 stopine. Jutri sprva jasno, čez dan bo sicer nekaj več oblačnosti, dežja ne bo. Bo pa v nedeljo sprva jasno, potem pa v notrnjosti države plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Desiree, izvoli.
4: Lepo zdrav na ceste. Okvare vozil vas čakajo na avtocesti Frnetiči Gaberk pred razcepom Gaberk in pa na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Pa še tole obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Raubar Komando popolnoma zaprta že čez uro in pol zaradi gorsko hitrostne dirke. Trajalo pa bo vse do nedelje do 24. ure. Imamo radarske kontrole in sicer radar v Banja Loki v občini Kostel na Dolenjskem in pa še ena radarska kontrola na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam v obe smeri. Cene Prevc in druščina dežele junakov se nahaja trenutno v Puconcih, odkoder bodo kmalu krenili. Hvala za previdnost na cestah in vsaka spodbuda cene do Prevcev pride prav. Srečno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Predvsem v nedeljo rabi ekipa cene ta vašo podporo, o tem bomo govorili nekoliko kasneje, čez par minut. Zdaj rabim vaše SMS-e. Poleg teh za deželo junakov, pomagam 5, pomagam 10, ki jih pošljete na 1919, rabim SMS-e od tistih, ki se greste igrati igro Premagaj začetek. Torej jaz pustim pesem, vi poveste, katere je, preden začne pevec pet in če zmagate, vam nakažem denar takoj. To se pravi, napišeš pet kot številka, lahko tudi beseda in tvoje ime in mi pošleš na nič 5-1-300-300, da vem, kdo se igra z mano.
4: To je moja najljubša nagradna igra, v kateri ne morem sodelovati.
0: Lahko pa probaš, ale, katere ta? Že poje, drugače. No, katere?
4: Tist, veveričke, a ne?
0: No, vidiš, zato se ne moraš igrati z mano.

0: Dežela! Dežela! Dežela! Dežela! Dežela!
1: Dežela! Dežela junakov! Ja, v Dežela junakov s Cenetom na čelu v sončnih pucancih pri osnovni šoli imel fantastičen sprejem. Enega od mnogih, pa verjamem, da jih še ogromno pride. Hvala vsem šolam, hvala vsem, ki se na cesti vstavite in podprete našo akcijo. Vi ste junaki. Vi boste poskrbeli, da bo šlo ogromno otrok na morje. Zdaj ne vem, če lahko rečem, da je del Dežele junako, čeprav na nek način je naš Gargamel. Danes, nedolgo nazaj, je izjavil tole.
2: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v planici iti gor.
3: Gor,
2: kam gor? Ja, gor? Velikanka?
3: Na
2: vrh planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom?
1: Na vrh velikanke, s kvadrociklom. Če tega ne bo?
2: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
1: Vsakdo, ki je bil kdaj v planici, ve, kakšen klanec je tam. Ampak ena stvar pa je, tudi tole je rekel.
2: To je štart etape v nedeljo.
4: Ja.
2: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
1: Kar pomeni samo eno, naj nas pride čim več v nedeljo v planico ob 8 zjutraj, da spravimo ta kvadro tam gor pod doskotišče in da gre lahko cene naprej svojo pot. Vi ste Dežela junakov, hvala, ker ste z nami, hvala, ker pomagate, hvala, ker vam ni vseeno, da pošiljate SMS-e in da boste prišli v nedeljo. Zdaj parkirnina bo šla, celoten znesek parkirnine, vseh, ki bomo v planici, bo šel za te otroke. Tako da, že s tem, da pridemo tja, odpred Ceneta, boste hkrati pomagali in peljali tudi otroke na morje. Ani to ena? Pa še lepo vreme bo, skratka, ena ideja za izlet in hvala za pomoč. Torej, planica v nedeljo, 8. zjutraj.
5: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

No, on ni peš, cene se vozi s kvadratom. Trenutno v Pucancih sledi Ljutomer na glavnem trgu, malenkost pred 12, potem pol treh Maribor, Lent ob petih, malenkost prej Ptuj in zaključek v Majšperku, malenkost po 6 uri. Upam, da ga pričaka čim več ljudi. Hvala, ker pomagaš v tih, hvala, ker si del dežele junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Ljubitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
5: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
4: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
6: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. okna-satler.si.
7: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
11: Oh, hvala! A bomo spet v Pionircu?
10: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
11: Koma čakam?
12: Pionirski dom.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palanča BTC.

0: The Edge of Glory, Lady Gaga, 11 bo ura, kaj bo v novicah, Blaž?
1: Še vedno oziroma še bolj gradimo na črno, pa tudi nismo edini, ki moramo vedno več dati za penzijo.

0: Pika.si.
1: 11 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Terenska akcija gradbene inšpekcije je razkrila velik porast črnih gradenj. Tudi letos so med januarjem in majem izvedli preglede na območjih, kjer ni bilo prijav. Opravili so 180 pregledov in ugotovili, da je bilo na črno postavljenih več kot polovica objektov. Lani je bilo takšnih četrtino. Odkrili so tudi kršitve zaradi neoznačenih in nezavarovanih gradbišč, veliko pomankljive dokumentacije in neprijavljene začetke gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost sta vedno večja problema, tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje Nina Varken predlaga, da bi odraslim starejšim od 23 let in brez otrok zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu je ta teden padel še gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat denimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala, prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, lepo bo danes, jasno, od 25 do 29 stopinj, tudi jutri lep dan z do 30 stopinj, v nedeljah se bo pa začelo jasno, potem pa v notranjosti države plohe nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Kako je na cestah, Desire?
6: Imamo zastoj na primorski avtocesti, tako proti Kopru, kot tudi proti Ljubljani, predelovno zaporo v Postojni. Sicer pa kar nekaj ovir zaradi pokvarjenih vozil in sicer na avtocesti Fernetiči Gabrk pred razcepom Gabrk, na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam in na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Žival ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Centrom, bodite previdni v obe smeri in pa predmet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Kar se radarjev tiče, pa tako, v Črnelavcih pri Murski Soboti je radar pred Maximusom in pa v Banja Loki v občini Kostel na Dolenskem. Toliko za enkrat, karavana dežela junakov s Cenetom za krmilo, danes na pomorskih cestah, bodite pozorni in mu pomahajte seveda v podporo, nam pa še naprej sporočajte, če je na vaših cestah kakšna posebnost. Nič 80, 22, 55.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
1: Ja, cene v okolici Murske Sobote z Binetom Volčičem kot sopotnikom, ne vem, boste kaj skuhala, da vidimo se kaj sliši.
6: Bine, iz tistih koncev.
1: Veš, da ste zdaj prav zadihane, ker spet je cene vžgal in tempo, ne, da zgleda vse skupaj kao v hitrem posnetku. Lahko gledate in poslušate, kaj se pogovarja na kvadratu tudi vi na Radio 1 TV oziroma greste na spletno stran radio1.si.
6: Ni Bine iz Zeršek, ne?
1: Ja,
6: Bine je bolj zadihan.
1: Tudi je Zeršek, zna, ne? Oba dva sta nevarna. Skratka, danes bo šla pot čez Ljutomer, čez glavni trg, pa Maribor se bo ustavil na Lentu, tam ob pol tretje ure, pa nekaj pred peto na Ptuju in za ključek v Majšperku 20 čez 6. Dajte ga pozdravi, dajte ga pričakati na koncu in seveda pomagam 5 ali pa 10 na 1919. En kafe, šenkamo pa pošljemo še kakšnega otroka na morje. Zdaj pa ena frišna od Žana Serčiča, skupaj z Ari Mars in Venera. Za lep petek. Slušate Radio 1, tole je ogrevanje pred vikendom.

Me and my broken heart, Rickston, 15 čez 11 je dežela enaka ocene, po Murski Soboti z Binetom Volčičem se vozite naokoli. Lahko ga spremljaš na Radio 1 TV in ne pozabite, v nedeljo se dobimo v Planici ob 8 zjutraj, ker mora Cene z ekipo spraviti kvadro pod vrh vzletišča Velikanke. Vsi vemo, kakšen nor klanc je to in ne bo dovolj samo ekipa, tako da nas rabi čim več. Parkirnina, tisti dan bo šla vse za otroke, tako da pridemo in se imamo fajn, pomagamo hkrati otrokom in Cenetu. Zdaj pa Country Cukrček, Alexa Warrena, dobro poznamo. Tole vrhunsko, Ordinary. No, potem pa na njegov koncert nepričakovano pride Luke Combs in sta tole pesem odpela skupaj in je postalo tako dobro, tako spontano, tako

0: Ordinary, malo koncertnega vzdušja, Alex Warren in Luke Combs sta bila tole. Zdaj pa še malce kvadro vzdušja. Tole sta cene, ki mu dela družbo še vedno Bine Volčič.
1: Nismo še, jeben.
0: Evo ta prava energija. Šibajo, res šibajo naproti proti Ljutomeru na glavnem trgu, malenkost pred 12. danes. Tako da imate občutek, kje ga lahko srečate na cesti tudi vi danes.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi

0: Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo, rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Kemoplast, svet tajnih oblog.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: I just might, Bruno Mars, pol 12 je, evo ga. Cene in ekipa šiba proti Ljutomeru. Kje delate vi, kje poslušate in ko spremljate cene, ta pišite mi na nič 51300, iščem tudi službo dneva danes.
1: Škratek.si, obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve, s popusti do 30%, samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Jasno, s temperaturami do 29, danes jutri še kakšno stopinje več, potem pa v nedeljo. Sprva jasno, potem pa v notranjosti države plohe in nevihte, tudi v ponedeljek, ko bo, kot kaže, spremenljivo s plohami in nevihtami, definitivno ne prav dobra novica za cene ta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Desiree, kaj se dogaja na cestah?
3: Prometna nesreča na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje, pri avtocestnem priključku, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvare vozil ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk in na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. Prvi vikend zastoj na obalni cesti Dragonja-Koper. Še tole obvestilo, čez pol urce, malo manj, se zapre regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke. Zaprta bo od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Poglejmo, če imamo kakšno radarsko kontrolo. Res je, v Murski Soboti merijo našega Ceneta najverjetneje, če gre prehitro in Bineta. Črnelavci pri Murski Soboti pred Maximusom, tam bodite pozorni, pa srečno, varno in hvala, ker sodelujete na nič 80 22 55.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ne morejo ga v Murski Soboti meriti, ker je že skoraj pri Ljutomeru, oziroma proti Ljutomeru.
3: Ampak sta se pa peljala mimo Murske Sobote še enkrat,
0: ne? V Murski Soboti sta bila, ja, tako,
3: ker ampak... Me je klicala poslušalka in me je to na to upozorila.
0: 15 do 12 jih je planirano, da bo v Ljutomeru, zdaj ne vem, mogoče kakšna minuta gor dol, ampak ja. Potem pa sledi Maribor, Lent, pa Ptuj, pa Majšperk, zaključek 20 čez 6.
3: Hitra sta, ful hitro odpedelirata.
0: Bine, Volčič in Cene, odlična sogovornika in tudi odlična poganjalca, kot kaže.
3: In spet ni hitro posneta.
0: Mogoče še vam, če imate čas, če ste na telefonu in malce po socialnih omrežjih skačete, dejte iti še na profil Instagram ali pa Facebook Radia 1 in tam polajkati eno objavo, ker Cene tu ne bo treba s kvadratom na Šmarno goro jutri, če zberemo 10.000 lajkov. Tako da
3: grem.
0: Tudi tam en klik, eno vašo pomoč, da prešparamo Cene tu in ekipi eno težavno etapo, vsaj del lete. Tako da, šibamo naprej z dobro muziko, kje nas poslušate vi, nič 5, 1, 300, 300, delamo skupaj.

0: Golden in Huntrex, 17 manjka do 12. Poglejmo, kakšen izziv je upravljal cene danes zjutraj. Torej, dežela junakov s Tenetom proti Ljutomeru šiba trenutno na glavni trg, tam malenkost pred 12. ga lahko pričakate. Je moral danes zjutraj opraviti Lelosi izziv. Lelosi, hvala lepa najprej za čudovite cunje, ki jih ima naša ekipa, tudi ekipa Radija 1. En je dobil cene izziv, da si sešije svojo majico. No, kako mu je to šlo, seveda lahko pogledaš na Facebooku Radija 1, na naših socialnih omrežjih. Trudil se je, no?
1: Kaj si že kaj naredil?
2: Ja, smo že bili, še za robem, pa lahko oblečem tole, kar smo kaj pravili.
1: Stari.
3: Bravo. Misli, res
1: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti, veš.
0: In to majico, ki jo je potem naredil, nosi danes že cel dan.
2: Je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
1: Grif, ja.
2: Ja, dobesedno, da prvo vračaš, veš, kakšne traparije jaz delam, se me pošivim, tam se smrjam.
0: Ja, no, na koncu je ugotovil nekaj, ja.
4: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače štima.
0: Če je samo to, je v redu, torej čestitke, upravljen izziv. In Lelosi je dal v sklad 2000 evrov. En velik hvala. Hvala tudi vam, dežela junakov. Jaz vem, da je zdaj nekdo vzel telefon in bo poslal tisti SMS. Pomagam 5 ali pa pomagam 10. Če boš to ti, boš mogoče ravno ti naredil razliko in poslal še kakšnega otroka na morje. Iz srca hvala, da ste zraven, kot že rečeno, spremljate pa lahko Ceneta na njegovi poti v živo. Radio 1 TV, Radio 1.si.
5: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Rast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
0: Kje nas spremljate v službi? Dajte mi napisati, da vas pozdravim. 0513300.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
5: Vstopnice na Entrio.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan.
8: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek. Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simple, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Ja, mi smo ob Cenetu, Cenetu Prevcu, ki skupaj z Binetom Volčičem šiba proti Ljutomeru. Na glavnem trgu ga boste lahko pričakali. Ne bomo pa čakali več. Blažek je že tukaj, novice, kaj si pripravil?
1: To, da bo toča vedno debelejša, denarnica marsikaterega voznika Eskiroja pa bo že prihodnji teden tanjša.
2: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je. Lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Z vedno več eskiroji je na cestah tudi vedno več nesreč. Zato bodo prihodnji teden policisti zelo pozorni na to, kdo jih vozi in ali ima čelado. Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Posebno pozorni pa morajo biti starši mladostnikov skiroji, opozarja Saša Jevšnik z Agencije za varnost prometa.
4: Električni skiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
1: Lani je bilo kar 300 nesreč z eskiroji, letos do maja pa že 80 z dvema usodnima. Od februarja skiro sicer lahko vozi le starejši od 15 let. Znanstveniki do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vedno več vodne pare in zato več energije. To pomeni, da bodo nevihte močnejše z več strelami in več toče. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja pogostejša za 40-50%. Vročino tega vikenda bi marsikdo najraje preživel v senci z dobro knjigo. Za njih je poskrbel že 11. knjižni sejem na prostem pred Cankarjevim domom v Ljubljani, ki je odprt danes in jutri čez popovdne. V dveh dneh bo knjige razstavilo več kot 50 založnikov, ki obljubljajo številne novosti in seveda tudi sejemske popuste na hrano za možgane.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep jasen dan, od 25 do 29 stopinj, potem jutri še kakšno stopinjo več kot danes, v nedeljo pa se bo začelo jasno, potem pa v notranjosti države plohe nevihte. Ponedeljek spremenljivo vreme z dežjem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Dezire v Noršencih sta, še malo pa v Ljutomeru.
6: Ja, ne bomo šli v Pomurje v tem trenutku, pač pa močno se je zakompliciralo na primorski avtocesti. Žal, tisti, ki potujete proti Kopru, bodite pozorni. Predvsem pa cesto zapustite morda že na Viču in pojdite čez Dolgi most mimo Brezovice in Vrhnike potem. Kajti, na primorski avtocesti močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče naleta več vozil med priključkom Brezovica in Dragomer. V zastoju, če ste že notri, pa ustvarite in držite reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je urejen izmenično, enosmerno. Okvare vozil na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk in Ljubljanski zahodnjo voznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Razdrtega naprej, vse skupaj v delovni zapori oziroma zaradi delovne zapore. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil. Prvi vikend zastoj na obalni cesti tudi med Dragonjo in Koprom. Toliko za enkrat, radarskih policijskih kontrol ni, še vedno pridno sporočajte na nič 80 22 55. Srečno.
3: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
5: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
0: Radio M. Petkovo popovdne se je začelo. Cene z Binetom in ekipo pa prihaja v Ljutomer. Tako, malenkost na zamudo, ampak to za cene, da nič takega bomo nadoknadili. Potem sledi pot o pol treh Maribor Lent, pa malo pred peto uro Ptuj na mestni tržnici in zaključek danes v Majšperku 20 čez 6 ali pa okrog 6, če boste tam skupaj s šovom domov pričakali cene tak. Bomo pa ne čakali prav dolgo na premagaj začetek. Dobo neverjetnih 5 evrov.
6: Jaz sigurno ne.
0: Danes vprašanje. Vsi se lahko igrate, napišete SMS 5 evrov in vaše ime na nič petena 300.

0: Dobrodošli v nagradni igri leta z največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Matjaž, tukaj z Radia 1.
3: O, živjo, živjo.
2: S kom govorim?
3: Urban.
2: Urban, kako si?
3: V redu, pa ti?
2: Pa tudi petek je, lepo vreme imamo, vikend bomo imeli, super je vse, a ni?
3: Tako, tako.
2: Kje si ti, slišim, da si v avtu?
3: Ja, lik se pelam domov, delal sem končil službo, tako da super, da se vikend začne.
2: Bravo, kaj smel nočno?
3: Ne, začnemo 5 zjutraj, pa pač imam SP, pa pač ko vozam in mi je ful super.
2: Odlično, potem se greva lahko midva za začetek vikenda, tole igro premagaj začetek.
3: Lahko, lahko.
2: Zdaj, če boš prepoznal vse 3 pesmi, preden bo začel pevec, spet dobiš 5 evrov. Kako boš zapravil ta denar?
3: Pa bi bilo fajn kaj jestit, no.
2: Ja, se strinjam. Se strinjam sploh zdaj, kaj si konc, pa imaš cajta, ne, da bi se lepo... Ja, torej, spustim pesem, takoj, ko veš, katere je, rečeš stop in mi poveš izvajalca in naslov, ok?
3: Ok.
2: Tukaj je najlažja.

0: sem malo prevrnil to.
1: Boš rekel stop ali ne?
0: Ne bom, ker sem se znavim.
1: Še zmer ne vem, ali kaj?
0: Ne, na še se ne mi.
1: Kako ne? Ne, še imamo časa, lej. Seveda si ga.
0: Ja, 100% sam dale, da bi pa vedel izdajalca, pa ne vem.
1: Jo, škoda, no.
0: Škoda.
1: Dire Straits, Walk of Life.
0: Ja, ni šanse, bi se spomnil to.
1: Kaj, ne maraš te muzike, ali kako?
0: Ne, ali maram, sam ne poslušam tok, da bi vedel pač po izdajalcu. Pa...
1: Ja, razumem, ja. Pa, ko si pod pritiskom, je še toliko teže potem, ne? Še tiste, kar veš.
0: Na to, kukra glava se spravne.
1: Ja, nač vseeno si pa vsaj konec šihtom, pa imaš vikend, tako da uživaj maksimalno.
0: Enako, lepo se ime.
1: Enako, čau.
2: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in s svojimi podatki na 051-300-300.
1: Ja, moram prav zavrteti, no. Škoda ni šlo skos. Walk of Life je bila prva pesem, ki smo iskali. Dire Straits. 18. spodne je. Cene trenutno v Ljutomeru. Glavni trg. Hvala dežela junakov za lep sprejem v Ljutomeru. Hvala tudi vsem, ki spremljate preko televizije in preko socialnih omrežij.

0: Walk of Life, Dire Straits, zapomnite si tole pesem, ostaja v igri, premagaj začetek. Ura 20 čez poldne, cene poletel v zrak ravno kar, dobesedno. V Ljutomeru na glavnem trgu so ga gasilci dvignili v košari. Čast, ki doleti samo največje legende, največje junake, in to cene zagotovo je. In pa seveda vi, ki pomagate iti otrokom in socialno težkih razmer, da vidijo morje, nekateri celo prvič. Hvala, ker boste poslali SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Pa daj še kakšen like na socialnih omrežjih, da cene tu ne bo treba s kvadratom na Šmarno goro. Hvala lepa.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
18: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
26: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
27: Dežela junakov 2026. Cene Brevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
28: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
26: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: kratek pika.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes super dan, sončno vreme, temperature bodo šle do 29 stopinj. Jutri bo sicer nekoliko več oblačnosti tekom dneva, ampak zaenkrat še brez dežja, temperature do 30. V nedeljo sprva jasno, v notranjosti države pa plohe nevihte v popoldanskem času. Tudi v ponedeljek kaže nespremenljivo vreme s plohami.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: In veliko težav na cestah, Desire, kje?
3: Res je, žal, zelo veliko težav na cestah, predvsem na primorski avtocesti, kjer je močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Nalet več vozil se je zgodil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj sega že do Brda oziroma še dlje na zahodni ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na nasprotni strani avtoceste, torej proti Ljubljani, in tudi ta zastoj sega že skoraj do Vrhnike. Prometna nesreča druga se je zgodila tudi na Gorenjskem, na cesti Črnivec Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je tam urejen izmenično enosmerno. Nekaj okvar vozil imamo tudi, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji, pa na primorski avtocesti zaprt je tam počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. In pojdimo zdaj k vsem zastojem še na slovenski cesti. Začeli so se že prvi pred vikend zastoji. Na primorski avtocesti, seveda, kot ste že slišali, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa na štajerski avtocesti više na Štajerskem med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Prvi vikend zastoj tudi na primorski cesti Dragonja-Koper. Toliko za enkrat z cest. Imamo še eno radarsko kontrolo, in sicer na stojalu v Gorajtah pri Svetem Duhu pri Škofjo Loki. Hvala, ker tako pridno sporočate. Nič 80, 22, 55, pa srečno in strpno na cestah.
0: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Pol enih je ura, zdaj ekipa Ceneta gre na zasluženo kosilo, potem pa se nadaljuje drugi del današnje etape od mariborskega Lenta čez Ptuj do Majšperka, kjer se malenkost po šesti zaključi današnja etapa in kjer pričakamo Ceneta vsi skupaj s šovom domov. Moramo pa še prej reči eno o najtežjem začetku etape vseh etap katerekoli akcije Dežele junakov. Ne samo letošnje, ampak vseh. Ta se obeta v nedeljo. Vse detalje izveš čez par minut.

0: Pride, Felix Jan, enka je tole, 19 minut manjka do enih in zjutraj smo izvedeli. V Denis Avdićev je prišel danes Gargamel, ki je obljubil, da bo razkril, kakšen bo zdaj ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov. Ne samo letošnje, ampak katere koli. Tole je povedal.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v planici iti gor. Kam gor? Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja, to bo...
3: Se ni ceste.
1: Ja, zakaj? Rabeš cesto?
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
4: Čakaj, s kvadrociklom na vrh planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: To, kaj je že peš, težko gore. Ja.
2: To je tako strmo, človek.
3: To ne moreš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Naprej.
1: To je to, lep pozitivni petek še naprej.
3: Jaz sem, adio. Jaz sem bil leta z ratrakom, pa je skoraj nemogoče. Z ratrakom.
1: Bye, bye, Miha.
2: Petek. Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
4: Stari, ja, na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku, trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Torej, najprej, prva prošnja. Greste na Facebook oziroma Instagram Radija 1 in tam stisnete like, da ne otreja s kvadratom na Šmarno. No, to je prva stvar. Drugič, ste slišali zdaj, kaj se bo dogajalo v nedeljo v planici? Ob 8 se bo vse skupaj začelo, pridite prosim tudi vi. Zakaj? Zato, ker prvič vas čaka spektakel, cene bo skakal po skakalnicah in kar je še bolj tisto, kar vsi čakamo, Gargamel bo moral skočiti po skakalnice. In potem tale izziv, ki ga je ravno kar dal Gargamel, to se pravi s kvadratom, kvadro bo treba spraviti na vrh planiške velikanke, tukaj bo pa potrebna pomoč in če boste prišli vsaj gledati in navijati, boste že veliko pomagali, pa vsa parkirnina, planiška parkirnina bo šla za otroke. Odpovedali so se parkirnini za nedeljo, tako da samo da pridete, boste že pomagali. Predvsem pa boste pomagali Cenetu in ekipi, da jim date energijo, da spravimo kvadro na vrh in da se potem odpravijo na nedeljsko etapo. Se vidimo v nedeljo v planici ob 8 zjutraj.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 Pikasi in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Krvavec.
6: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
7: Mami, mami, mami!
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
11: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
10: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
12: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palanča BTC.
19: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
20: Čist simple, sam poklič na spletnik.
19: Zasedite prva mesta na Googlu.
20: Več na spletnik.si.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v avtotehni Vis na Celovški.

0: Eče me la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato. Ura bo ena, čas je za novice. Blaž, kaj bomo slišali?
1: Je žal iz Velenja, prihajajo poročila o hujši delovni nesreči.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri ulivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovengraško bolnišnico, njihovo stanje pa za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so dosegli velik napredek, je znova naznanil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Hkrati pa je dodal, da ne ve kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno staja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko, a se je uštel, voznica desne roke sploh nima, kar mu je tudi pokazala. Kljub temu je na posnetke v policistove kamere ta ustrajal pri obtožbi in je tudi napisal kazen. Na sodišče je bila vabljena v sredo, a je bila obtožba zadnji hip umaknjena. V obrazložitvi je šerifova pisarna zapisala, da zaradi napake v sistemu beleženja prekrškov.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Jasen dan, do 29 stopinj, tudi jutri bo brez dežja, sicer nekaj več oblačnosti in do 30 stopinj. V nedeljo pa dopoldne jasno, popoldne pa v notranjosti države plohe in nevihte. Ponedeljek spremenljivo vreme s plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Gremo na ceste, Desire, izvoli.
6: Gremo, smo najhitrejši, ne bo pa najhitreje tole poročilo prebrano, ker je kar dolgo. Na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru se je zgodila prometna nesreča že pred časom. Promet je tam močno oviran, poteka samo po skrajno desnem pasu, nastal pa je zastoj in zastoj tudi v obratni smeri, torej vse do Vrhnike, tisti, ki se vozite proti Ljubljani, kar se pa tistih tiče, ki se vozite proti obali oziroma primorski avtocesti, je zastoj dolg preko zahodne ljubljanske obvoznice in sega tudi na južno ljubljansko obvoznico do Barja. Poglejmo ostale zastoje. Torej, primorska avtocesta med Ljubljano in Vrhniko obe smeri. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od Barja proti Primorski, štajerska avtocesta med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in više na mariborski strani med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Ostali zastoji tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, torej regionalna usporedna cesta in pa primorska cesta Dragonja-Koper. Imamo tudi nekaj ovir in sicer zaradi okvare vozil na mariborski vzhodni obvoznici med Malečnikom proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani na dveh mestih. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med počivališčem Lom proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormarjem proti Murski Soboti. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti na cestah danes.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
4: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Lep petek, ekipa Ceneta na kosilo, dober tek voščim celotni ekipi, potem pa sledi Maribor Lent, štart ob 14:30, pa Ptuj in zaključek v Majšperku na platoju gasilskega doma, tam ga bo pričakal tudi šov domov, oziroma Robert in Zala. Tako da hvala, ker spodbujate Ceneta, hvala, ker ste zraven preko socialnih omrežij in hvala, ker poslušate konec koncev tudi v službi in pošiljate SMS-e, pomagam 5, pomagam 10, kje in kako spremljate, mi napište na 051 300 300, ker služba dneva pride čez par minut.

nam Nina Pošlar, 8 čez 1 je. Torej, ekipa Ceneta na kosilo, dober tek, še enkrat voščim, še enkrat ponovim, kako bo šlo sosledje krajev, Mariborski Lent ob 14:30, skoke, športni park, okrog 16:00, brez skrbi, ne bomo vas izpustili, Ptuj, okrog 17:00 pri namestni tržnici, zaključek Majšperk na platoju gasilskega doma. Torej, skoke ob 16:00. Vse lokacije pa, kot že rečeno, na radio1.si.

0: Sia in Sean Paul, Chip Trails, 15 čez eno je. Čas je, da jo razglasimo, preden začne svoj šiht šov domov.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Petra, čau, kako?
2: Bravo.
3: Vos poslušamo.
0: Ja, super, lepo slišati.
3: Vse spremljamo, vsak dan vas poslušamo, ja.
0: Hvala lepa.
3: Nadelamo na enem družinskem, družinskem podjetju, vsi to tisk masna, kokošnici pri Celju. In vas pozdravljamo, no, in ekipo tudi kolesari na terenu in vse dobro želimo.
0: O, hvala lepa. Veliko pomenijo te besede, veliko pomeni vaša podpora, ker konec koncev ste vi dežela junakov. Kako se vam zdi cene, kako mu gre tole z vaših oči?
3: Ja, kar ne bo še strajen naprej, tako da pozitiven, tako je.
0: Meni se zdi, da je prehiter, ja, da se prehitro vozi.
3: Ne vem, z tega bomo v ponedeljku v Laškem gledali.
0: O, bravo, bravo, se pravi, se vidimo.
3: V ponedeljku v Laškem počakamo.
0: Ja, odlično, ja, ja, super. Se pravi, sito tisk, mastnak, kaj točno delate vi?
3: Mastnak, tiskanje, graviranje, vezenje. To je družinsko podjetje, ja. Ampak je nas je nekaj zaposlenih. Lidija, Barbara, Polona in jaz, Petra, smo zaposleni tam. To. Pri Simonu, gospodu Srečkotu in gospe Nataši.
0: No, se to je bilo moje, ja, naslednje vprašanje. Kako pa sta, šefa?
3: V redu, v redu. Tudi isto pozitivno in vse.
0: Ma, to vidi. To rabimo v teh časih, ja, malo pozitive, a ne?
3: Ja, ja, ja.
0: Hvala za podporo, to je zrečeno. Jaz zdaj pomagam kontra s kakšno dobro pesmijo.
3: Imate kakšne želje? Sto mečke, ne prosite, da jih vprašam.
0: Ja. Yeah.
3: Kako glasbeno želje imate? Tina Turner, you are the best.
0: The best. Tako, vi ste the best, ja, danes, vi ste v službi dneva, čestitam.
3: Hvala lepa, tudi vam in vsem na radio. In kateri poslušajo tudi radio vas.
0: Tako,

0: The best, vi ste the best, dragi moji, vsi, ki ste v službi zdaj, ki ne morete recimo na teren, pa mi pišete na nič 51300, da v službi spremljate pot ceneta in da pošiljate SMS-e, da pomagate, da pošljate čim več teh bogih otrok na morje. Spomagam 5 oziroma pomagam 10 na 19 in 19 in vi ste junaki, dežela junakov.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo zaved s stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno.

0: Bolje pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem. Pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 € z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Beži.

0: tako.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Bi podpisal, da imamo takšno vreme, kot ga imamo danes celo poletje. To se pravi jasno in temperature od 25 do 29. Jutri kakšna stopinja več, v nedeljo pa dopoldne jasno, popoldne v notranjosti države plohe nevihte.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
4: No, zagotovo pa nočemo, da bi bil promet tako kot je danes, celo leto.
7: Absolutno ne, sicer so posledice prometne nesreče na primorske avtocesti med Brezovico in Dragomerjem odstranjene, zastoj pa ostaja in sega do konca zahodne ljubljanske obvoznice, pa tudi na drugi strani avtoceste proti Ljubljani se je naredil zastoj dolg do Vrhnike. Nova prometna nesreča zgodila se je na relaciji Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Promet je zaenkrat urejen izmenično, enosmerno, previdno. Gremo k ostalim zastojem, kot rečeno, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani. To je, kar se primorske avtoceste tiče. Gremo na ljubljansko obvoznico, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam. Štajerska avtocesta proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, zastoj pa proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil. Regionalne ceste Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, zastoj in pa Dragonja, Koper. Še obvestilo, tudi tole otežuje vožnjo proti Primorski in iz Primorske proti Ljubljani v tem vikendu. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta, od danes pa vse do nedelje do 24 ure bo trajalo. In še ena radarska kontrola. Siv Kedi je v Zbiljah pred hotelom, omejitev tam je 50 km/h, previdno v obe smeri. Popoldansko prometno krmilo prepuščam Borutu Andrejašu. Srečno na cestah.
5: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
4: Ja, svojega krmila še ne drži cene, ki je na kosilu, bo pa kmalo prijel zanga, in sicer ob 2:30, Maribor Lent, potem ob 16:00 oziroma malenkost prej skoke v športnem parku, pa ob 17:00 Ptuj, mestna tržnica, in ob 18:00 Majšperk na platoju gasilskega doma zaključi današnjo etapo.
7: Dajte ga lepo pričakati, vesel je čisto vsakega hupanja, mahanja in pa SMS-a.
4: Absolutno, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray, ne vem, kje je vaš mož, rečemo, da je tam, kjer mora biti. Ne, dajmo tako, zagotovo je tam, kjer mora biti. Boste dal za pijačo potem, deci. 15 do 2 je. Dežela junakov kmalo se začne nadaljevati, oziroma nadaljuje današnja etapa, kot že rečeno, Mariborski lend ob 14:30 in potem naprej. Predvsem na nedeljo, bodite pozorni, v nedeljo vas rabimo, dragi moji, draga dežela junakov, ob 8:00 zjutraj v Planici. Zakaj? Zato.
2: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
3: Gor,
2: kam gor? Ja, gor, velikanka,
3: na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom.
1: Ja, zdaj kako gor, ni prav točno definirano.
2: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
1: Dobro, to so zelo ohlapna pravila in tudi tole je dovoljeno.
2: To je štart etape v nedeljo.
4: Ja.
2: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
1: Torej, važno je samo, da pride gor in dovoljenje je pomoč. To malo jaz nisem slišal. Tako da vas rabimo. Vsa parkirnina v Planici bo šla za otroke. Tako da že, ko prideš tja, pomagaš in potem pomagaš še cene to svojo dobrovoljo in z navijanjem. Tako da imamo lahko en izlet vsi v nedeljo. Ob 8:00 zjutraj.
5: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Čez par minut prevzema šov domov, ki ga čaka v Majšperku na platoju gasilskega doma. Tam je zaključek današnje etape. No.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1. Krvavec.
4: Aromatrip.
5: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
4: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
5: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
6: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park. Polepša dan.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
9: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acicondor.si.
10: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celo

0: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
1: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
2: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simple, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.
6: Tlakovci Jarc.
7: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
8: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Mimo grede, spet smo z doma, šel domov je šel z doma, znaš. Ja,
1: Zala, šel domov ni doma.
0: Šel domov ni doma. Zala, povej, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Če bi potegnali trikotnik med tremi kraji, Slovensko Bistrico, Ptujem, pa temlem današnjim, smo v vrhu trikotnika.
0: Jaz sem zelo odvisno, s kje strani gledaš.
1: Ja, pač, spodne. Pa recimo, da se skor rima na Bogenšperk.
0: Ja.
1: Skor.
0: Skor.

0: Donerpartner.si.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob dveh.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
4: Umaknili bomo ta odlok na sejem mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
3: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje, mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti vreme junaško brala?
5: Ja, z veseljem. Nas mi nič ne kaže, da so možne krajevne plohe. Tako da, piše mi sam, da bo popoldne pretežno jasno, temperature pa kar visoke, med 22 do 25 na Primorskem do 29. Jutri sprva jasno, sredi dneva mogoč malo več oblačnosti, temperature še višje, med 26 in 31, pa pol tudi v nedeljo predvse jasno.
1: Se pravi, če zdaj po domače, po kmečko pozamem, nič deža ne danes, ne jutri, ne nedeljo.
5: Nedeljo še malo pustimo.
1: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Vozniki pozor, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikovo besmeri. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj so na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni od centra proti Kozarjam. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom ter proti Mariboru med pred prehodom Šentil. Čaka se tudi na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica Vrhnika in tudi na relaciji Dragonja Koper. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence na pospeševalno zaviralnem pasu priključka Ljubljana Sostro. Zaprta je cesta Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Obvoz samo za osebna vozila je po lokalni cesti Trbonje Sveta Ana. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Še eno obvestilo imamo, jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Jaz nima pojma, kaj pomeni to Brennerska avtocesta, ampak tam vi boste vedeli. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah, ali pa če se da, greste mogoče malo kasneje. Radar je v vasi Stara Lipa smer Črnomelj, radar Sea Caddy je v Zbiljah pred hotelom. Omejitev je 50 km na uro, tako da tam čolk hitro, rad gre prehitro, tako da previdno v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
7: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
7: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
0: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Šao doma.

0: Danilo Perlič.
1: Dame in gospodje, mobilni studio Šova domov je parkiran pri PGD Majšperk in z razlogom. To bi sem pravično je, da vam razložim ta razlog. V Majšperku so dolgoletni priznani podporniki akcije Dežele junako. Že od začetka so z nami, cel kraj in njegova okolica živijo z nami in z Dežele junako. In tukaj imajo štante, pa gasilske sklopi, pa sladkorno peno, pa lizalke, pa čevape, pa vse. Imajo pa tudi oder, pa plac, pa sonce, pa vzdušje. A, oprosti.
2: Ja, no, sem sva z Rošijem prišla z razlogom, ne, zato ker nimava kaj za početi v življenju, ne, ampak sva na pomembni misiji. Zdaj, šel domov že tretje leto zapored, vsak dan akcije Dežela junakov, junaka pričaka v njegovem zadnjem kraju dneva, ne, na cilju. In danes je to Majšperk, tukaj pričakujemo celo ekipo 20:06, kjer se bo zgodilo tudi veliko slavje.
1: Poglejte, mi bomo nazdravili, slikali se bomo, selfije bomo delali, cene prejoc bo tu, pa moja ata, pa mama bosta tu, pa teta Jožica, pa stric Ivan, pa bratranec Tjan, upam, da cel Majšperk, pa cela Ptujska gora, pa Janški vrh, pa Cirkovce, pa Pleterje, pa Kidričev, pa Pragersko, pa Slovenska Bistrica, pa Ptuj, pa šire, pa šire.
2: Misliš reči širše?
1: A se ne reče šire?
2: Jaz si včasih prav želim, da bi bila na tem tvojem planetu.
1: A veš, kak je fajn? A veš, kak je fajn? Šel domov, Radio 1. In še več.

Draga Slovenija, danes poteka tretji del akcije Dežela junakov 2026. Leto je drugačno, vse na junak mobilu ali kvadrociklu, drugače jaz moram reči tudi cene mobil, ne sedi več Miha Deželak, ki je gonil neverjetno kar 11 let zapored, med drugim enkrat skiro brez elektrike nožno poganjal celo iz goričkega opiran, pa to ne električnega. Miha je ugotovil, da mu je to početje vedno bolj naporno in fizično in psihično zahtevno, zato je štafeto predal Cenetu Prevcu in strašno se nam segre misel ob tem, kako zelo ste sprejeli tudi novega voznika junak mobila. In lepo je videti, kako že 12-tič Dežela junakov vzklika in poje in pleše in se veseli. In ne glede na to, kdo sedi na levem sedežu junak mobila, mogoče bo drugo leto spet kdo drug, to sploh ni pomembno, poanta je druge. Poanta je v tem, da gre za višji cilj, da gre za večji cilj. Radi bi pomagali in nekaj dobrega naredili za slovenske otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Mogoče bo kdo rekel, a rabijo počitnica na morju? Absolutno, da jih rabijo. Vsi ta mali in ta male, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so namreč vajeni živeti v pomankanju in stiski. Vajeni so mogoče jesti meso samo v praznikih, ne boste verjeli, ampak to ni tako redko. Vajeni so ne imeti igračk, vajeni so se ne igrati in ne imeti lepih poletnih spominov. Mi v celoti tem družinam ne moramo rešiti življenja. Pomagamo jim decembra v akciji 28 ur dobrodelnosti. V naši poletni akciji Dežela junakov, ki je največja dobrodelna akcija za otroke v Sloveniji, vseh časov, pa lepšamo življenje predvsem tam malim otrokom. Lepšamo življenje naše prihodnosti, stebrom naše družbe čez desetletja. Mi namreč želimo, da imajo lepe poletne spomine, ker ti spomini dajajo prijateljstva, motivacije, upanje na lepši jutri, objeme, ki jih mogoče doma nimajo veliko ali pa sploh nikoli ne. Ti spomini dajo simpatije in pač vse splošno srečo. Poglejte, vsi, ki smo kdaj v otroštvu šli na počitnico na morje, se tega skoraj najbolj spominjamo v smislu spominov iz otroštva. Recimo, jaz sem bil tudi v šoli na Ravi, na obali. Eno leto sem se popikal na ježkih v morju, čeprav so učiteljice rekli, da ne smemo noter, pa smo šli. In potem so mi bodice vlekli iz stopal celih 10 dni. Ampak, a veste kaj? Meni je bilo na morju najlepše, pa najboljše na svetu. Pa kaka dobra hrana je bila tam. Pa kako so bili vsi prijazni do mene, pa simpatije so bile tam, bom kar po resnici povedal. Iskreno rečeno, če se ozrem nazaj, se z otroštva spominjam najbolj božičnih lučk, pa počitnic na morju. No, zdaj pa si vi zamislite otroke iz družin, kjer nimajo lučk, pa nimajo nikoli počitnic na morju. Kakšni bodo sploh njihovi spomini na čas, ko so postajali osebnosti, ki bodo kasneje vladali Sloveniji? Absolutno ne bomo dovolili, da so brez teh spominov. Fore namreč v tem, da mi ne rabimo kandidirati na volitvah, mi ne rabimo biti direktori, pa tajkuni, pa bogataši, pa ne rabimo biti kriptomilijonari, da lahko spremenimo svet na bolje. Mi moramo sam za začetek poskrbeti za podlago, poslati na počitnice otroke. In to lahko naredi vsak od nas, iz svojega kavča, ali pa službe, ali pa WC-a, ali pa piknika, ali pa pisarne, ali pa gasilske veselice, avta, parka, sprehoda, ali pa cartanja s psom. Sam vzameš telefon v roke, itak ga imamo vsi, ali pa ga ima kdo zraven tebe, ali pa ga ima tvoja mama, ali pa brat, ali pa tast, ali pa ljubček, ali pa ljubica. In napišeš, pomagam 5, pomagam 10, če si to seveda lahko privoščiš. Ker oprostite, mi zdaj postavljamo temelje za svet, v katerem bomo nekoč preživljali penzijo.

0: preden pozdravim Zvonka, je bi bilo prav, da razložim, da smo zalo v Majšperku. Že peto leto zapored smo tu. V Majšperku so zelo, zelo zvesti in predani podporniki akcije Dežela junakov. In zelo razumejo, kako pomembno je, da v teh časih stopimo skupaj. Zato mi zelo radi pridemo k njim, se tudi zelo potrudijo pri sprejemu.
1: Zelo se potrudijo.
0: In pač tu je, oprostite, ampak oni so pripravili prizorišče prave veselice.
1: Oren organizacija.
0: Vse, tako kot mora biti. Vse imajo štante s hrano, imajo sladkorno peno, mislim, to je na nivoju. In Zvonko je ta glavna gonilna sila tega sprejema. Čeprav ti nisi član PGD, mi smo pred PGD-em, ne?
2: Tako je, mi smo pred PGD-em, Majšperk, jaz član tega društva nisem, sem pa, ki je bližje meni, društvo Medvece.
0: Ok, zakaj pa si se odločil, da boš organiziral ta sprejem vsako leto?
2: Enostavno zaradi tega, ker ko slišiš te zgodbe otrok, kako so klavrne, kako so težke, da se marsikdo komaj na morju dositega na jej.
0: Ja, telefon ti zvoni, ne?
2: dositega na jej in da lahko ima umirjen tisti, brez nasilja, brez vsega, 10 ali pa 5 dni morja in da res uživajo.
0: Alak sem prosim zalo podarjeva, da so se organizirali celo na nivo, da imajo majce rdeče za črnimi napisi Dežele junakov in to vsi.
1: Ja, in občina Majšperk piše, ne?
0: Cenega žene, pomagam 1919, cela organizacija. Kaj boste vi danes tukaj pripravili? Povabimo prosim vse ljudi iz tega, itak so prebivalci Majšperka, Majšperčani?
2: Tako je.
0: Majšperčani itak pridajo, ampak dajmo še šire pogledati, širše.
1: Širše.
0: Širše.
2: Tako, širše, širše pa gremo. Dobrodošli vsi v Majšperk, ki se bo dogajalo na polne. Pripravljeno imamo ansamble in sicer ansambl Dinamit, ansambl Haloženi smo, ansambl Veseli deklet in pa celo komik Andrej Bakreni. Za hrano in prijaču bo poskrbela mesnica Boček. Prav tako se lahko posladka

0: Te sladkorno, peno in kokicami. Za požiditev, da ne bo kdo pa preveč zaspan, je pa tukaj automatic servis.
1: Kaj pa dela automatic servis?
0: Ja, seveda najboljše kavice.
1: A ja, dobro, oprostite. A ja, automatic servis, razumem, ja. Dragi Zvonko, hvala lepa, zelo se veselimo še vseh prihodnjih let, ker meni se čas zdi, da čeprav to delamo že 12-tič, kot da smo šele začeli.
0: Res je hitro, čas teče, hitro mine leto, ampak lepo je, da se spet srečamo. Hvala tudi vam. Majšprk. Dobrodošli v Majšprk.
1: Zakon ste, karavane pride sem 26. Lahko da bodo par minut zamudili, ampak itak boste prej prišli, da imate najt plac parkir, mislim, da imate cajt najt parkir plac, pa da si zamete kako sladkorno peno in ostale priboške. Hvala lepa.
2: Jaz še nisem bil na morju.
3: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
4: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Kupim dve.
15: Pa še fehtari.
14: Dej mi štiri.
15: Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
16: Zato letos ne čakaj.
15: Pivo in cvetje.si.
17: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
20: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
21: Vedno na boljše.
22: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
23: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
22: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
23: Vredo je.
24: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
25: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
26: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubitelji knjig nam pravijo, da ni lepšega kot na svežem zraku prebrati kakšno dobro literaturo. Ali to res bomo lahko danes in jutri sami preizkusili v parku Sveta Evrope v Ljubljani. Knjižni sejem na prostem bo oba dneva odlična priložnost za druženje, spoznavanje dobrih knjig in založb ter vseh, ki skrbijo za to, da v slovenščini lahko beremo izvrstne zgodbe. Na obeh travnikih pred Cankarjevim domom bodo oba dneva postavljene stojnice več kot 50 slovenskih založb z odličnimi knjigami. Ker je v Ljubljani vsako leto tudi veliko tujih obiskovalcev, bo na sejmu tudi stojnica s knjigami naših avtoric in avtorjev v angleščini. Poleg pestre ponudbe na stojnicah organizatorji pripravljajo še odrski program, pogovore, predstavitve knjig ter koncert. V sklopu sejma bodo podelili tudi nagrado Kritiško sito in nagrado Vasje Cerarja. Kot še pravi organizatorji, je sejem odlična priložnost, da se z obiskom druženja nakupi in podarjanjem knjig skupaj poklonimo trudu, ki je vedno znova vloženo to, da imamo toliko dobrih knjig.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Prvo pogledamo trenutne temperature, no? Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec 24 stopinj, Semič, Ljubljana, Koper 25, v Vipavi 28 stopinj, bo pa tako lepo popovdne, ni zdaj tako vroč, ko smo imeli par dni nazaj, ko smo čez 30 imeli, je pa lepo toplo, mislim, tep je vroč.
5: Meni je po hrtu štic teče, no?
6: Ja, tudi ni tako nač novega, to, če bi bilo 20, bi bilo tako, pa popovdne pretežno jasno, lepo.
5: Hvala lepa.

0: Servis Audi.
1: Vozniki pozor, prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Tam je zaprt vozni pas. Prosim previdno, ker danes je zelo pestro na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Kozarjam in na severni od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. Čaka se tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Čaka se na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in na cesti Dragonja-Koper. Zaprta je cesta Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Tam se je zgodila prometna nesreča, v obe smeri nastajajo daljši zastoj. Obvoz je narejen samo za osebna vozila po lokalni cesti Trbonje-Sveta Ana, ostala vozila boste morali počakati. Do nedelje 31. maja, torej do te nedelje, do polnoči, bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando. Tam bo potekala prireditev in sicer gorsko hitrostna dirka. Poglejmo radarje. Radar je v vasi Stara Lipa, smer Črnomelj. Srečno pot! Potem, ko se nam je zdelo, da bo ta sezona deželaka onaka strašno... vidiš to, zanimivo.
2: Dežele junakov,
1: pač oprostite, jaz to ime skozi povezujem s tem, ampak čisto navada. Razumivo. Da bo ta sezona dežele junakov potekala mirno in da bo mogoče Gargamel prezanesljiv z novim junakom, ki se daj vozi kvadrocikl s Cenetom Prevcem. Se to ni kar tako zgodilo, ker včeraj se je že zgodilo vmešavanje v celoten postopek in Gargamel je najprej povedal, da bosta skočila oba, ker v Planici, čeprav Cene skakal ni že dolgo.
2: Mislim, malo se je opekel, ne? Cene mu je pač vrnil udarc in morata skočiti oba.
1: On je mislil, da bo njega zafrknul, Cene se pa ni ustrašil in je rekel, pa skoči ti pa, da te vidim. In Gargamel seveda ne bo ego, nego ne bo pusto, da ne bo. In bo valjda skočil sicer na mali, ne? Ampak skočil bo. In še to škrni konc, ker danes je pa dobil Cene informacijo, da ga čaka še nekaj posebnega v nedeljo v Planici.
3: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
1: Oh my god.
4: Gor, kam gor?
3: Ja, gor? Velikanka?
4: Na vrh
3: Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom?
1: Se gremo si v Planico v nedeljo zjutraj, ne? Ja, vem, zgodaj je ob 8, ampak oprostite, a veš kakva vročina bo čez dan? Zjutraj se bo vse dalo dihati in Cene bo res rabo vašo podporo. Ne samo zaradi skoka, ki ga bo zaradi Gargamelovega izziva naredil prvič po več letih, ampak predvsem zaradi izjemno zafrknenega vzpona na breg Planice. Jaz bi rad povedal, da sem ja šel po stopnicah komaj do polovice. Sam, peš. Kaj še le, da bi jaz kvadrocikl vlekel breg, a se vam je, oprostite, vsem čisto zmešalo.
0: Show domov. Radio.
5: Še več dobre glasbe.

0: V Denis Audi Show je danes bil Gargamel, ker pač prisežem, da ali gre na dopust, ali na jadranje, ali kam on hodi ponavadi. Obljuba je, da nam bo razkril, kakšen bo ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov, o katerem smo govorili včeraj. Maj sem mogoče tudi mislil, da se on malo napravlja, ker on tudi časi straši. Pa tak, pa se mi zdi, on je ko straha, veš, od znotraj vod, od zunega pa nič ni. Sam zgleda, da je dan vseeno prišel, no? Za podporo Cenetu Prejusov ste to nedeljo vsi vabljeni v Planico, tam se bo pred štartom odvajal in odvijal pravi spektakel. In zgleda bo to res poleg najtežjega štarta še najtežji izziv. Cene Prejus bo namreč ne samo skaka po vseh skakalnicah, istočasno bo moral tudi Gargamel skočiti na eni skakalnici, ampak tega ne smete zamoditi še posebej zato, ker s tem, ko pridete, avtomatsko podprete akcijo Dežele junakov. Vsa parkirnina tisti dan, ves denar od parkirišč bo šel dobrodelne namene, tako da ne bo nič občina pobrala. Torej, to nedeljo ob 8, vsi v Planici, največji izziv za Ceneta in hkrati najtežji štart v zgodovini Dežele junakov. Poslušajte tole, kaj je bilo danes.
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja, to bo...
3: Sve ni ceste.
1: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto.
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
4: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
2: To je tako strmo, človek.
3: To ne moreš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej. To je to, lep pozitivni petič naprej.
3: Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skoraj nemogoče. Z ratrakom.
1: Bye, bye, Miha.
2: Petek. Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
4: Gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku, trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800. To je Denis Audi
5: Show, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Mislim, ne sam, da lahko vse skupaj spremljaš na Radio 1 TV, na radio1.si spletni strani. Vidiš tudi, da trenutno kolesari s Cenetom Luka Basi in so v centru Maribora.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krvavec.
6: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
7: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
8: Vstopnice na Intrio.
9: SPM Fields zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrovzdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
10: Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celo

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

za nas si super junak, imaš super moči, ki na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.

0: Cene ga žene.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ura je 3 časi za novice.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipa potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državno tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovin pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
10: Veš da, in danes je prav junaško. Ni prevroče, mislim, se upravičujem, vem, da imamo različne standarde.
9: Mamo.
10: Ampak tako, no, pod 30 stopinj je, kar je kar zdržno. Pa poletje bo tle, no, moramo se zavedati, da bo bolj toplo. Pa tudi dežja naj ne bi bilo. Tako da bo en lep dan. Trenutno sicer Jesenice 23, Velenje Ptuj 24, Kozina Novo mesto 25, Ljubljana Litija 26, v Ajdovščini 28 stopinj, bo pa lepo tudi jutr.
9: Predne gremo na naške ceste, naj povemo, da je Luka Vasi skupaj s Cenetom Prejocem na kvadrociklu v centru mesta, v Maribora, mojega domačega mesta. Pozdravite, pomahajte, če greste kje blizu. In naj pa vam mogoče bo karavana tudi misel na to, aha, mogoče bi pa bil zdaj dober čas za poslati SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
11: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
9: Poglejmo ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikovo v obe smeri. Zastoji so tudi na med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Brezovice, in to na več različnih mestih proti Ljubljani. Tako da, če se peljete z obale proti središču Slovenije, boste čakali v vsakem primeru na večjih koncih. Na gorenjski avtocesti se čaka od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Na ljubljanski zahodni obvoznici se čaka med Kosezami in Kozarjami proti primorski. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami. Na ljubljanski severni obvoznici je gužva od Bežigrada proti Kosezam, in to v obe smeri. Na štajerski avtocesti je gužva proti Celju, med Ljubljano in Šentjakobom. Gužva je tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Gužva, petkova, je tudi na regionalni cesti Dragonja-Koper, Petrovče-Medlog, Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Črnuče-Šoštanj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so še vedno zastoji. Do nedelje, do pojutrišnjem, do polnoči, torej do konca vikenda, bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve, tam poteka gorsko hitrostna dirka. Še obvestilo, jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. zvečer, torej med 11. do podne in 7. jutri v soboto, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo, mimo Karavank, priporočamo, da tega ne naredite med 11. in 7. Ali pa se spremljajte, kakšni so zastoji, da boste videli, v kaj se spuščate. Radarje v Mariboru, na Koroškem mostu, srečno!
0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
14: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Dan sem pripravljena.
9: Ja, to si rekla tudi včeraj. Pridite, prosimo, Majšperk, danes 20, še 6, tukaj približno, mogoče kakšna minuta zamude, karavana deželaka je onaka. Karavana dežele je onako, tokrat, ja, žvemo, ja, Miha je predal štafeto, ceno to prejel sem, ampak res sem, 11 let sem to govoril, vala sem vajen. Radi bi povedala, da bo tukaj veliko slavje, da bo lušno, da pridete, da kaj ne zdravimo in da predvsem cene ta pospremimo v vikend, ki bo zelo, zelo problematičen, spoh nedelja v Planici bo problematična. Mimo grede, na nič 5-1-300-300 lahko cene tu, junako in celotni karavani sporočite kako motivacijsko misel. Med drugim je to naredila tudi Maruša, a lahko tudi vi, če imate kakšno minuto časa. SMS-e pa itak imate, mislim, da večinoma brezplačne.
15: Naj bo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi.
10: To pa je...
15: zase pa za svoje otroke.
10: Ja, hvala lepa. To pa je storila tudi Mateja. Mateja?
16: V cene, to smo že danes živo povedali. Aha. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tako da bo.
14: Show domov.
17: Radio 1. In še več dobre glasbe.

Dobili smo zadnjo novico iz terena ekipe Dežele junakov in sicer Luka Basi, ki je pravkar poganjal kvadrocikel s Cenetom Prevcem, drugač so v Mariboru na Lentu ob Dravi, je povedal, da bo dal del iz kupička od koncertov, ki jih bo imel do nedelje za počitnice otrok.

0: Če ste ravno na poti službe po 8 ali še več urah dela in niste še danes čisto nič mogli pogledati, kako gre naši ekipi Dežele junakov s Cenetom Prevcem na čelu, bova za vas zdaj naredila zalo hiter pregled dnevnega dogajanja v šovu domov.
1: Zdaj, štartali so ob 7 uri zjutraj iz Murske Sobote, kjer je najprej Ceneta čakal en tak lelosi izziv. Za neki minut je zamenil kvadrocikel za mesto Šivil. Njegova naloga pa je bila, da si sam se šije dres, ki ga bo danes tudi cel dan nosil. Zdaj, kako se je izkazal?
2: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače štima.
0: Če bi ja šil, bi verjetno bil en rokav meter krajši, ne centimeter. Popaj Gargi končno je zdal, kakšen štart čaka Ceneta v nedeljo v Planici.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
4: Gor,
3: kam gor? Ja, gor? Velikanka?
4: Na vrh.
3: Na vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom.
5: Planica, Planica, snežina kraljica.
0: In sicer kvadrocikl bo moral zgoniti na vrh letalnice, kar je najtežji štart v zgodovini akcije. To je že 12-tič, da akcija poteka in še nikoli ni bil tako težek. Zdaj se bo moral, se bo moral pa tudi spustiti dol, Zala?
1: Ja, to še zdaj ne vemo. Vse bomo videli v nedeljo, ne? Je pa naš Gargamel se zavedel, da pa vse je to praktično neizvedljivo.
3: To je štart etape v nedeljo.
0: Ja.
3: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Tako da pridite, prosim, podprejte, pomaga Cenetu. Vsi ste vabljeni v nedeljo Planico ob 8 zjutraj. Tam se bo skakalo, Cene, Gargamel plus Zaston bodo lahko skakali tudi tisti otroci, ki trenirajo smučarske skoke. Poleg tega boste lahko živo priča najtežjemu štartu v zgodovini akcije Dežela junakov.
1: Ja, pa ne pozabi, da če prideš z avtom, si že takoj dobrodelen, ne? Ker ves denar od parkirnin v Planici gre otročkom za lepe morske počitnice.
0: Če imate možnost, se sedaj čas za en SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kaj se je pa še dogajalo danes, pa razkrijeva po enem komadu.
6: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Gremo torej skozi potek današnjega dogajanja. Pole losi izzivov, štarti v Murske Soboti. Prva gonilna moč je bil proizvodni direktor Lelotex Tomaš Šeruga, ki je povedal...
1: Dobro, mehanika imaš sabo, zmeraj.
2: Sta kar majstra. Aha. Pa, ker so itak že tukaj zraven, vajo, kaj.
1: Vejo, kaj. Kje se polom? Tako, se obremenjuješ ga verjetno malo manj kot želak, ne?
2: Ja.
1: Mislim, ne pedalke, zic.
2: Pa tisto ga še bolj stabiliziral, pa res ga pa malo bolj hitam snemo, v levo pa desno.
3: Glede na lokacijo, ne, Prekmurje se nam je kar zdelo, da bo danes na kvadrocikl prisedla tudi naša prekmurska pop kraljica Nika Zorjan, ki je pa cene ta mal preizkusila v prekmurščini.
4: Kaj pomeni kmica?
2: Kaj pomeni
4: klica?
2: Klica. Klica.
4: Kmica.
2: Kmica.
4: Ja.
2: Kmica. Daj mi jo v kontekst, v besedni kontekst.
4: Kmici je spoti najlepše.
2: Kaj, pošto
4: je? Ne, pa se predaš.
2: Ja.
4: Tema.
2: Kmica
4: je
2: tema.
4: Tema.
2: Kmica.
0: Tukaj se bo pa zdaj Roška naredil pametnega, povedal edini prekmurski stavek, ki ga zna, in sicer v kmici je žmetno, sumiča bojte.
3: To Slovenko pomeni, ki si že tukrat to izjavo.
0: Če je to edini stavek, ki ga znam in čas je, da se naučim katerega drugega, ker jaz tega recikliram že 10 let. Mimo grede po novem prekmurci tudi kuharski mojster šef Bine Vočič.
5: Ej, kako pa pri tem? Slišičarna? Kaj domiš? On stavl, ki je del, ki po mojega už začutil, samo od tebe nikamer.
6: Ja, je bil.
5: A ne, ni samo umivno, losi ti, Peter, oziroma...
6: Sorry.
5: Ja, ja. Cene. Losi ti cene, prijel, ko sem jaz Bine Vočič, pa... Evo, vidiš, ne? Porsche matre, skos.
3: Trenutno se cene in ekipa nahajajo na Mariborskem Lentu, kjer imajo tudi en tak velik sprejem, vidim, da se dogaja na TV-ju, pri najstarejši trti, ne pa pozabiti, končna današnja destinacija ob 18.20 v Majšperku pri gasilskem domu.
0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
7: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
8: Cene! Danes greš peš v hrib.
9: Super, a greš zraven?
8: Haha, kralj.
10: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
11: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
10: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Že pol milijona

0: domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjek.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Jojena?
16: Več dobre glasbe.

0: Pomembno oznanilo. Cene prejavcev junaška karavana je trenutno pri stari trti v Mariboru na Lento. Kmalo bodo drinili proti športnemu parku Skoke. Za skokami jih lahko pozdraviš na mestni tržnici Ptuj. Končna postaja Majšperk pri PGD Majšperk.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Občina Komenda je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca, slednji predstavljenega najpomembnejših razvojnih projektov za prihodnost občine. Sedaj so, kot rečeno, pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, in sicer skrbno načrtovanje in premišljeno umestitvi objekta na obstoječo lokacijo. Potreba po novih vrtčevskih prostorih je v Komendi sicer prisotna že več kot 20 let, saj obstoječe kapacitete že dolgo ne zadostujejo potrebam. S pridobljenim dovoljenjem pa se odpirajo tudi novi izzivi, pravijo. Občini v prvi fazi bodo tako zagotovili nemoteno izvajanje programa predšolske vzgoje za vse oddelke vrtca. V času gradnje bodo tako vsi oddelki nameščeni v prostore šole in enote Čebelica, ki bo med letošnjimi poletnimi počitnicami prestavljena na lokacijo parkirišča ob športni dvorani. S takšno organizacijo in uporabo lastnih občinskih prostorov bodo preprečili visoke stroške najemnin ter razpršenost skupin na več različnih lokacijah.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme junaško brala.
6: Ja, sončno je, jasno je, lepo vreme je, prijetno toplo, ni pa prevroče, jaz saj upam, da vam ni, no. Dobar pusmo Roškarja. Radovljica, Murska Sobota, Maribor 24 stopin, Straža, Izola 25, Ljubljana, Vrhnika, Prebold pa 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na ljubljanski obvoznici, na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragonja-Koper, Žalec, Velika Pirešica, Petrovče-Medlog, Celje-Laško pri Polulah, Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. Promet je urejen izmenično enosmeno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi. Pri Svetem Boštjanu se je namreč zgodila prometna nesreča in čaka se v obeh smereh. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve. Tam bo potekala gorska hitrostna dirka. Gremo k radarjem, danes je zelo pestro na cestah. Radar v Škatli je na dolenski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi smer Pesnica. Radar je v Mariboru na Koroškem mostu, radar tudi na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno! Vedno znova nam se greje srce, ko vidimo ali pa mogoče slišimo kaj takega, kot je bilo recimo tole. Dej poslušajte tole.

0: Zgoričkega
1: opira. Rad bi samo povedal, da to bi so precej simbolično, ne glede na to, da smo štatali neko novo ero dežele enako, z Goričkega Piran je prva etapa oziroma prva sezona dežele enako potekala takrat še na navadnem neelektričnem skiroju.
2: Šel domov.
3: Radio 1 in še več dobre glasbe.
4: Mi

0: Dame in gospodje, popoldne bi bilo strašno čudno brez junaške zjutrajne kronike. Ne testirati tega. Veronika, kaj se dogaja? Prosim, če nam poveš.
1: Mislim, da so imeli mahalci nadaljavo zelo bližnjo izkušnjo.
0: Ne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodilo neverjetno hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha, pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegen do Železnikov. Ne. Tam se je cena pripravljal na štart, potem se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kot da bi ena nas šibro kostrelil. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič, ampak potem sem pa na skali zdrsnil, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje sledili tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, mi smo mislili, da smo rešeni, ne? Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so z gobci trgali obleko.
3: Kako?
4: Mislim, rajš ne bi obnavljal. No, v glavnem uspel se nam je nekak zavleč v bližen gozdič. Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist gole. In posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, od odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so
3: pa... Ja, so spodili medvede potem...
4: Medvedi so nas pustili pri mir, pa so pol pa te lovce, ne, da ne, tudi tako, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa izbežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne? Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Lukas Graham in Seven Years, dame in gospodje, zelo, zelo bomo veseli, čeprav mi, ko sedimo v studiu radijskem, nam niti ni to tako strašno pomembno, kot bo pomembno Cenetu in celotni ekipi, ki po 30 stopinja goni po Sloveniji. Veseli bomo kakšnih spodbudnih besed za Cenete in ekipo na 051 300 300. Če se vam da natipkat par besed, Mojca?
1: Hej, Cenet, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo, mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene, se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
4: Cene, danes greš peš v hrib.
5: Oh, super, a greš zraven?
2: Haha, kralj.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio 1 Krvavec.
9: Mami, oči, delo pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
10: Pridil pionirski dom.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
12: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
13: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si/zaposlitev.
14: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
15: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
18: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
19: Čist simple, sam poklič na spletnik.
18: Zasedite prva mesta na Googlu.
19: Več na spletnik.si.
20: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli in iz srca ti hvala. Gard gamela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No, tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V Socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala mala, bi ti prebrala junaško vremensko napoved.
4: Veš kaj fajn, k mi strne gori v trih ali pa, ajde, no, parih besedah popoldne in jutri bo pretežno jasno. A ni to lepo?
3: Ja, pa super.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Cene prejoce njegove junaška karavana je ta moment, v katerem kraju, Zala?
4: Hočka cesta, tam se vozijo proti spodnji Hočam, mal pred Mercator Marketom Hočesom.
3: Hvala lepa. Zastoj trenutno na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri. Zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti. Gremo na Gorenjsko. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze so zastoji. Na različne lokacije so tudi na ljubljanski obvoznici, recimo na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, potem na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Potem pa se nadaljujejo zastoji naprej proti dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji so tudi na Štajerki proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Čaka se tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Rudnik-Škofljica, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve. Tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Poglejmo še radarske zadeve. Radar v Škatli na dolenski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar je v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bobstezi smer Pesnica. Radar je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Nič 80 22 55. Najlepša hvala za vse klice, res bodo pomagali drugim, pa dajmo si pomagati, no, da skup stopimo, vse smo držali enako.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Dame in gospodje, 20:06 je planiran prihod Ceneta in njegove ekipe v Majšperk. Lahko da bo rahla zamuda, ampak ker imate, mislim, da tu prav štiri ansambli nastopajo. Pač, oprostite, imate kaj za počet, kar prite.
7: Show the moon.
1: Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: V teoriji sem pripravljena.
3: V praksi pa... Poslušte. A veš, kaj me res zanima? Si ti pripravljena na zaključek tretjega dneva?
4: Jaz upam, da sem.
3: Majšperku so dolgoletni priznani podporniki akcije Dežele Junakov, že od začetka so z nami, že peto leto pripravljajo tukaj bučen sprejem, tukaj res cel kraj, cela okolica živi z nami iz Dežele Junakov, tukaj so postavili stojnice, pa sladkorno peno, pa gasilske klopi, pa oder, pa plac, pa sonce, pa vzdušje.
4: Ja, v glavnem, šel domov že tretje leto zapored vsak dan akcije Dežele Junakov, Junaka pričaka v zadnjem kraju dneva, torej na cilju. Danes je to Majšperk in tukaj pričakujemo celo ekipo 26, kjer bo pa veliko slavje.
3: Z Junakom se bomo slikali, pa se bomo nazdravili, pa selfie bomo delali, pa moja mama pa Ata bo ta tu, pa ful moji domači, ker imam večino sorodnikov strašno blizu. Cel Majšperk bo tu, pa Ptujska gora, pa Janški vrh, pa Slovenska Bistrica, pa Ptuj, pa Pragersko, pa Kidričevo, pa Cirkovce, pa Pletore, pa mogoče tudi Ivančna Gorica.
1: Šel domov.
5: In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje,
1: na Facebooku smo včeraj odprli eno posebno akcijo. In sicer in Facebooku in radio ena Instagram profilu, tako. Posebna objava je šla ven in potrebno je bilo zbrati 10.000 lajkov do sobote zjutraj. Zakaj? Da cene tu prejocun, jutr ne bo treba iti s kvadrociklom na Šmarno goro, ampak bo lahko šel peš.
0: Ja, mi imamo to čas, da ker smo v studiu Radija 1, nam skos uspe nekakrat se povezati z ekipo in oni se nam kar javijo na telefon.
1: Jaz upam, da jih imamo, no.
0: Nina Igrotinovič, meni zanima, bi dala ti ekipo na zvočnik?
2: Halo.
1: A, Ceneta
0: imamo. A ja, Ceneta imamo. Ej, Cene, a bi dal ti na zvočnik, da še ostali slišijo v tvoji ekipi?
2: Okej.
1: Okay. Zber ekipo skupaj.
0: Se lahko malo zberete skupaj, prosim?
2: Skep. Vse nas rabta. Dream Team.
0: Dream Team. Primte se, kot se Dream Team prime. A se Dream Team prime?
1: Evo, ja, pa, lahko se objame.
2: Ženske se čaka, a veš.
0: Vsaj večina, evo, da vas pride, bo v redu.
1: Dober, sej dame se lahko počala.
0: A si Cene slišal, tale prvi del si slišal, kaj sva v prvem delu povedala, ker se mi zdi, kot da je on šele zdaj prišel k telefonu.
2: Ja, glede tega odločitve, ki je rekel.
0: Tako, tako. Kot verjetno veš, Cene, je bilo treba zbrati 10.000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku Radija 1 do jutri zjutraj. In mi da imamo eno posebno zdanilo in sicer Cene in ekipa uspelo je. Ja. Smo že zrihtali. Narejeno!
2: Okay. Samo
0: peš, stari, pa za tebe športnika je peš nič, kot da greš navzdol skoraj zate iti gor.
1: No, ne pridjavimo, no.
2: Mislim, je veliko bolj prijeten, kot pa ja, priznam, da na temu legovar, tako da tole je pa res dobra novica, da če ga že treba v planic gor leži, da saj na Šmarno, ne.
0: Ja, šparajte energijo, ker nedelja bo pa nažalost to neizbežno, ja, nažalost, v planici.
1: Tako da danes je lahko malo strošte, jutri jo bote lahko pa šparali spet.
2: Ja, danes je kar noge peče. Vse imam danes srečo zelo prav dobro okrepitvo. Mislim, da boš pa že ne mogel dobiti. Tako da bo vse nekaj malega.
0: Cene, srečo doma, Šperka, se vidimo, hvala.
1: Se vidimo kmal.
2: Se vidimo, se vidimo.

0: Roš je šel ravno ven. Na začetku programa, na začetku dneva pa je nekaj povedal, kar je celi ekipi ostalo v globokem spominu. In ker verjetno mnogi tega niste mogli slišati, ste bili v službi, ste bili kje druge, v glavnem ne za radijem, bi bilo škoda, da tega ne bi zavrteli še enkrat. Te besede so težke, pomembne in se dotaknejo.
1: Draga Slovenija, danes poteka tretji del akcije Dežela junakov 2026. Leto je drugačna, se na junak mobilu ali kvadrociklu, drugače jaz moram rad rečem tudi cene,

0: In strašno se nam segreje misel ob tem, kako zelo ste sprejeli tudi novega voznika Junak Mobila. In lepo je videti, kako že 12-tič dežela Junakov sklika in poje in pleše in se veseli. In ne glede na to, kdo sedi na levem sedežu Junak Mobila, mogoče bo drugo leto spet kdo drug, to sploh ni pomembno, poanta je druge. Poanta je v tem, da gre za višji cilj, da gre za večji cilj. Radi bi pomagali in nekaj dobrega naredili za slovenske otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Mogoče bo kdo rekel, a rabijo počitnica na morju? Absolutno, da jih rabijo. Vsi tamali in tamale, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so namreč vajeni živeti v pomankanju in stiski, vajeni so mogoče jesti meso samo v praznikih, ne boste verili, ampak to ni tako redko, vajeni so ne imeti igračk, vajeni so se ne igrati in ne imeti lepih poletnih spominov. Mi v celoti tem družinam ne moramo rešiti življenja. Pomagamo jim decembra v akciji 28 ur dobrodelnosti. V naši poletni akciji Dežele Junakov, ki je največja dobrodelna akcija za otroke v Sloveniji, vseh časov, pa lepšamo življenje predvsem tamalim otrokom. Lepšamo življenje naši prihodnosti, stebrom naše družbe čez desetletja. Mi namreč želimo, da imajo lepe poletne spomine, ker ti spomini dajajo prijateljstva, motivacije, upanje na lepši jutri, objeme, ki jih mogoče doma nimajo veliko ali pa sploh nikoli ne. Ti spomini dajo simpatije in pač vse splošno srečo. Poglejte, vsi, ki smo kdaj v otroštvu šli na počitnica na morje, se tega skoraj najbolj spominjamo v smislu spominov iz otroštva. Recimo, jaz sem bil tudi v šoli na Ravi, na obali. Eno leto sem se popikal na ježkih v morju, čeprav so učiteljice rekli, da ne smemo noter, pa smo šli. In potem so mi bodice vlekli iz stopal celih 10 dni. Ampak, a veste kaj? Meni je bilo na morju najlepše, pa najboljše na svetu. Pa kaka dobra hrana je bila tam. Pa kako so bili vsi prijazni do mene, pa simpatije so bile tam, bom kar po resnici povedal. Iskreno rečeno, če se ozrem nazaj, se z otroštva spominjam najbolj božičnih lučk, pa počitnic na morju. No, zdaj pa si vi zamislite, otroke iz družin, kjer nimajo lučk, pa nimajo nikoli počitnic na morju. Kakšni bodo sploh njihovi spomini na čas, ko so postajali osebnosti, ki bodo kasneje vladali Sloveniji? Absolutno ne bomo dovolili, da so brez teh spominov. Fore namreč v tem, da mi ne rabimo kandidirati na volitvah, mi ne rabimo biti direktori, pa tajkuni, pa bogataši, pa ne rabimo biti kriptomilijonari, da lahko spremenimo svet na bolje. Mi moramo sam za začetek poskrbeti za podlago, poslati na počitnice otroke. In to lahko naredi vsak od nas. Iz svojega kavča, ali pa službe, ali pa WC-a, ali pa piknika, ali pa pisarne, ali pa gasilske veselice, avta, parka, sprehoda, ali pa cartanja s psom. Sem vzameš telefon v roke, itak ga imamo vsi, ali pa ga ima kdo zraven tebe, ali pa ga ima tvoja mama, ali pa brat, ali pa tast, ali pa ljubček, ali pa ljubica. In napišeš, pomagam peta, pomagam deset, če si to seveda lahko privoščiš. Ker oprostite, mi zdaj postavljamo temelje za svet, v katerem bomo nekoč preživljali penzijo. Hvala lepa vsem, ki boste to naredili, ki to lahko naredite iz srca, v imenu Šova domov, v imenu Radija 1, v imenu vseh nas, Dežele Junakov. Stokrat hvala.
1: Sem bil še nikoli na morju,

0: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim.
1: Ja, madana,
0: posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim. Ne? Mislim, od zadej zelo boleče. No?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svoj

0: storitev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
4: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Kemoplast. Svet talnih oblog.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Nakupi so vedno v modi.

0: Maribor, otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in Moj dom za židi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Cene Prevci in njegova ekipa danes kolesarijo po štajerskih in prekmurskih cestah. Na sporedu namreč tretja etapa dobrodelne akcije Radio 1 Dežela junakov, kjer zbiramo denar, da pošljemo čim več otrok iz socialno ogroženih družin na morje. A to je pravzaprav že zgodba o ljudeh. Na začetku je bil v spredju posameznik, legendarni Miha Deželak, ki se je odpravil na pot z idejo, da pomaga otrokom do počitnic. Ampak z leti se je pokazalo nekaj veliko večjega, da pravi junaki nikoli niso bili sami v spredju, ampak so vedno stali ob cesti in spremljali akcijo ter se odzvali prošnjam za pomoč. To so ljudje, ki pomagajo, pridejo, darujejo, navijajo ali pa samo poslušajo in delijo zgodbo ter tako vsak dan naredijo nekaj dobrega. In za narediti nekaj dobrega je dovolj že SMS na telefonski številki 1919 s ključno besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
5: Ja, ponoč bo pretežno jasno čez dan, itak vidimo, kako je sončno in tako bo tudi do večera. Pol jutr se bo pa od severa sicer nekoliko pa oblačilo, ampak dežja naj ne bi bilo. Imel bomo tudi velik sonca, pa toplo bo še toplej kot danes, nekje med 26 pa kar do 31 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Vozniki, poglejmo ceste in predvsem lokacije, kjer morate biti previdni. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obeh smerih. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obeh smeri. Potem na ljubljanski obvoznici se čaka na odviča proti Kozarjam, na južni obvoznici in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Čaka se tudi na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Čaka se na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, potem na cesti Trzin-Domžale-Krtina, na cesti Ljubljana-Rudnik-Škofljica in Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar-Komanto zaradi prireditve. Tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. zvečer, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši slovenski strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah. Če se pa le da, pa bi bilo dobro, da to pot naredite pred 11. ali po 7. zvečer. Poglejmo še radarje. Radar je na Šmarjeti pri Celju, za nadvozom, smer Vojnik. Radar je v Šmartnem, ob Dreti pri gasilskem domu. Radar Siv Ked je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno vožnje! Zala Mala Kesva, kako bi povedala, malo bolj nas lociraj. In zakaj smo tukaj?
3: Točno moram povedati, Kesva, ali...
2: PGD Majšperk. To bi rekel, da je to najbolj točno.
3: V smislu, da hočeš spet kakšne lokacijske forice.
2: Direktno.
3: PGD Majšperk za gasilskim domom na parkirišču, verjetno, ne?
2: Na parkirišču. Tukaj je Zvonko, organizator sprejema dežele Junakov že peto leto zapored. Zvonko, a boš povedal, kaj čaka danes tukaj obiskovalce po šesti?
4: Po šesti uri čaka pestri komični izbor, vse pred nami komik Andrej Bakreni in pa tudi že ogrevajo se vsi ansambli.
2: Kjer ansambli pa bodo to?
4: Ansambl Diamit, ansambl Haloženi smo in pa ansambl Veseli deklet.
2: Eno damo imamo tukaj, Tijana. Tijana, ti imaš eno posebno funkcijo, da razloži, kaj počneš na sprejemu dežele Junakov?
5: Prodajam srečke, vsaka srečka je dobitna. Gre predvsem za otroke, da se ta denar nameni njim, ki pač jim lahko omogočimo, da potem grejo vsi otroci na morje.
2: Kaj pa se recimo dobi, ker mene zanima, kaj se dobi? Kakšne tvoje? Ja, pa no, čakaj.
3: Itak, hvala, kakšne
2: so pa nagrade?
5: Od kakih...
2: Daj začni od poceni pa tistih borih, koje najbolj želijo vsi. Imate kako ta glavno?
5: Imamo glavno nagrado.
2: No, ona boš povedala?
5: Glavna nagrada je salama iz mesarije Fingušt. Velika je 2 metra.
2: Velika je 2 metra?
5: Ja.
2: Obstajajo v Sloveniji salame velike 2 metra.
3: Več od tebe, Ruška.
2: Više, jaz na 91 metra.
5: Več od tebe, Ruška.
2: Bravo. Wow. No, zaba, če pa to ni razlog za Majšperk danes.
0: Show domov.
1: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Spoštovano ljudstvo, danes je bil enak cene prejoc dobesedno šivilja. Oziroma, jaz temu tudi rad rečem samo šivilja, zato ker je šival sam sebi. A tisti, ko šiva sam sebi, je samo šivilja?
1: Wow.
0: Je, no, ampak, a veste kaj, mogoče še ni doben nikoli pomislil, da ta oseba rabi izraz in jaz sem pravkar najdu ta izraz in ga bom tudi patentiral in želim, da se prime. Torej samo šivilja. Tako. V Murski Soboti ga je čakal Lelosi izziv, preden pa razložimo, kakšen je bil ta izziv. Povemo, da so pri Lelosijo dolgoletni podporniki akcije Dežela junakov. Vsi dresi od cele ekipe in vseh nas sodelavcev, tudi nas v studiu Radija 1 so narejeni pri Lelosijo, gremo k izzivu Zala.
1: Ok, ker so izdelki Lelosi ustvarjeni v Sloveniji, je bil tudi izziv točno tak. In sicer najsi cene majico, ki jo bo nosil dan čez celoten dan, se šije kar sam, tu v Sloveniji, v Prekmurju, v Murski Soboti. Tokrat so mu torej delali roke in ne noge in nastala je majica, ki jo ima danes oblečeno že cel dan.
0: Kako pa je njemu v praksi šlo?
2: Kaj si že kaj naredil?
3: Ja, smo že bili, še za robem, pa lahko oblečem tole, kar smo kaj
4: pravili.
2: Stari,
4: bravo. Misli, res
2: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti.
0: A je on rekel še zarobim, a on zna zarobit?
1: Ja.
0: Kako se pa zarobi? Mislim, lej. Zarobi, ampak zarobi.
1: Pač slišal se je dobro, no, potem posnetko, ampak je pa hitro ugotovil, da to delo ni tako enostavno.
3: Je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
2: Grif, ja.
3: Grif. Dobesedno, da prav obračaš, veš, kakšne traparije jaz delam, da me pošivi, tam se se smrjam.
1: No, zdaj pa najbolj pomembna stvar, kakšen je končen rezultat?
5: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače pa štima.
0: Oprosti, ampak če en centimeter krajši, je meni to superioren rezultat. A ni to vrhunski
1: rezultat? Jaz mislim, da on včas je šivilja.
0: Jaz sem pripričal, da tudi kaka druga, kdaj za pol centimetra pa dolge enega naredi.
6: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
8: In potem v njej ostanejo zavedno.
9: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
7: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Krvavec.
10: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
11: City Park. Polepša dan.
12: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
13: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
14: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
15: Odkri skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevni

0: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
1: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
2: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
5: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
4: Wow, kje si se tog jezika naučila?
5: V pionirskem domu. No, pozdravam hodnične napetje. Pa kibaso.
6: Pionirski dom.
7: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.
11: Tlakovci Jarc.
12: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
11: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: Macchiato.
1: Tene za nas je super junak, imaš super moči, ti na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
2: Ce ne za mene, ce ne za mene, ce ne za mene.

0: Donerpartner.si.
1: Čas je za novice o petih.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zdala mi je rekla, da se moram popraviti. Čas je za junaške novice ob petih.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posvetovali gasilci in reševalci, ogled opravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Zala, mala bi ti junaško vreme brala. Hvala lepa za tvoje, za tvoj doprinos k širši slovenski kulturi.
6: Ja, prav močen doprinos je, da pogledam ven, pa je sonce in brez oblačka. Ampak lej, tle v Majšperku imamo čisto šajbo, jaz upam, da jo imate tudi drugod po Sloveniji. Dobesedno ni puhastih oblakov, jasno je in sončno. Temperature Koper, Maribor 24, Velenje, Ptuj, Čatež 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Nova Gorica 28. Jutri bo šlo celo do 31.
1: Jaz bi rad povedal, da je zelo vroče tudi v Majšperku, kjer čakamo cene Teprevca, tukaj bo med 6 pa 7 in ena gospa je šla tudi do štanta in zdaj pravko nesla 6 pirov mimo, no? Absolutno si je šla po 6 pirov.
6: Ja, prav sebi, ja.
1: Fora je v tem, da si je rekla, pa ne bi hodila gor pa dol, pa si je naredila
6: ja,
1: zalogo.
6: Ja, sijer!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Vozniki pozor, zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, seveda. Smer Celje pred Domžalami. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji tudi pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji se tudi na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. V vseh zastojih prosimo naredite in držimo reševalni pas. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, ker tam poteka gorsko hitrostna dirka. Prosim, poglejmo še merilce hitrosti. Radar Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah. Radar Siv Kedi je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Radar Siv Kedi je v Černelavcih pri Murske Soboti pri privat hiši meri v obe smeri. Radar Bela Škoda pa je v srednjih Bitnjah pri Kranju. Najlepša hvala za vse klice.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
1: Točno zato si tu, ko si. Zalo smo full frajere, ker vsake tog časa pojeva, kje se nahaja ekipa s Senetom Prejocem na čelu, ampak... Pri tem pa pozabljava, ne raba biti pametna, vsak se lahko pogleda, kje so na Radio 1.si, imaš direktno lokacijo in cene prijuče v takem boksarskem položaju, to slik se je naredila Darja Štrausti su, naša fotografinja, ki je...
6: Boksarska.
1: A nima, tak se drži, kot da bo... Kot, a ja, on se je v naško držil na boksa.
6: Ja.
1: Zdaj, 3 dni že gledam to sliko in zdaj sem gotovil, da to sploh ni boksarski položaj. V glavnem trenutno je upravna enota Ptuj...
6: Ne, Prepolje?
1: A ja, Prepolje.
6: A se reče Prepolje?
1: A je on na cesti?
6: Na
1: avto, čak, oni, a ja, oni se peljajo proti Ptuju. Dobro, v glavnem, slej ko prej bodo na mestni tržnici Ptuj. Piše sicer 15 pred peto, samo to že zamujemo. Oni imajo 20 minut dane zamude, ne?
6: Ja, ali pa kakve slabe povrce.
1: V glavnem, prosim, hudega, če ste blizu mestne tržnice Ptuj, oni bodo vsak čas tam, tako da vas pričakajo.
2: Šov domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

A veš, kaj meni pri deželi onako fascinantno? Da se vsak dan najde nekdo, ki reče, jaz bom sam malo pomagal in potem nosi zvočnik, usmerja promet, ali pa 3 ure navija ob cesti.

0: Vsi skupaj dihamo z enim ciljem, peljati čim več otrok na morje, seveda iz socialno ogroženih družin. In leto so z nami tudi naši prijatelji Biostile, ki skrbijo, da so mišice ekipe, je pa pripravljene na vse izzive. No. Zato preskrbi sicer predvsem magnezij, Pure Magnesium 5, z okusom jabolka in limete 5, torej, ki pomaga pri zmanjševanju utrujenosti, pa ščrpanosti, pri delovanju mišic in živčnega sistema, za povrh je še pa brez umetnih arom, ne?
1: Rad bi povedal, da ekipa na poti uporablja tudi njihov kolagen powder z okusom manga, seboj kar 6 vrst kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, kurkumo, bambus in še nekaj drugih stvari. In prepričan sem, da bodo vsi ti dodatki še posebej prišli prav v nedeljo zjutraj, ko bo...
2: Kranica, planica, snežina, kranica.
1: Spet prizorišče, ne, mislim, dogajanje ni čisto tako, kot je bilo marca, ko je bil tam zaključek svetovnega prvenstva, bo pa zelo, zelo dramatično. In jaz sem prepričan, da bodo vsi ti dodatki zelo prišli prav že pred 8 zjutraj, ko čaka Ceneta najprej skok na skakalnicah v Planici, potem pa še najtežji in najbolj zahteven štart etape od vseh etap v 12 letih akcije.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
4: Gor,
3: kam gor?
4: Gor.
3: Ja, gor? Velikanka?
4: Na
3: vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom.
1: Mi smo vsi v deželi junakov in mi si smo dežela junakov. In iskreno, vsak, ki danes navija, pomaga, pošlje SMS, pomagam 5 na 1919 ali pa pomagam 10 na 1919 ali pa vsak, ki pride po traso in pomaha junakov, vsak je del te zgodbe.
0: Ja, ker junaki niso samo na kolesu, junaki so med ljudmi in tam nas je še veliko več.

0: Senev, ko mi čakam, da se vidimo, ki je v plenici, ful te podpiramo vsi, pozdravčki iz Dolenjske.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
3: Cene, danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
1: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
10: Večina ljudi bo celo življenje delo.

0: eventim.si.
1: CG Evolution Auto.
2: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
1: CG Evolution Auto.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ne gun poba, ne goni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu tam.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljana je dobila nov vrtec. Na Rudniku so tako slavnostno odprli novo enoto vrtca Galjevica, ki so jo poimenovali Golovec, vredno več kot 17 milijonov evrov. Novi, sodobno zasnovani prostori ter zunanje atrijske površine vrtca zagotavljajo kakovostne pogoje za vzgojno izobraževalno delo ter preživljanje časa v vrtcu pravijo na mestni občini. V vrtcu je 8 igralnic razdeljenih v dva starostna sklopa. V notranjosti je urejen širok vezni hodnik z večnivojskimi igralnimi površinami, raziskovalnim stičiščem z veliko knjižnico in bralno ustvarjalnimi kotički, multimedijsko raziskovalno sobo ter dvema garderobama s štirimi vhodi. Kot so še poudarili, z novim vrtcem vzpostavljajo pogoje za odprtje razvojnega oddelka za otroke z avtizmom in lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki že deluje v enoti Galjevica. V Medvodah pa se bodo lotili sanacije plazu na območju Goričane 27. Zemljski plaz tam ogroža obstoječi objekt, okoliško infrastrukturo ter splošno varnost območja.
2: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi ti jo naško vreme brala. To pa naredi to, ker si vendarle za to tudi plačana.
6: Ja, sam za to.
5: Mislim, sam za to. Ja,
6: sam za to?
5: Večinsko, se to tudi največ, kaj narediš celi uri.
6: Okay, redo, pa bom pa na pol ure vrala vreme, za ostalo ves nisem več ja, na voljo, ok? Kar, bom ja, šla, ker tle so itak ansambli, men bo super, tam na plesišču bom, ok?
5: Jaz bi rad povedal, ja, da smo Zalo res v Majšperku in da Zala se je danes res pretegnila, vedno se ne, dan se je.
6: Ja,
5: in da res grdo govorim zdaj, ko pravim, da nič ne, dan se je pretegnila, no.
6: Oprosti, dan za spremembo
5: pa, sem se. Pa če sem te prav kar pohvala.
6: Ne, to ni bila pohvala.
5: A mi prosim, poveš, kje je bila za spoh tu vremenska napoved?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Prej gremo na cesto
6: ja,
5: na hitro vreme.
6: Ja, vreme bom povedala. Vreme, ne? Med 14 in 29 je trenutno povsod sončno, vsaj upam, da je tako. Jutro bo tudi sončno, jasno, čez dan se bo sicer nekaj pooblačilo, ne bo pa dežja.
5: Gremo k cestam prometa nesreče, ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom. Iskreno upam, da se bodo posledice prometne nesreče kmalo zrihtale in da ni bilo kakih večjih težav. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obeh smereh. Zastoji so tudi predpostojno na primorski avtocesti v obeh smeri. Čaka se na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Tam je zaprt en prometni pas. Čaka se na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Čaka se na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Gremo k merilcem hitrosti. Radar Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah. Radar Sivkedi je v Črnelavcih pri Murski Soboti pri privat hiši meri v obeh smereh. Radar Bela Škoda je v srednji Bitnjah pri Kranju. Nekaj bi rada povedala, mahaš mi.
6: Ja, ti tam poglej, kaj sem ti napisala. Jaz bom pa povedala, kje se trenutno nahajajo. Wow, drugač klovn Tomi, otroški animator, nekaj dela, kakor vidim na tej kameri. Okay. Tuj, mestna tržnica Ptuj. In tudi tale spletna stran kaže tako, ja?
5: Poglejte, dame in gospodje, čeprav se zdaj trenutno naš junak Cene Prejc pogovarja z množico na ptujski tržnici, gre malo naprej na pot, prej je že kar konkretno povedal, da skakalna kondicija ni isto kot gonilna
6: ja.
5: Kondicija.
6: Ja. In je danes povedal, je prvič povedal, da ga tudi ja, noge pečejo.
5: Danes je prvič povedal, da je skakat veliko lažje, čeprav se to znam zdi nerealno, vala je lažje goniti bicikle, ko skočit, ampak on je rekel, da je to kar precej zahtevno. Zdelo se mi je, da je bil dva dni zelo pogumen, pač hotel pokazati, da je vendar športnik in za športnika se ne spodobi, da hitro maga.
6: Ja, seveda ni smel pokazati.
5: Ti ne moreš skrivati dolgo tega, da je, oprostite, jaz sem že gonil kvadrocikl, to je veliko lažje zgleda, kot v resnici je. Zato rabi cene besede spodbude, ne samo za danes do konca etape v Majšperku, ampak tudi za čez cel vikend, jutri se bo povspel na Šmarno goro, sploh bo pa problematična nedelja, ko se bo v jutranjih urah povspel na vrh planice in to s kvadrociklom, ker bo tam štart namreč pete etape. To bo najtežji, najbolj problematičen spon doslej. Besede spodbude mu prosim sporočite na nič 51 300 300. To je naredila tudi Tamara.
7: Ja, če ne, zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to delaš za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo v nedeljo v Planici.
5: Prosim, prosim, prite ga podpet v Planico, prosim, prite Majšperk, če ste blizu. Če pa nič od tega ne morete, pa pošljite kak prijazen spodbuden SMS na 051 300 300.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Ne, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pej, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim. Ne? Mislim, od zadej zelo boleče. No?
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Krvavec.
4: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
5: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica za zaposlitev. Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
1: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
5: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
6: Čist simple, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
6: Več na spletnik.si.

Tere, pa ti si taka fata, jaz se tako spremljam prek FB Live-a, danes sem te pa čaki tudi v Ljutomerju tu, ej, res tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tepi in ekipi Radija 1, res te fata, vsi.

Zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to delaš za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo v nedeljo.

0: Se ne pravi, svojo junaško karavano trenutno zgornja hedina pri Ptuju.
1: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke, deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejte, dajmo se mi malo informirati. Čas je za novice.
2: V živo, na DABU, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost, neuradno gre za moravškega župana Milana Balažica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek. No, v ZDA pa se pojavlja ideja, da bi izdali poseben bankovec za $250 s podobo Donalda Trumpa. Izdali bi ga ob 250. obletnici ameriške samostojnosti. Težava pa nastane, da ameriški zakon trenutno prepoveduje, da bi bile na bankovcih upodobljene še žive osebe. Zato bi moral kongres najprej spremeniti zakon, šele potem bi lahko tak bankovec zares izdali.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, malo bi ti junaško vreme brala. Škoda, da ne moramo predvajati.
4: Ne, ni škoda. Ne,
0: ja, tega, kar se pogovarjamo izven njega, ker to je neverjetno. No.
4: Ni škoda.
0: Ni škoda.
4: Do večera in do teme bo jasno. Po noč tudi sicer brez oblaka, jutri čez dan se bo pa od severa nekoliko oblačil, ampak zaenkrat pravijo, da dežja ne bo in jaz upam, da tako tudi ostane. Temperature jutri med 26 in 31, trenutno pa Kočevje 23, Koper, Maribor, Ptuj, Bled, Velenje 24, Sevnica, Črnomelj 26, Ljubljana 27, v Novi Gorici pa še vedno 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Prometna nesreča vira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, zastoji so pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti so zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih pa za čuda ne poročate, jaz dvomim, da so kar ugasnili, a pa šli domov, najprej so se samo kam premaknili, ker pač je vseeno petko večer, a veste, ko smo malo problematični, nič 5, 1, ne, oprosti, nič 80, 22, 55, ja. Ja, to je cifra za prometne informacije.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.

0: A imaš ti plan še ostati do konca programa tu? Sam prašam.
1: Ja, pa kak, kdaj nisem imela?
0: Ja, no. Tene prijel smo ima plan prito Majšperk pred PGD Majšperk Zala. Oni so na poti iz Ptuja proti Majšperku. Ja. Kje se nahajajo sedaj, pa kdo pomaga trenutno goniti Cenetu?
1: Drugač preklopite na Radio 1 TV ali pa spletno stran na Radio 1.si zaradi tega, ker to boste videli, kaj pomeni skupna moč.
0: Brek.
1: Res jim pomagajo še ekipa, da tale kvadrocikl čim prej prispe tudi v Majšperk. Trenutno je z njim Damjan Janžekovič. On je pisatelj in predavatelj. Kaj je še bolj pomembno? On je v bistvu nek nevidni junak, ki pa ni tako zelo neviden v otroštvu. Je bil namreč žrtev nasilja v družini in zdaj pomaga tistim, ki imajo dost podobno zgodbo. Tako da definitivno Damjan je junak in je pravi človek, da bo pomagal še kvadrocikl do cilja pregont.
0: Hvala lepa.
1: Kje so?
0: Ja, kje so?
1: Točno.
0: Točno. Kjer kraj? Govorimo o krajih med Ptujem in Majšperkom.
1: Niverca.
0: Super. Še ena Zala ima nekaj zapovedati.
2: Sene, če kdo pa zmorš ti to, pridem navijat zate v planico, pa držat pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.
3: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Odkdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
9: Volkswagen. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
18: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 €.
17: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
18: Tratnjak.si.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Dežela junakov.
16: Cene, a smo mi prej prav slišali, da si rekel, da te noge pečejo, a našega junaka cene ta noge pečejo tretji dan.

0: tempo lahko mod držiš, dobiš ta prave poganjače zraven, pa brez težav prežetila.
1: Glede na to, da se ti ponavadi z elektronsko sedežnico peleš na vrh skakalnice in potem skočiš dol s smučmi, kaj pa zdaj, ko boš vlekel kvadrocikl nedelje zjutraj v planici v breg, kako pa je to, kako si pa s tem, ker tega pa še res nisi delal?
0: Ne, tega pa mislim, da še ben ni delal.
1: Ja, v zgodovini sveta, ne.
0: Sprobavali. Ja. Še zmer bo lažji, ker nekak spiješ si včasih šel. Ampak prav te 40 kilke gor pa je, jah. Sami lik namo mogli, no, tako da kdorkoli ima čas, če pride, da nas podpre tam na planico v nedelo, ga mu smo ful veseli.
2: Ob 8 uri zjutraj, že če pridete z avtom, ste dobrodelni, ker gre vsa parkirnina tudi za otročke na morje.
1: Tudi mi bomo tam, tudi jaz bom tam navijali, bomo za Ceneta in za vse tiste, ki mu boste pomagali potiskati tole čudno napravo v breg. Cene, drži se, vidimo še v Majšperku.
0: Tako, evo, zadnji kilometri.
2: To so je vaša zadnja destinacija, zdaj direkt proti Majšperku grete, ne?
1: Vidimo se na platoju gasilskega društva PGD Majšperk. Ajde, Cene, srečno!
3: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Smo mi Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Zvonko je organizator sprejema že peto leto zapored v Majšperku pred PGD Majšperk. Zvonko, cel Majšperk gleda na velikih zaslonih tukaj, ki je naša ekspedicija. Kje pa so, koliko majša do Majšperka? Dobi se živo zdaj spremljamo.
5: Živo spremljamo do Majšperka, še malo cirka 15 minut.
1: Ok, zdaj pa vse domačine in tiste, ki so blizu ali pa se bodo kmalo peljali mimo, povabimo vsem na sprejem, ker tukaj bo res slušno, povej, kaj se tukaj dogaja in se bo...
5: Vsi lepo povabljeni, dogaja se napolne, hrana, pijača je poskrbljena, otroška je grada poskrbljena, zraven sem še pa pripravljal enega našega lokalnega mesara.
1: Lokalni mesar, ok. Kako ti je ime, dragi lokalni mesar?
6: Moje ime je Marcel Stojnšek.
1: A mi poveš, Marcel, kaj je tvoja funkcija danes tukaj?
6: Moja funkcija danes tukaj je paž, da pomagamo. Se pravi, da speljamo totek dogodek, da bomo dobrodelni, pa tudi, da pač skratka ljudem tudi ponudimo naše mestne izdelke.
1: Vaše mestne izdelke. To je to. Dober tek. Se vidimo, družba, v Majšperku. Čez par minut bo ekipa tu.

0: Cene ga žene.
1: Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država nažalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.
2: Loving can hurt.

0: Vse, ne, to smo že danes živo povedali, itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene, zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tak da bo.
1: Zala, mala bi ti vreme brala. Ja, na šihto. Zato pa je tako, kot je.
2: Oprosti, ampak tvoja ti je tako dobre jagode prinesel.
1: Res je tukaj res slabko roškar in prinesel jagode z nekega nasada in pojedli smo že 2 kile in slabo nam je.
2: Ja, malo nam je že res, ampak če se ne moreš opreti. Drugač, lepo vreme do večera, je po noč tudi jasno, jutr čez dan tako. Sprva sončno, pa se bo malo pooblačil, ampak dežja ne bo. Tudi po moje ti oblaki bojo fajn zaradi tega, ker bo predvsej vroč do 31.
1: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smeri Ljubljana za vozom Krtina. Zastoji so še izmene na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Poglejmo še prosim radarje, ker ti so zelo problematični, kar se tiče kazni. Radar Črnkljiv je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Zidani most. Radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Za ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Mi pa v Majšperku pri Ptuju čakamo Ceneta Prevca in njegovo ekipo in njegovo spremljevalno ekipo, ki bodo tukaj čez par minut. Mislim, da so ta trenutek pod Ptujsko goro.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Hej, Cene, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik. V to ne dvomimo. Mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tak da boš 100% prišel do cilja.

Ja, zdaj pa je vsem Swiftijem zaigral srce, ne? In tudi nam v Majšperku že pošteno igra srce, zaradi tega, ker zdaj smo bili na vezi z našo mamo akcije Dežela junakov Nino Igrotinovič in pravi, da so slabih 10 minut k stran, tako da v bistvu še zadnji spust, dva ovinka in so tle.

0: Ja, oprostite, drage dame in gospodje, zato je vredno prekiniti program. Dame in gospodje, cena na kateri točki, dobrodošel v studiu Šova doma, no, oprosti.
1: Živjo.
0: Ja, ker preskočil sem.
2: Ker takoj ga bombardiramo.
1: Zdaj pa, kaže mi bo v naslednjih 10 dneh tole rato, tisti najljubši plac, a veš, takoj, ko zaključiš tisti takojiš tole, sem noter, prideš pa tako lepo.
0: In kaj, žal sva se dogovora, vsa dan te pričakava točno z rujno, pa specifično izbrano rujno kapljico, ne ker eno na ključno iz diskonta.
1: Takrat sta me takrat v petek sprašvala, takrat sem pač povedal to, kar redno pijem, bozen se pa spomnil, zakaj pa ne bi neki, da se zadevi primerno tudi. In res se držite dogovora, že tretji dan lepo me čaka izbrana pijača, ker sem se izbral, to je pa praktično moj roze, se pravi roze z mojim imenom in se matrata, tale, da povem studio, nima vedno lih najboljših pogojev, lih nimajo hladilnika, ampak nima ga rata skladiti na tisoč in en način.
0: Hladen veter ga je ohladil. Cene, a si v katerem trenutku danes, ko je že tretji dan, rekel, kaj meni tega treba?
1: Točno tega stavka ne, ampak noge pa začnejo kar face patch, ker na ta stavk, kaj meni tega treba, imaš zelo hiter odgovor. Predvsem že prejšnja leta, ki se videl, predvsem ti glavni namen, zakaj to delamo, ti zelo hitro da pojasn, da bomo pa že še malo stisnili, pa pognali ta kvadrocikl vse do debelega rtiča, pa s tem uvreten, upam, da marsikateremu otroku spremenili življenje.
0: Še 7-krat toliko.
1: Tako.
2: 7-krat toliko pa ne.
0: Ne. 7-krat še, zato sem pa nehal študirati matematiko. Še 7 takih etap.
1: Si jo sploh začel študirati.
0: Ja, pogojno sem šel drug letnik. Še 7 takih, kot so bile te 3. A sem pravilno zdaj formuliral? Ja, vidim, da odgovarja, a si odgovaril komu na SMS? Povej, komu si zdaj poslal sporočilo.
1: Jaz zdaj čisto nobenemu nisem poslal sporočilo, če sem iskren. Je ena informacija, ki jo še rabim imeti v glavi.
0: Razumem.
1: Pa zraven človek je brzka.
0: Ja, ok. Cene, čakate majšperk, čakajte ljudje. Kaj ti gre zdaj po glavi?
1: V tem momentu, da nam je ratel zelo lepo zaključiti še tretjo etapo. Predvsem pa mi gre po glavi fant, ki sem ga spoznal kot predzadnjega gosta, ki bi lahko rekel, da je imel lih obratno otroštvo, kaj jaz. Ker jaz sem odraščal staršema, ki sta namenila res vso pozornost temu, da sta posvetila se otrokom, da nam je uspelo, nam omogočila, kar smo želeli. On je imel pa ravno obratno, to besedno, da je mati spravila do občutja, da je nič vreden, da bo naredil slugo samo okoli sebe, če naredi samomor, in to je tudi večkrat poskusil.
2: In točno za take otroke gonimo, ne? In zbiramo denar.
1: Ravno to. Danes je zdaj fant, ki dobesedno išče take, pomaga, predava, se je postavil na noge, piše knjige in je dobesedno največji senzor, ko hodi na te dogodke, da opazi mogoče take, kot je bil on in da jih reši iz takega okolja, ampak poslušati, kaj je on doživel, je to pa nožo srce.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Cene, končaj tvoj rujno kapljico, potem pa te čaka množica v majšperku, ker te bi vsi radi videli in te pozdravili. Smo kar ponosni. Ne, mislim, oprosti, na robe sem rekel, smo kar ponosni.
2: Smo
0: zelo ponosni, da si na krmilu kvadrocikla.
1: Se trudimo.
0: Hvala lepa, srečno, Cene.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli: "Matej, grem sam za 5 minut."
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite možnosti za član AMZS.
4: Radio 1 TV. Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
6: Ko se zabava zaključi, ostanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo s svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
7: Ko iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri Modri.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Limp Bizkit in Behind Blue Eyes. Jaka grozdano sem tvoja družba, tole pa je Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Velenje danes pretresa huda delovna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 5 delavcev, 2 huje. Nesreča se je zgodila med zalivanjem betonske plošče, ko se je podrl gradbeni oder, delavci pa so padli z višine približno 8 metrov. Poškodovane so najprej iz objekta prenesli delavci, nato pa so jim pomagali gasilci in reševalci. Odpeljali so jih v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Po podatkih policije nihče od poškodovanih ni v smrtni varnosti. Vzrok nesreče pa še preiskujejo preiskovalni sodnik, državno tožilka in pristojne službe. Janez Janša pa je v državni zbor poslal seznam 15 ministerskih kandidatov za novo vlado, med katerimi je več znanih imen in tudi nekaj nekdanjih ministrov. 7 ministerskih mest naj bi pripadlo SDS-u, 5 trojčku okolje NSI-ja, 3 pa demokratom, med tem, ko je SLS ostal brez svojega resorja. Kandidati se bodo pred parlamentarnimi odbori predstavili v ponedeljek in torek. Če bodo zaslišanja uspešna, naj bi državni zbor celotno ministersko ekipo potrjeval v četrtek. Nato pa bi nova vlada lahko začela z delom. No, danes na 29. maj pa beležimo tudi obletnico prvega potrjenega vzpona na Mount Everest. Na današnji dan leta 1953 sta na vrh najvišje gore sveta stopila Edmund Hillary in Tenzing Norgay. 73 let pozneje Everest ni več takšna redkost kot nekoč, saj ga v eni sezoni v poprečju osvoji okoli 800 ljudi.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, po noči bo pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo severa države nekoliko pooblačilo, ampak ne glede na to dežja ne bi imel. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, Maribor in Ptuj 24, Cerklje ob Krki 25, Semič 26, prav toliko jih je v Ljubljani in v Novi Gorici 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Borodživjo, kako nam kaže na cestah?
5: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja. Vzemite prosim tudi na znanje, da bo do te nedelje 31. maja do polnoči zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbr komando zaradi prireditve, bo gre namreč za gorsko hitrostno dirko. Radar pa črntlijo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Zidani most, v Tenetišah so pri Kranju in v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Ostajam tukaj za vas v preostanku večera na nič 80 22 55. Srečno.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
0: Ja, in nekaj grozdano sem s tabo. Dan zvečer bom tvoja družba na Radio 1 in kaj reči, tretji dan dežele junakov je mimo. Vemo marsikaj, tudi kakšen izziv čaka Ceneta Prevca v nedeljo v Planici ob 8. zjutri, kjer bomo seveda vsi navijali za Ceneta. Več o tem bomo povejali tekom večera danes, do takrat pa seveda pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9, takoj po dveh pa najprej 3 stvari, ki jih danes rabimo vejati.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Jaka Grozdano, sem tvoja družbena Radio 1 in zate imam zdaj le tri stvari, ki jih je danes dober vedeti. Številka 3. Kaj vse pozabljamo na letališčih? Ja, na enem od evropskih letališč so objavili seznam najbolj nenavadnih stvari, ki so jih pač potniki lani pozabili tam. In med njimi so bili električna kitara, poročna obleka, aparat za kavo in celo vreča krompirja. Ja, to v bistvu pomeni, da če ste danes mogoče pozabili ključe kje, ste še vedno precej pred tistim, ki je pozabil na nevesto oziroma na njeno obleko. Številka 2. Slovenci smo med najbolj zvestimi poslušalci glasbe. Ja, nova evropska raziskava kaže, da Slovenci v bistvu poslušamo glasbo praktično vsak dan, največkrat v avtu, doma ali pa med delom. Kar iskreno niti ni presenečenje, ker če bi morali zbirati med prometnim zastojem z glasbo ali pa prometnim zastojem brez glasbe, mislim, da odgovor vsi poznamo. Pa zastoje tudi. In številka 1. Tretji dan akcije Dežela junakov. Dobrodelna akcija Dežela junakov je dan zaključila svoj tretji dan. In ja, do cilja je še kar nekaj kilometrov, noge bo še pekle, ampak energija zaenkrat ne popušča, kar je najbolj pomemben. Cene se je dan združil številimi slavnimi, naredil svojo majico. Poleg tega pa smo zvedeli tudi, kako bo zgledal nedeljski izziv v Planici, kjer bo Cene s kvadrociklom mogel na vrh planiške velikanke. Ja, ker je res, da bodo Cene in ekipa tisti, ki bodo gonili hrib, ampak v takih akcijah ga na vrh vedno spravimo vsi skupaj. Tako da pridite navijati v Planico v nedeljo ob 8.

0: Glockenbach in Chris the Surrendi pridejo z Magic Momentom in Magic Moment oziroma magičen trenutek bomo imeli, lahko ga vsi naredimo v nedeljo, da pridemo v Planico navijat za Ceneta in ekipo. Ob 8 se začne izziv, pa je največji, najtežji izziv. Štart do zdaj v zgodovini dežele junakov.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
12: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje.si.
13: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.

0: Ogromen je! Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
1: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
3: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: 34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me pridejo takoj. V kratkem. Najprej pa pogledamo še, kakšno je stanje v zuni in na cestah. Poglejmo, kako je v Velenju 23 stopinj, Koper 24, Krško 25 in v Ljubljani jih je 26. Ja, čez noč bo ostalo jasno, jutr pa ne bi nas doseglo nekaj oblakov iz severa. Ne bo hujšega dežja, ne bo, temperature jutri pa bodo dosegle od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Vreme imamo ok, kaj pa ceste, Bord?
3: Tudi ok, zaenkrat samo zastoj na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil, pa na regionalni cesti Koper-Dragonja zaradi del. In pa zgolj uvednost do te nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaradi gorske hitrostne dirke. Če bo še karkoli novega, znana in brezplačna je na voljo, srečno pot.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Na njem pa te družbo delam Jaka Grozdanov. Ja, v nadaljevanju več dobre glasbe, zraven pa spomin seveda na tretji dan akcije Dežela junako, kjer zbiramo denar za otroke, ki jih vsako leto peljamo na morje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pa še en poziv. Poziv na nedeljo. Ko Ceneta in ekipo čaka Planica. Ja, Gargamel je pršel z lukne. Cenetu postavil izziv in Cene ni odlašal pri temu, da ga sprejme. Več o tem pa v kratkem.

0: From Ballads in Spirits je bil tole, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1. In akcija Dežela junakov je dan zaključila še svoj tretji dan. Cene Prevc je dan spot nadaljeval v Murski Soboti, kjer je za nekaj časa zamenil kvadrocikl za škarje in šivalni stroj. Ja, v Lelosju so ga spravili za proizvodno linijo in skupaj so izdelali tako prav posebno majico.
1: En rokav je centimeter krajši, ampak drugačna štima.
0: Ja, taka rumena majica, v kateri je cene, meni grede preživel cel dan. V mesto sem mu seveda pridružal tudi številni znani, od Nike Zorjan do Luke Basija, tudi Damjan Murko je prišel za peteno in to oblečen v kombinezon za smučarske skakalce.
2: Jaz te večer imam dresno robo, prden vem pa, da je tvoj in da dikat ne morem. In sem si ga komaj preboril, zato, ker je bilo dejansko, mislim, imam nekaj definitivno, kaj česta ti nimaš v tem dresu, ne? A je res narobo obrnjen? Zato me pustiš.
3: Res je narobo obrnjen, tole je zadnji del.
0: Ja, pester dan je bil, pester, ampak spet zelo junaški. Ampak občutek imam, da vsi že malo gledamo proti nedelji, ker bo takrat Dežela junakov zavila v Planico.
4: Planica, Planica, Dežena kraljica.
0: Ja, in kakor prav Gargamel, ne, cene te tam čaka najtežji štart v zgodovini akcije. Kolik težek? Tok, da bo potreboval pomoč. Velik pomoči.
5: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Ja, od mene, od tebe, od vseh nas bo cene in ekipa pač potrebovala bo našo pomoč. Zato bomo v Planici še govorili in če lahko prijaš navijat prlet, cene in ekipa nas rabijo. Tako da, prines vsa trobila, ki jih imaš, vse, kar imate doma, prineste, vse glasilke, obe glasilki, ta glasne sosede, vsi naj pridejo v nedeljo ob 8 v Planico.
6: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: flirt za naju in kako nas je torej lepo spomnil, da dobre stvari v življenju res delamo za tiste, ki so nam najbližji. V nadaljevanju bomo nadaljevali z več dobre glasbe.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
3: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
4: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
3: Nevidne junake.
5: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Prvič v Križankah! Benja Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
8: Vstopnice na Intrio.
9: Aromatrip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
9: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
12: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
13: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
14: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
15: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Odkri skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetarjem, šovom eksperimentov in maskoto Kozmos Darilci. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
20: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
21: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
20: Zasedite prva mesta na Googlu.
21: Več na spletnik.si.
22: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Lonely, tole je Radio 1. Ja, jutro nas čaka sončen dan, nekaj koprenaste oblačnosti sicer ne bi imel, temperature bodo med 26 in 31 stopinj, tudi v nedeljo bo precej ok, sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti, no pa popoldne pa ne bi predvsem v notranjosti Slovenije začel padati neke krajevne plohe in nevihte, tako da ja, vikend bo v večini kar za izkoristiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Boro Đivja, kako je na cestah?
2: Dobar večer, še vedno nekaj zastojev iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah prav tako. Prometna nesreča pa pravite, da se je zgodila na cesti Ihan-Selo pri Ihanu. Naj samo spomnim, da bo do te nedelje do polnoči zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando, tam namreč poteka gorska hitrostna dirka. Še pol ure sem tukaj za vas, na nič 80 22.55. Srečno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in dežela enako poteka, končal se je tretji dan. Zdaj glede etap vse jasno, tisto vprašaj za nedeljo se je spremenil v planico. Gargamel je to začinil še z izzivom, cene te čaka res velika preizkušnja, v kateri pa seveda ne bo sam. Tudi v tej urci bomo govorili o tem, že zdaj pa ti lahko povem, da si rezerverite si nedeljo ob 8 zjutraj, takrat se vidimo v planici in navijali bomo.

Katy Perry in Roar, jaka grozdano sem tvoja družba in včasih, ker gre kaj narobe, mogoče sploh ne rabimo na sveta, tudi motivacijskega govora ne, včasih rabimo sam nekoga, ki nam reče, dej, povej.

Ja, parla con me pomen govori z mano in Eros Ramazzotti je tole izdal leta 2009, ker je svet že kar globoko komuniciral preko vseh teh SMS-ov, mailov, ekranov in že takrat je Eros upozarjal na situacijo, da stojimo en zraven druzga, bulmo vsak v svoj ekran namest, da bi se pogledali pa kakšno rekli. In refren je čist simpel, govori z mano, poslušal te bom, ne bom te obsojil in mogoče je to ena najbolj pocenjenih stvari danes. Ne rešitev, ampak pogovor. En z drugim. Eros Ramazzotti, parla con me.

0: Ja, ura je idealna, da začnemo malo bolj s takimi na poskok. Če imaš kakšno, ki bi jo res, res, res rad slišal, daj mi napiši SMS na nič petena, 300, 300.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: CG Evolution Auto.
18: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
17: CG Evolution Auto.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
25: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Taylor Swift in Shake It Off. Črnomelj 21, Maribor in Tržič 22, Celje 23, Ljubljana 24 in Koper 25 stopinj. Jutro nas čaka lepa sobota, sprva bo jasno, popoldne pa naj bi se začelo, pojavljati se neke oblačnosti, ampak v redu bomo imeli, super bo za izkoristiti tale vikend, temperature jutri pa ne bodo prizanašale, šli bomo vse do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Boru Đuja, upam, da se tep ne bo tako fucljal kot men.
2: Dober večer, še preden zaprem prometno štrcuno za danes, vam povem, da so zastoji na regionalni cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah in policijsko kontrolo sporočate v Bistrici pri Šentrupertu. Zgolj vednost do nedelje, do te nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando. Tam bo namreč potekala oziroma poteka gorska hitrostna dirka. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in naredite si lep vikend. Srečno!
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
0: Ja, kako zdano, ostan s tabo na Radio 1, tretji dan akcije Dežela junakov in novega junaka Ceneta Prevca je uspešno za nami. In ko smo že mislili, da Gargamel letos ni neki aktiven, se je pojavil in Ceneta dal prvi večji izziv letošnje akcije, oziroma, kakor je rekel sam, najtežji štart v zgodovini akcije. Ja, v nedelo ob 8. Ceneta čaka ta izziv v Planici in težko bo, Cene to ve, ekipa to ve, ampak v nedeljo mu pri tem lahko pomagamo vsi, tako da pridemo tja navijat ob 8. V Planico, takoj po 2. pa bomo slišali še enkrat, kako je Gargamel tole za kuhu danes, oziroma včeri zjutri v Denisa Avdečovo.
3: In še več dobre glasbe.

0: Alfarban in Baby Goodbye, Jaka Grozdano sem tvoja družba. In danes je v Denis Audit Show pršu Gargamel, ki je obljubil, da nam bo razkril, kašen bo ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov. In za podporo Cenetu Prejucu ste seveda to nedeljo vsi vabljeni v Planico, kjer se bo pred štartom odvil pravi spektakel. In očitno bo poleg najtežjega štarta še najtežji izziv. Cene bo pač skakal po vseh skakalencah. Istočasno pa bo moral Gargamel skočiti tudi na eni skakalenci. Tega res ne gre zamuditi, res še posebej zato, ker s tem, ki prijete, podprete akcijo Dežele junakov, vsa parkirina tist dan, ves narod parkiriš bo šel v dobrodelne namene. Tako da super, super zadeva, tako da v nedeljo ob 8 vsi v Planico, največji izziv za Ceneta in hkrati najtežji štart v zgodovini Dežele junakov. Dejmo slišati, kakšen bo ta štart.
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor? Ja, gor. Velikanka.
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Ja, ni ceste.
1: Ja, zakaj, rabeš cesto?
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe. Potem pa dol.
4: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
2: To je tako strmo, človek.
3: To ne moreš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Naprej.
1: To je lep, pozitivni petek, še naprej.
3: Jaz sem, adio. Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skoraj nemogoče z ratrakom.
1: Bye, bye, Miha.
2: Petek. Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
3: Stari, ja,
4: gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku, trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.

0: Miles Smith in Nice to meet you pride zelo, zelo, zelo v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 Krvavec.
7: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
8: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
9: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
8: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
9: Koma čakam?
10: Pionirski dom.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Black Eyed Peas, Shakira in David Guetta, Don't You Worry About The Thing. Tole je Radio 1. Ja, čez noč bo pretežno jasno, jutar pa ne bi z severa prišlo nekaj oblakov, kar se tiče temperatur, ne bo nega, kaj bi rekel, ne bo nekih nižjih temperatur, imeli bomo od 26 do 31 stopinj in večino časa sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, poglejmo še na ceste. Na cestah, ja, imamo pa kar pestro in sicer na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Brda, med Vičem in Brdom se je zgodila prometna nesreča. To je pa zaenkrat to, ukolikor še kaj opazite na cestah, dajte biti previdni in strpni.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. Dežela je onako, tretji dan je za nami in zato, ker ste bili z nami v zadnjih dnevih, ker ste tako lepo pozdravili Ceneta in ekipo, bomo tole urco naredili mal drugač. Naslednjo urco boste playlisto ustvarjali vi. Ja, vi, uredniki, so dali zeleno luč, tako da mi na nič pitena 300-300 pošljate komad, ki ga želite slišati. Lahko je klasika, 90-80, lahko je kakšna guilty pleasure pesem, lahko pa je komad, ki ga že 5 let niste slišali na radio. Naredili bomo eno tako hype playlisto za našo ekipo, za vse nas, ki bomo v nedeljo navijali za Ceneta in ekipo v Planici, pa dajmo vidjeti, kakšen totalni party bomo se stavili skupaj. Napiš mi pesem, ki jo želiš slišati na SMS, nič petena, 300-300.

0: Bruno Mars in I Just Might. Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1. In ker ste bili zadnje dni res junaki. Res junaki, dežela junakov in za vse sprejeme, kako ste sprejeli toplo od Seneta in našo ekipo, smo rekli, da bomo danes naredili takole. Tole od 9. dalje vam prepuščamo mi platno, vi pa mi na nič ptena 300 na SMS-e pišete, kaj si želite slišati. Z mano je zdajle Tomaš. Tomaš, se slišva? Tomaš, živjo.
1: Živjo.
0: Ej, povej mi, kaj bi pa ti dan zavrtel celi Sloveniji? Kaj si želiš slišati?
1: Dviga Slovenije zastave. Ja, mislim, da bi ta zadeva nas združila, da pomagamo Cenetu v nedeljo, ko bo imel tak velik izziv.
0: Ja, pomagar zastave ven, ne?
1: Tudi lahko.
0: A boš prišel navijat?
1: Absolutno pridemo navijat.
0: Evo, Tomaš, zavrtimo jo, ker če je kdo zaslužil glasbo po svojih željah, ste to vi, dežela junakov, v nedeljo pa vsi, če je treba, tudi zastavami. V Planico, od 8 naprej.

0: Purple Disco Machine je bil tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z Žanom Serčičem. O, kako bo tole dober. Žan Serčič in vse bilo je prav. Pride zelo, zelo, zelo kmalo, tako da ne hod predaleč.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na seltron.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.

0: www.mitsmine.net.
1: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Laura Branigan, Self Control, tole Radio 1. Maribor 17, Metlika 18, Hoče 20, Ljubljana 22 in Piran 23 stopinj. Ja, po noči in zjutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, ob morju okoli 15, nočez dan pa bo sonce naredilo svoje, sicer bomo imeli neke koprenaste oblačnosti, ampak temperature jutar bodo spet okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, še vedno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje med izvozom Vič in Brdo. To je to, ukolikor ste na cesti, strpno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Ja, kako grozdano, sem še vedno stavo na Radio 1 in super hiter so šli teli trije dnevi. Vsi ste navijali za Ceneta in ekipo in kaj reč drugega, kakor da vsakič znova dokazujemo, da dežela junakov nismo zato, ker bi sam neki prispeval pa tako, ampak zato, ker je to čas, ki se res znamo povezati v eno lepo skupnost, ki ima tok srca, kakor nobena druga država. Mi Slovenci smo res cari in to bomo dokazali tudi v nedeljo v Planici ob 8. Vse glasilke, vse od sebe, zato da bo Cenetu in ekipi uspel. Takoj po dveh pa se še enkrat spomnimo na detajle tega izziva. Tako da, ustan. Največ

0: Jonas Blue and Jack, Jack Rice, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. In če ste danes spremljali Deželo junakov, pol veste, da je bil za Ceneta še en kar konkreten dan. Murska Sobota, Lelosi, Ziv, kup znanih gostov in še en korak bližje cilju. Ampak iskreno, občutek imam, da bo vse skupaj vrhunc doseglo v nedeljo v Planici, ker tam Ceneta čaka neki, kar Gargamel opisuje kot najtežji štart v zgodovini akcije.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
2: Gor, kam gor?
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
0: Ja, Cene bi moral s svojim kvadrociklom čist do vrha Planice, spraviti ga na vrh letalence. In zato rabimo ljudi, rabimo glasove, rabimo navijanje, rabimo energijo, pa še neki. Če prijete v Planico in plačete parkirino, gre ta denar vse v sklad Dežele junakov. Za najmlajše pa bodo skupaj v Nordijskem centru Planica pripravili tudi brezplačne treninge, smučarski skoko za otroke, ki trenirajo skoke. Tako da ja, v nedeljo ob 8 bo v Planici dogajal Dežela junakov, Cene in ekipa proti planiški velikanki za otroke.

0: Dan za Koduro je bila tole, Jaka Grozdanov, sem bil tvoja družba in na tretji dan akcije Dežele junakov je šel uspešno čez, čaka nas vikend, nedelja bo naporna, planica, skoki in cene na vzdolj, po pa še planica, cene in kvadrocikl na vzgor. Vse to nas čaka v nedeljo ob 8. v planici, zato seveda pridite navijat, cene in ekipa rabijo tebe, mene, vse nas, Deželo junakov.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simple, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1.tv.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi zbor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas noret,